0: Delovnega razmerja. Čebelarska zveza Slovenije državo poziva k usklajenim ukrepom pri odstranjevanju orientalskega sršena, ki se hitro širi na Primorskem. Kot so zapisali, v Kopru orientalskega sršena najpogosteje opažajo na trtah in sadnem drevju, vse pogosteje pa tudi na koprski tržnici. Tudi posledice za čebele so že vidne, so zapisali. Orientalski sršen ne pozna občinskih meja, zato je potrebno nemudoma ukrepati na celotnem območju njegove prisotnosti. Država mora po enem letu odlašanja prevzeti koordinacijo, spostaviti enoten sistem prijavljanja, spremljanja in odstranjevanja gnezd ter zagotoviti financiranje ukrepov, so pozvali na Čebelarski zvezi. Poslanci SD in Levice so v javnem pismu izrazili podporo instituciji predsednika republike. Obramba te institucije ni vprašanje podpore posameznemu nosilcu oziroma nosilki funkcije, so zapisali, temveč vprašanje načela spoštovanja ustavnega reda in odgovornosti do demokratičnih institucij države. Politične akterje so pismo pozvali k odgovornemu ravnanju, k spoštovanju ustavnega reda in vrnitvi k politični kulturi, ki temelji na argumentirani razpravi. Javnost pa so pozvali, naj ne nasedajo poskusom manipulacij in naj razlikuje med legitimno kritiko nosilcev javnih funkcij ter njihovim načrtnim spodkopavanjem. V Franciji rojeni maroški vezist Ayoub Boadi je prestopil iz Lila Manchester City za približno 100 milijonov evrov. 18-letni nogometaš je podpisal 5-letno pogodbo. Kot je poudaril predsednik Lila, gre za rekord prestop v zgodovini tega francoskega kluba. Maročan je v pretekli sezoni odigral 30 tekem francoski prvi ligi. Leta 2023 pa je pri komaj 16 letih postal najmlajši igralec v zgodovini kluba Lille severa Francije. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature so od 12 do 17 na Primorskem do 20, najvišje dnevne bodo od 29 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj. Jutri bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Nekoliko se bo osvežilo.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Ritual kum. Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Bizar bazar.
3: Bizar bazar.
4: Halo, le, cum vole, Erwin Tršelič, to je on, in Tony Carter, to sem jaz. Bova danes spet med bizarnimi zapiski šla naokoli, našim sosedom. Ne vem, če ste ugotovili, ampak ta je že 1136. po vrsti. Ja, toliko bizar bazarjev je že, odkar smo bizarnosti vkup začeli metati. In niti ena se ni zgodila v Sloveniji. Kaj ti, začenjamo izven naših meja in tam se en haufen stvari dogaja. V Sloveniji bizarnosti ni. No in to je prva bizarnost, ki sem jo v zvezi z našo državo izgovoril. Ampak gremo k sosedom. Tretjina Italijanov raje vidi, da doma laja pes, od svojih žena ima raje družbo psov. Raje kuža, kot pa puža. Puža, če kdo ne ve, v naših koncih, na Štajerskem, je puža ime za punčko. Ali pa dekle. Michael Lane, za prijatelje Bronco, je upokojeni britanski plezalec. So rekli, kaj, imaš kaj za muzej? Ja, imam. Ja, kaj boš pa dal, je prste. Podaril je prste za muzej. Združeni arabski emirati, tam je hudič, se mi kar zaletelo. Če človek, se mi je še enkrat zaletelo, ugotovi, da pač ni vse tako, kot mora biti, in če je ta moški prepričan, da ni vse tako, kot je treba, mu sodniki hitro pritegnajo moškemu in ženska se mora ločiti. Srota Boga se je ločila zaradi krvavitve, oziroma je bila ločena, da ni se ni htela sama. E, še na koncu šla bova v Ameriko, ki je dežela, včasih so rekli, neverjetnih priložnosti, izbirko neverjetnih bizarnosti. Pa pustimo zdaj oranžnega primera, ampak iz, kje smo? Ne vem, ameriške zvezne države, ampak zapor White Deer, beli jelen. Deer je jelen, Erwin? Ja, pravi. Tam so oblasti aretirale dva nekdanja čuvaja, ker sta švercala. Iz zapora ven, ne v zapor. Iz zapora ven sta švercala kaj? Se splača počakati, verjemte. Ostalite točno tu, ker A, sva z Erwinom najboljša, in B, največ hoda stran metati.

Bazar. To je džingl, ki napoveduje rubriko Statistika in kulturno-umetniški program v Bizar Bazarju. Gremo v Italijo. Je raziskava pokazala, vejca, da eden od treh Italijanov, se pravi 33,33% Italijanov, raje ima družbo svojega psa kot družbo svojega partnerja ali partnerice. Vseeno, kar imajo pri hiši. Zakaj? Zato, ker se njihovi štirinožni hišni ljubljenčki ne prepirajo o tem, a, kaj bo dedec gledal po televiziji, b, s kom bo dedec šel ven, in c, ne prepirajo se o dedčevi mami. Aha, ja, pes zna biti, da je vesel, ko prije dedčeva mama, ne, senjora mama, in da psu kakšen priboljšek, zato da je pas tiho in da lahko tašča laja. Ne vem. To je pokazala raziskava inštituta v Italiji. Ne vem, se je tudi nekje napisala, vrem še skrat. 26% soprog in partnercijev je zagotovilo, vejca, da psi dobro zapolnijo praznino v odnosu s partnerjem, ko otroci odidejo doma. Aha, 16% žena, pa pravijo, smo imeli otroke, grejo od doma in psi so kar vredo potem, ne, ko otrok nije. Ne. Da je nek džumbus in neko sranje pri hiši ali kako. Po mnenju 15% vprašanih pomagajo psi svojim lastnikom tudi pri sklepanju novih prijateljstev. Na včasih so samski moški zaradi tega si sposodili pri sestri, sosedi, kakšen voziček z otrokom, pa potem šli v park in to, joj, glej, a ti z otročkom, joj, kaj je ljuskan, ja se, a ti tudi ni slab in tako naprej, ne. Danes pa, kot kaže, je cucek tiste, ki ga vlečejo naokol. Vse mačke delujejo še boljše, ampak mačke so pametne, proste. Ne bojo mačke šle ven in se tam nekaj pomagali. Psi so pa bolj, kako bi rekel zdaj, ustrežljivi, ne. Kuža, pa gremo, pa rep, pa in kaj potem najde. No, sicer so to izvedli med, kar mora biti vsaka statistika, podkrepljena z informacijami 655 Italijanov, starih od 25 do 60 let. Torej, tretjina raje pes kot ženska in 16% žensk, da je boljš, da je pes pri hiši, kot otroci grejo od hiše. Ne? Zdaj, se pa verjetno ne zavedajo slednje, da so one potem tiste, o katerih njihovi otroci pravijo senjora, mama, pa tako naprej. Tako da, ja, vedno je resnica, pa tudi statistika večplastna.

Bazar. V Veliki Britaniji je muzej naredil oziroma dela neko razstavo o plezanju, alpinizmu v Veliki Britaniji in tako naprej. No in so zaprosili za prispevek tudi upokojenega britanskega plezalca in alpinista Michaela Lana za prijatelje s partizanskim imenom Bronco. Če imaš kaj zadat za muzej, ja, 55-letni plezalec je povedal, da ga je uprava Narodnega vojaškega muzeja v londonski četrti Chelsea prosila, če jim lahko podari kak kos svoje plezalne opreme, ker vejo, da je v penziji, pa da ne pleže več, pa da delajo v muzej, pa če ima kaj, rekel mam. In dal je nekaj zelo posebnega prste, svoje prste. Mhm. No, ti prsti sroteki odmrli, so mu med plezalskimi podvigi na rokah in nogah, torej zaradi ekstremnega mraza in naporu in tako naprej, so prsti odmrli in so morali mu jih amputirati, odrezati po domače. In pravi zdaj tale Bronco, da to je v redu, on bo dal prsta naprej, zato ker tako jih več ne more uporabljati in je vesel, da jih je podaril, da še ima kdo nekaj od njegovih prstov, če tudi muzej. Med plezanjem na Mount Everest so mu odmrli vsi prsti na rokah in 5 nožnih prstov. 15 prstov. So plezalcu kasneje amputirali prste in izhranili v raziskovalne namene, ko se je pa raziskava nehala, so mu jih dali nazaj in zdaj jih je dal naprej muzeju. Tako da, če se bo kdo zdaj oglasil v Chelsea in poiskal muzej alpinizma, aha, no, to pa je cepin, a ja, to je pa ruzak, a to so pa bronkovi prste in tako naprej. V glavnem se splača prid pogledat in verjetno je Michael Bronco Lane vesel, da so njegovi prsti po vsem tem času spet uporabni.

0: Bizar bazar.
1: Ločil se bom, pa se pa daj. Zakaj se boš ločil? Kar krvaviš. Podobno, po moje. Ali pa bolj on govoril, pa je ona bila tiho. Kaj pa veš, Združeni Arabski Emirati. A ja, veš, on je govoril. Ona je bila bolj tiho. Na sodišču je nek državljan, Združeno Arabski Emiratec, dosegel ločitev od svoje žene. In familija mu je dala nazaj doto v višini, preračunano v evre, 57 tisoč evrov, plus minus, odvisno od kursa njihovega denarja. Torej, 57 jurčkov je moral, so morali dati nazaj. Ločitev je zahteval, zato ker je soproga nenehno krvavela iz nosu, brez da bi kdorkoli pomagal. Sicer krvavenje z nosu v veliki večini primerov ni nevarno, je pa zelo zoprno zavidati in tudi veliko packarije na okolje. Tako da ni nevarno, ampak nikde jih, da bi človek skozi gledal, kak nekdo krvavi z nosu. Ampak to, da se pa ločiš zaradi tega, a ti hijena nemarna, se prevečujem hijenam. Islamsko sodišče je poroko oziroma pogodbo o poroki razveljavilo. Zakaj? Ker so navedli, da je bil srota Boga Združeno Arabsko-Emiratovska prevarana strani soproge in njene družine. Tako je sporočilo sodišče. In tako je zapisal emiratski časnik Gulf News. Če je kdo naročen na tale Gulf News, je to že prebral. Za ostale pa smo mi, pa beremo dalje. Na zahtevo islamsko sodišče je poroko oziroma pogodbo o poroki razveljavilo. Zakaj? Ker so navedli, da je bil srota Boga Združeno Arabsko-Emiratovska prevarana strani soproge in njene družine. Tako je sporočilo sodišče. In tako je zapisal emiratski časnik Gulf News. Če je kdo naročen na tale Gulf News, je to že prebral.

Slovenije z nosu soproge, po mnenju doktorjev, povezano z njenimi bolečinami v prsnem košu, zaradi katerih se je tudi zdravila. Krvavenje z nosu... Ja, dobro, mogoče je to na Bližnjem vzhodu drugače, medicina, kot pa nas v redu. Ampak so rekli, ja, to ni v redu, on je začel piti, jaz sem prevaran, si rekla, da si zdrava, zdaj pa lej to kri in tako naprej. Soprogin oče bo moral tudi nekdanjemu zeto izplačati doto, ki je dobil za hčerko v poroki, torej 57.000 evrov. Ja. Nič, Ermin, muzika, ker me ima, da bi še kaj povedal, ampak pa bomo imeli 4-urni bazar.

0: Swinefork.
1: No, zdaj, če kdo pozna familijo Troja in to, da nekaj časa ne bo domov, ker imata probleme s sodiščem. In najverjetneje bosta pristala v Čuzi, kjer sta do nedavnega delala. Dva zdaj že nekdanja čuvaja zapora White Deer. Nimam sicer ameriške zvezdne dežele, države, ampak se so vsi tam prej neglihi, američani. So jih ameriške oblasti, so ju, aretirale, torej tega Troja in Toda, ker sta tiho tapila in zato dobivala ogromno denarja. Zdaj, tiho tapljenje v zaporu. Mar se kaj se tiho tapi. Tiho tapi se noter, ajde, gremo čisto od najbolj nedolžnega. Hrana, pijača, politanke, potem bomboni, čokolada. Do malo bolj resnih zadev, recimo mobilna telefonija, ki se ponovadi pred tiho tapi uriti, ja vem, dobesedno usrana informacija, droga, cigareti, alkohol in podobne zadeve. No, ta dva sta pa tiho tapila zadevo ven. Boste rekli, kaj se pa da tiho tapiti iz zapora ven? Da se da. Spermo. Ja, prav smo slišali. Švercala sta spermo. Iz zapora ven. Razen Troja je bil Todd Swinefort še malo večja hijena, ker je tudi sodeloval z mafijo. Ne? Zdaj, so preiskovalci, ki so zdaj odkrili torej tihotapsko pot, pojasnili, da sta spermo tihotapila ven. Epruvete s spermami obsojenih maficev, ja, sta švercala ven, mafijec je napolnil epruveto, to sta prešvercala ven. In potem so mafici to mafijsko spermo prevažali v laboratorij za zdravljenje plodnosti na Park Avenue. Aha, New York, ok. Zakaj? Zato, ker vsaj pet maficev, ki so zaprti, je na ta način dobilo svoje potomce. Torej, DNK material sta pretihotapila ven, zune so čakale mamike in pomagala je klinika in na koncu so otročiči zdravi, lušni, lepi prišli ven. Vsaj pet le njih. Zdaj, kako sta pretihotapila to ven v eprovetah? Kje sta skrila eprovete? Si lahko predstavljamo. Ja? In to zdaj odpira še tudi malo širši diskurs. In mogoče, če bova kdaj imela, Ervin si bom jaz zaznamoval tale bizar, pa če bova kdaj imela bolj odraslo verzijo v kakšnih primernejših terminih, bova še povedala več, kako se je to švercalo. Ampak tu narediva piko, ker je bilo dovolj bizarnosti za danes. Mava jih še nekaj, ampak vse ni problema, trika tedensko imamo bizar bazar, tako da brez skrbi tudi naslednjič bova našla en haufen, lepa beseda, tega, kar lahko deliva med vas. Do takrat, ko se ponovno snidemo, pa želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.

0: bazar.
1: In sva nazaj, svašta rodi, oziroma marsikaj ta zemljica nosi. Ja. Tudi podjetnike recimo, to sta bila do nedaljnega Troy Kammerer in Todd

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Sindikati vlado pozivajo, naj se socialnimi partnerji posvetuje o višini uskladitve zneskov olajšav in neto letnih davčnih osnov po zakonu o dohodnini za leto 2027. Menijo, da bi se morali ti zneski zvišati vsaj za 10%. Prav tako pozivajo k uskladitvi poročil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Čebelarska zveza Slovenije državo poziva k usklajenim ukrepom pri odstranjevanju orientalskega sršena, ki se hitro širi na Primorskem. Kot so zapisali, v Kopru orientalskega sršina najpogosteje opažajo na trtah in sadnem drevju, vse pogosteje pa tudi na koprski tržnici. Tudi posledice za čebele so že vidne, so zapisali. Orientalski sršin ne pozna občinskih meja, zato je potrebno nemudoma ukrepati na celotnem območju njegove prisotnosti. Država mora po enem letu odlašanja prevzeti koordinacijo, spostaviti enoten sistem prijavljanja, spremljanja in odstranjevanja gnezd ter zagotoviti financiranje ukrepov, so pozvali na Čebelarski zvezi. Poslanci SD in Levice so v javnem pismu izrazili podporo instituciji predsednika republike. Obramba te institucije ni vprašanje podpore posameznemu nosilcu oziroma nosilki funkcije, so zapisali, temveč vprašanje načela spoštovanja ustavnega reda in odgovornosti do demokratičnih institucij države. Politične akterje so v pismu pozvali k odgovornemu ravnanju k spoštovanju ustavnega reda in vrnitvi k politični kulturi, ki temelji na argumentirani razpravi. Javnost pa so pozvali, naj ne nasedajo poskusom manipulacij in naj razlikuje med legitimno kritiko nosilcev javnih funkcij ter njihovim načrtnim spodkopavanjem. V Franciji rojeni maroški vezist Ayoub Wadi je prestopil iz Lila Manchester City za približno 100 milijonov evrov. 18-letni nogometaš je podpisal 5-letno pogodbo. Kot je poudaril predsednik Lila, gre za rekordni prestop v zgodovini tega francoskega kluba. Maročan je v pretekli sezoni odigral 30 tekem francoski prvi ligi, leta 2023 pa je pri komaj 16 letih postal najmlajši igralec v zgodovini kluba Lille severa Francije. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature so od 12 do 17 na Primorskem do 20, najvišje dnevne bodo od 29 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj. Jutri bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

dobila 3, dobro jutro, da je Arlica, družim z vami sredi noči in skrbim za dobro glasbo, pa tu pa tam tudi kakšno zanimivost. Ostanite z nami še naprej.

0: Aktual KUM.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Neče spavati, pravi Jakov Jozinovič na Aktualu. Dober večer, družba, oziroma dobro jutro vsem tistim, ki že bedite. A ste kdaj opazili, da vas pozno zvečer ali pa ponoči včasih zagrabi neobvladljiva želja po prigrizkih? Ja, znanstveniki pravijo, da naši možgani ob pomankanju spanca začnejo iskati hitro energijo, zato so nam nočni prigrizki trikrat bolj okusni kot tisti ob 12. podnevi. Tako da, čeprav zdaj pogledujete proti hladilniku, ali podpirate paket čipsa, ja, niste edini. To je v bistvu čista znanost. Mi pa skrbimo za zvočne kalorije.

Malo sam brskala po spletu i pravio da naj bi tretji, oziroma času, ki mine med tretjo in četrto uro, včasih uporabljali izraz ura volkov. To je v bistvu izraz, ki so ga včasih uporabljali za čas med tretjo in četrto zjutraj, ko naj bi bila noč temnejša, tišina najglobja, večina ljudi pa v najglobjem spancu. Ampak brez skrbi, nobenih volkov ni na obzorju, le mi, dobra glasba in vi. Tako da, če prav zdaj vozite ali pa delate nočno izmeno, kapo dol za vašo vztrajnost, mi pa nadaljujemo na aktualu z dobrimi ritmi.

0: Aktual kum.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: ti dole. Izdajatelj programa Radio Aktual Kum je Radio Kum Trbovlje. Odgovorni urednik Simon Prelesnik.
1: Dolazim, Sergej Četković na Aktualu. Dobro jutro, družba, še nekaj minut manjka, pa bo ura odbila 4, ko bomo pregledali novice iz sveta športa. Saj bo na vrsti športno jutro. Ostanite z nami.

0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Sindikati vlado pozivajo, naj se socialnimi partnerji posvetuje o višini uskladitve zneskov olajšav in neto letnih davčnih osnov po zakonu o dohodnini za leto 2027. Menijo, da bi se morali ti zneski zvišati vsaj za 10%. Prav tako pozivajo k uskladitvi poročil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Razpoloženje nemških izvoznikov se je avgusta občutno izboljšalo. Kazalnik pričakovanj, ki ga za predelovalni sektor izračunava Münchenski inštitut za gospodarske raziskave IFO, se je na mesečni ravni zvišal z -2,8 na +9,6 točke. Gre za najboljši rezultat po februarju 2022 in največjo rast kazalnika po juniju 2020. Še naprej so zelo optimistični proizvajalci elektroopreme, pa tudi proizvajalci opreme za obdelavo podatkov ter elektronskih in optičnih izdelkov. Čebelarska zveza Slovenije državo poziva k usklajenim ukrepom pri odstranjevanju orientalskega sršena, ki se hitro širi na Primorskem. Kot so zapisali v Kopru orientalskega sršena najpogosteje opažajo na trtah in sadnem drevju, vse pogosteje pa tudi na koprski tržnici. Tudi posledice za čebele so že vidne, so zapisali. Orientalski sršen ne pozna občinskih meja, zato je potrebno nemudoma ukrepati na celotnem območju njegove prisotnosti. Država mora po enem letu odlašanja prevzeti koordinacijo, spostaviti enoten sistem prijavljanja, spremljanja in odstranjevanja gnezd ter zagotoviti financiranje ukrepov, so pozvali na čebelarski zvezi. V Franciji rojeni maroški vezist Ayoub Boadi je prestopil iz Lila Manchester City za približno 100 milijonov evrov. 18-letni nogometaš je podpisal 5-letno pogodbo. Kot je poudaril predsednik Lila, gre za rekordni prestop v zgodovini tega francoskega kluba. Maročan je v pretekli sezoni odigral 30 tekem francoski prvi ligi. Leta 2023 pa je pri komaj 16 letih postal najmlajši igralec v zgodovini kluba Lille severa Francije. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature so od 12 do 17 na Primorskem do 20, najvišje dnevne bodo od 29 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj. Jutri bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Ulica Jorgovana in Darko Domijan na aktualu za dobro jutro. Jutro družba 4 odbila ura, te Arlice družim z vami in v tejle uri je na sporedu športno jutro. Novice iz sveta športa v vaših ušesih že čez nekaj minut. Hey!

0: acum. Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije. Kljub vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenska kolesarja Tadej Pogačar in Primož Roglič sta tudi po peti etapi kolesarske dirke po Španiji zadržala vodilna položaja. V cilj 173,3 km dolge etape sta na cilj prišla v glavnini, v boj za vrh pa se nista umešala. Etapo je dobil kolesar ekipe Visma Lis Abike Matthew Brennan. Zabeležil je 21. zmago v karieri in drugo na dirki.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na četrti tekmi evropskega prvenstva v turškem Istanbulu po preobratu premagala Latvijo s 3-2. Slovenske odbojkarice so se morale za drugo zmago v skupini A pošteno namučiti, po prostem četrtku pa jih v petek čaka še Madžarska.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Ritual Kum.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: To je športno jutro na Aktualu.
2: Sprinterji na mirnih vodah se bodo od danes do nedelje merili na svetovnem prvenstvu v Poznanju. Na Poljskem je tudi četverica Slovencev, Anja Apolonijo, Mija Medved, Matevž Manfreda in Anže Pikon se bodo ob bojih za kolajne borili tudi za točke za olimpijske igre v Los Angelesu leta 2028.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani. Toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Danes bo zvečer dokaj sončno. Ponoči se bo oblačnost od zahoda prehodno nekoliko povečala, do jutra pa se bo že večinoma zjasnilo. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle, čez dan bo v večini krajev sončno. Najvišja temperatura bo 34 stopinj.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poletje je lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Prva ponovitev. Iz Kumovega arhiva.
2: Kamen na kamen, kjer zgodovina šepeta skrivnosti.
3: Danes gremo v Slovenske Gorice. Tam sva Mitja Tatarevič in Saša Pukl obiskala grad Negova.

0: Sprehajamo se med gradovi Slovenije v oddaji Kamen na kamen.
1: Negova, ki se kot Nego in Zelo prvič omenja med leti 1106 in 1124, je ime dobila po plemiču Negoju, večkrat omenjenem v srednjeveških pisnih verih. V Otoakarjevem urbarju leta 1267 se kraj omenja kot Negove, grad pa se prvič omenja leta 1425 kot Vestnegau. Na območju Negovske gospoščine je bilo najdenih več kamnitih sekir in 26 tako imenovanih Negovskih čelad, od katerih je danes v Sloveniji ohranjena le ena, in sicer v Narodnem domu v Ljubljani. V srednjem veku so gospodje na tem območju imeli pravico do sodne oblasti, kar dokazujejo najdbe gorskih pravdarskih obravnav in del sramotilnega kamna ali prangerja, ki se nahaja zraven cerkve Svete Device Marije in nosi letnico 1656. Na njem je grajska ali trška gospoda kaznovala prestopnike. Kot prvi lastniki posesti se omenjajo koroški vojvode Spanheimi, ki so grad okoli leta 1120 podarili Šentpavelskemu samostanu na Koroškem. Nato je Negovski grad leta 1431 prešel v last viteške družine iz Gornje Štajerske Perneških. Prvi lastnik je bil Vilhelm Perneški, nato sin Jernej, ki se je v 15. stoletju bojeval z ogri. Ko je prišlo do spora med Friderikom III., rimsko-nemškim cesarjem, in ogrskim kraljem Matijo Korvinom, kraljem Matjažem, je Jernej Perneški vodil cesarsko vojsko in skupaj z njo ugrabil sina Ivana Frankopana in ga odpeljal na Negovo. Matija Korvin ga je odkupil in Jernej ga je nato poslal iz Negove. Vendar je leta 1487 Matija Korvin napadel Negovski grad. Na ta dogodek priča tako imenovana Matjaževa krogla, ki krasi vhodni portal v stari del gradu. No, po letu 1543 pa je bila Negova vse do druge svetovne vojne v posesti plemiške rodbine Trautmannsdorf.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina še peta skrivnosti.
1: Po Negovskem gradu, ki leži v Slovenskih goricah, se danes sprehajamo. Grad je sestavljen iz treh delov. Stari grad, najstarejši del, je iz druge polovice 14. stoletja in še ni obnovljen. Konec 15. stoletja, po končanih bojih z ogri, so ga dozidali in povečali. V notranjost južnega trakta je 80-metrski studenec, ki sta ga po pripovedovanju izkopala dva na smrt obsojena jetnika in si tako prislužila svobodo. Notranje dvorišče starega gradu je iz poznogotskega obdobja, stopnišče je renesančno. Stari grad so največ dozidavali med leti 1605 in 1617. Zato je nad vhodom v stari del letnica 1617 zraven Matjaževe krogle. V tem delu se nahaja tako imenovana turška glava. Po legendi sodeč gre za prvega Turka, ki je v času turških upadov preplezal zid Negovskega gradu in bil živ sezidan v steno gradu. Novi grad je leta 1615 dal zgraditi Maximilian von Trautmannsdorf, leta 1633 pa je bilo urejeno tudi zunanje dvorišče in tako je grad dobil sedanjo podobo. Tretji del gradu je predgradje, kjer je bilo urejeno gospodarsko poslopje s pozno renesančnimi portali in dvema stolpoma. V gospodarskem poslopju so bili konjski hlevi, delavnice in sobe za služničat. Celoten grad je obdan z obzidjem in strelnimi linami, grad pa so obdajali tudi trije dvižni mostovi, ki so skrbeli za varnost pred napadi. Gradnjo gradu so nadzirali italijanski mojstri graškega ceha, pomagali pa so tudi mojstri iz Radgone. Kamenje za gradnjo so lomili pri cerkvi in v Ljutomeru, no les pa so po Muri splavili iz Lebna. Apno so žgali doma, opeko pa so pripeljali iz Gornje Radgone.

0: Sprehajamo se med gradovi Slovenije v oddaji Kamen na kamen.
1: Po Negovskem gradu se danes sprehajamo. Trautmannsdorfi so večinoma časa preživeli na drugih gradovih, no v Negovi pa so imeli le svoje oskrbnike in uradnike, posamezni člani rodbine pa so, zlasti poleti, prihajali na tukajšnjo posest. Po drugi svetovni vojni je Negovski grad prevzela banska uprava. Nekaj časa so bila v njem stanovanja, danes pa ima status kulturnega spomenika državnega pomena. No, o Negovskem gradu pa kroži tudi zanimiva legenda, takole pravi. Bilo je lepo nedeljsko jutro. Plemiška družina je vstala in se pripravljala na zajtrk. Med zajtrkom je k mizi pritekel hlapec in grofu sporočil slabo novico. Na gričih revnih kmetovalcev se je videl črn dim, kar je pomenilo, da se bliža nevarnost napada Turkov. Grof je svojo družino poslal v zavarovano klet. Na obrambne zidove in stolpe je poslal vse svoje najboljše lokostrelce. V gost pa je poslal mečevalce in konjenike. Turki so bili vsi na konjih in so se z veliko hitrostjo bližali gradu. Prvi spopadi so se začeli v gozdovih, kjer je grof zaradi premoči Turkov izgubil vse svoje može. Turki so se približali obrambnemu zidu. Turki so bili zelo močno oboroženi, saj so sabo pripeljali tudi tope, a zaradi premoči lokostrelcev jih je veliko tudi padlo. Nato so se Turki ponižno odpravili domov. Grof je dal popraviti škodo, ki so jo naredili, saj je imel veliko meščanov, ki so mu zaupali in so bili tudi zelo pridni. Že naslednjo nedeljo pa je grof priredil veličastno slavje. Povabljeni so bili vsi meščani in vsi, ki so delali na gradu. Grofova hčerka se je tisto noč zaljubila v nekega meščana po imenu Franc. Seveda očetu tega ni povedala, ker se ne bi strinjal z njo. No, dve leti pozneje, ko je oče že vedel za skrito ljubezen, pa je hčerki priredil poroko. Seveda so bili spet vsi povabljeni na veliko slavje. In vas zanima, kaj je bilo potem? Ostanite v naši družbi.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina še peta skrivnosti.
1: V zadnjem delu spoznavamo njegovsko legendo. Franc je nasledil grofov prestol in vladal še veliko dni. No potem je spet prišel dan, ko so na gričih goreli kresovi, ki so spet oznanjali prihajajočo nevarnost Turkov. Tokrat je bilo vse huje. Turkov je bilo na tisoče. Prišli so konjeniki, mečevalci, suličarji, ki so seboj pripeljali 50 katapultov in tope s kovinskimi kroglami. Franc je vedel, da ne bo mogel obraniti dvorca, zato je dal zakleniti glavna vrata in poslal vse svoje može na položaje. Ko so Turki udrli, se je grajska vojska borila z vso močjo, a tokrat niso mogli premagati vsemogočne vojske Turkov. Uspešno so le ti zavzeli vas. Plemiško družino so zaprli v celice, vsem meščanom, ki so se upirali turškemu načinu vladanja, pa je sledila grozna smrt. Legende nam velikokrat poženejo, kar nekaj kurje polti po koži. Toliko v današnji oddaji Kamen na kamen. Mitja Tatarevič in Saša Pukelj sva se sprehajala po njegovskem gradu. Obiščite ga tudi vi. Lepo se imejte in se slišimo spet čez en teden.

0: bil Kamen na kamen.
1: Poslušali ste oddajo iz Kumovega arhiva.
2: Prva ponovitev.
3: Danes bo zvečer dokaj sončno. Po noči se bo oblačnost od zahoda prehodno nekoliko povečala, do jutra pa se bo že večinoma zjasnilo. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle, čez dan bo v večini krajev sončno. Najvišja temperatura bo 34 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Sindikati vlado pozivajo, naj se socialnimi partnerji posvetuje o višini uskladitve zneskov olajšav in neto letnih davčnih osnov po zakonu o dohodnini za leto 2027. Menijo, da bi se morali ti zneski zvišati vsaj za 10%. Prav tako pozivajo k uskladitvi poračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Poslanci SD in Levice so v javnem pismu izrazili podporo instituciji predsednika republike. Obramba te institucije ni vprašanje podpore posameznemu nosilcu oziroma nosilki funkcije, so zapisali, temveč vprašanje načela spoštovanja ustavnega reda in odgovornosti do demokratičnih institucij države. Politične akterje so v pismu pozvali k odgovornemu ravnanju k spoštovanju ustavnega reda in vrnitvi k politični kulturi, ki temelji na argumentirani razpravi. Javnost pa so pozvali, naj ne nasedajo poskusom manipulacij in naj razlikuje med legitimno kritiko nosilcev javnih funkcij ter njihovim načrtnim spodkopavanjem. Otroci se bodo prihodnji torek vrnili v šolske klopi, s tem pa tudi na šolske poti. Avtomoto Zveza Slovenije je zato začela 11. kampanjo še 365 dni, s katero skupaj s policijo in lokalnimi avtomoto društvi opozarja, da mora skrb za varnost otrok prometu trajati vse leto, ne le ob začetku šolskega leta. Podpredsednik AMZS Tomaž Andrejka je poudaril, da lahko k večji prometni varnosti svojim ravnanjem prispeva vsak. Po njegovih besedah sta pri tem ključna predvsem strpnost in medsebojna spoštovanje vseh udeležencev prometu. V Franciji rojeni maroški vezist Ayoub Wadi je prestopil iz Lila Manchester City za približno 100 milijonov evrov. 18-letni nogometaš je podpisal 5-letno pogodbo. Kot je poudaril predsednik Lila, gre za rekordni prestop v zgodovini tega francoskega kluba. Maročan je v pretekli sezoni odigral 30 tekem francoski prvi ligi. Leta 2023 pa je pri komaj 16 letih postal najmlajši igralec v zgodovini kluba Lille severa Francije.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Kokos Boost 2026. 24. september v Odiseji Ljubljana.
3: Več na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. Euro 99. Za sladke trenutke sočne banane. 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: 6 minut čez 6, četrtek je danes in sončen četrtek bo. Še en poletni dan s temperaturami med 29 in 33, trenutno imamo pa med 16 in 22 stopinj.
7: Dobro jutro na ceste. Štajerska avtocesta že zastoj proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil, pa tudi od Krtine proti Ljubljani. Sicer bo v noči na petek od 22. ure do 5. ure zjutraj zaradi del zaprta štajerska avtocesta, tokrat smer Maribor med Lukovico in Blagovico, zaprt bo tudi v Vastrojane v obe smeri. Radarske kontrole pa v Šentvidu pri Grobelnem, pri Gasilskem domu, smer Celje pa kontrola na Vaneči, pri Puconcih, pri Kapelci. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

se tukaj, a imaš že spakirano za napot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.

0: 27. august je to, četrtkovo jutro je to, 8 minut čez 6 je to in včeraj je bila zgodovinska tekma. Je kdo gledal slučajno včerajšnji dotik sanj celjskega nogometnega kluba za Ligo prvakov? Sta gledala včeraj tekmo?
1: Jaz sem gledal prvi polčas.
0: Oba sva gledala prvi polčas.
1: Ja.
2: Jaz sem pa gledala prvo četrtino prvega polčasa.
0: Prvo četrtino prvega polčasa. Koliko je bil rezultat?
2: Pa
1: tako pridejo ven z Valeri.
2: Ja, ko pridejo ven, pa se zapoje, pa se pozdravijo se.
0: No in če so peli? So peli himno?
2: Ne himno, neke muzike so bile. Pač res sem...
0: Karaoke?
2: Res sem, jaz sem cela, je tudi moja tam regija. Jaz sem ful pač želela navijati in to, ampak me je...
0: Ja, zato smo tukaj točni vsi danes. Če ste navijali danes oziroma včeraj, dajmo eno motivacijsko. Cele. Včerajšnja tekma je bila takole. Skoraj so se dotaknili sanj o Ligi prvakov. V podaljšku so te sanje odšle drugo pot. Ostajajo sanje, ostaja Celje v Ligi Evropa, torej ne Ligi prvakov, Ligi Evropa, in tam lahko Celjani potem stresite to športno jezo, ki je v vaših srcih in telesih, tako da Celje gre naprej.
2: Pa veš, da.
0: Pozdrav Celje, če je še kdo navijal emocije, lahko delite z nami, nič 4-1, 30, 40, 50.
1: Hotel sem predlagati, da bi slišal Martino, kaj ona misli, sem mislim, da je Martina brez glasu danes, tako da bomo počakali še kak dan, da glas pride nazaj.
2: Martina je po moje nedolgo nazaj šla spat.
0: Mislim, da imamo odziv Martine in sicer tisti odziv takoj po tekmi, tako da komaj čakam, da ga doživimo tukaj. In še enkrat, motivacijsko, ne vem, bomo se vidjeli skupaj. Še enkrat gremo motivacijsko.
1: 3, 4, zdaj.
3: Cele, gremo. Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
0: Moja si kdo, ki je včeraj spremljal tekmo v podaljšku, ko se vse skupaj zgodilo, zaključila morda, da mu reči, rabi eno pomirjevalno. Čarobno jutro, Nine Badrič.

0: Virtual Kum. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
1: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
2: Hej, člani MyCitroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
1: Da bo poletje dišalo tako, kot mora. Citroen.
0: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3 56 30 170. Servis Gričar. Pri nas kakovost sreča zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu. Servisgričar.com.
3: Omanja, omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
4: Optika Manja Team.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Aktual.
7: Vedno in vse povsod.
6: Narejen za moja ušesa.

0: najviše.
1: Vranac, dotakni me s pogledom. 27.6. iz moje strane 21 km, recimo iz Kranjske Gore, priporočam z biciklom, kolesom. 5 km, izjemna zgodba. Koliko, vprašanje, koliko lahko spiješ, če greš s kolesom v Planico?
2: Cel plato.
1: Cel plato? Hajdi.
3: Pol piva, pol litrskega.
1: Ne, vode si mislim, vode.
3: Cel plato vode.
0: Gremo ribe prav vsi.
4: Zlatorogov ruzak.
2: Alba Laško 0-0.
1: Laško 0-0, absolutno baže. Prej, med in bo. Drugače se dobimo, seveda v 9.30 že gor, tako da 5 km recimo pol ure prej štartamo ali pa za rezervo še pol ure prej, tako da v pol osmih se dobimo. Izhodišča so ključna. Zakaj? Več Zlatorogovih izhodišč pa čaka zdaj na radioaktual.si. Zakaj? Ker se morate registrirati in potem prejmete to izjemno zapestnico za vstop na zaključno zabavo, ki se začne torej v Planici, to soboto 9.30.
3: Torej, glede na vaše izhodišče se splanirate, kdaj morate štartati, da ste ob 9.30 torej že na prizorišču v Planici. Ker nas tam čaka ena res dobra zaključna finalna gorska zabava, in sicer Atomi Harmonik, Dejan Dogaja band, Agropop in pa s himno bo dogodek odprl naš Rok Piletič.
2: In seveda tudi, če smo že omenili Roka Piletiča, on je eden izmed tistih, ki tudi sodelujo v nagradni igri, ampak tokrat na našem
1: Facebooku, Instagramu.
2: Facebooku, nisem se mogel spomniti.
1: Izgodnje.
2: Instabook. Instabook in Facegram na naši spletni strani. Danes ni Rok Piletič, ampak Aleš Klinar in Majči Bobnar iz Agropop skupine, ki so jih postavili smo jih pred izziv v igri Zlatorogov Ruzak. No, vaša naloga je, da tisti video komentirate ali pa lajkate. In vsak dan po 9. uri žrevamo nekoga, ki je prejel darilni paket Laško, ki ta teden vsebuje dve vstopnici za ogled finala svetovnega pokala v športnem plezanju, ki bo septembra v Kopru. V petek pa podelimo glavno... Jutri podelimo glavno nagrado tega tedna, to je nahrbtnik Zlatorogov Ruzak, ampak mi imamo še en Zlatorogov Ruzak in tisti Zlatorogov Ruzak v sebi ima še majico s podpisi vseh nastopajočih, kaj ti njega podelimo tudi jutri, je enmu izmed vseh sodelujočih na vseh dogodkih Laško gremo v hriba.
1: Še ena stvar, Hajdi, koliko imaš ti selfije oziroma fotografij iz Planice?
3: Iz Planice? Pa ene dvakrat, trikrat sem pa že
1: bila. In koliko dosega to všečkov?
3: Jih veliko. Planica je Planica. Še en razlog. Snežena kraljica.
1: Še en razlog, da se vidimo v soboto.
3: Planica je Planica.
5: To soboto gremo v
3: Planico!
5: Z vami bomo...
3: Ovče strigal.
5: Krave mozel.
3: Tudi... Agropop!
0: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Pešta Bruno Rački. Za četrtkovo jutro, 3 minute čez pol sedma.
1: Dobro jutro, v tole malce še megleno jutro, bo pa danes cel dan večinoma sončno, temperature bodo med 29 in 33 stopinj. Trenutno v Črnomlju 16, Trbovlje, Mursko Sobota, Novo mesto 18, v Izoli 22 in v Kopru 23 stopinj. Jutri še tudi sončno in še nekoliko topleje, celo do 35 stopinj bo šlo, ampak potem v noči na soboto več oblačnosti in predvsem na sever in zahodu Slovenije bodo možne nevihte z močnimi sunki vetra. Pa malce se bo ohladilo, potem v nedeljo pa spet večinoma vroče.
2: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja. Če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
0: Dobro jutro, na ceste previdno kar nekaj kamenja leži na cesti na in ob cestišču na relaciji Novo mesto Metlika previdno med naseljema Jugorje in Dole, zastoji pa na Štajerski avtocesti proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentilj in od Krtine proti Ljubljani, prav tako na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica. Sicer bo v noči na petek med 8 ura zvečer in 5 ura zjutraj zaradi del na gorenjski avtocesti v obe smeri zaprt predor Šentvid. Obvoz bo potem po ljubljanski severni obvoznici in celovški cesti. Radar v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilskem domu smer Celje, pa v Goriči vasi pri Ribnici, pri Cvetličarni. Še enega ste opazili pravzaprav kontrolo na Vaneči, pri Puconcih, pri Kapelci. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno bo!

0: Celjani. Smo ponosni, 2-1
1: za Celjani. Smo z Gorice, smo priseljeni, če pa smo ponosni Celjani, na Ligo Evropo bomo nekaj naredili. Zdaj, če ne pride nobeden, bomo prši pa mi. Nas ni puhno, pa bomo puhno za cel stadion. Kar bo treba, to je to.
2: Bravo.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Iz Gorice. Včeraj se je Slovenija združila v navijanju za Celje na poti v Ligo prvakov. Sanj so se skoraj da dotaknili, ampak žal po tem podaljšku je stvar šla v drugo smer. Ampak pozitivna novica je, da Celje ostaja v Evropi, ostaja v Ligi Evropa. Tako
4: pa
2: da navijamo dalje za Celje.
4: To je ogromen dosežek. Pač, če ne letos, pa enke drugo leto ali na koliko let so te tekme, ne vem.
2: Ne, ne, letos ostajajo, hajdi, letos.
4: Ja,
2: letos.
4: V evropski, ampak za Ligo prvakov.
2: Za Ligo prvakov.
4: Pa se pravim, da se še ni to, še so možnosti, hočem reči.
2: Klub bo še deloval, absolutno. Jaz sem pripričan, da bo klub še obstajal naslednje leto, tako da naslednje leto res hajdi priložnost. Ampak ujeli smo veliko utrinkov na tekmi, tam je bila naša leteča, zagreta, vročekrvna, velika navijačica, pravzaprav je bila športna reporterka, leteča Martina Švab, ujela je prav vas.
5: Športna reporterka.
4: Leteča športna reporterka.
2: Slišati je bilo takole, odzivi po tekmi.
0: Evropo prihajamo, je tako?
6: Absolutno. Malce smo razočarani, ampak še vedno Evropa je tukaj, mi smo ponosni na naš Celje. Maksimalno so dali ocene, boljši smo bili, v sodigi ne bom komentiral, ampak vrhunsko, Celje gremo naprej.
2: Ja!
4: Zdaj mi je pa žal, da nisem bila na tem stadionu včeraj.
2: Kar je lepo slišati, kar je lepo videti, da so nogometaši pustili srce in dušo in telo na igrišču. In prav tako navijači so pustili srce, dušo in telo
4: in
2: na
4: glas.
2: Tribunah.
5: Te, a ni to najbolj pomembno?
2: Najbolj pomembno, tudi meni se zdi.
5: Absolutno.
2: Še enkrat gremo?
5: Dajmo.
2: Cele, cele. Tri,
4: štiri.
2: Cele.
7: Smo preveč
0: zahtevni.
7: Navijači smo preveč zahtevni. Če bi Domen Prevc bil tretji, bi bili isto razočarani. Ampak Evropa League, to so ekipe Juve, Milan, Crystal Palace. To bo zanimivo, to ni hec, to je zanimivo.

0: Aktual Kum.
1: Renault.
2: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
1: Renault.
3: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
4: Mega poletna akcija v Dan kuhen Celje. Samo do 31. avgusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhen-celje.si.
5: Hej, gasilska veselica kliče! V soboto, 29. avgusta od 19. ure dalje, na ploščadi pred gasilskim domom na Dolu pri Hrastniku. Z vami bo ansambl Šepet ter dobra hrana, hladna pijača in bogat srečelov. Vabi PGD Dol pri Hrastniku.
6: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
8: Aktualno.

0: marsikdo je bil opasan. V šoli, srednji šoli, osnovni šoli imamo misijo v tem tednu, ki traja vse do torka, ko se zgodi epilog. En velik šov se zgodi skupaj z vami, z aktualukami in aktualovci. Še vedno iščemo vašo šolsko lumparijo. Tako da nič 4, 1, 30, 40, 50 je tista številka, kjer, na kateri nam jo predstavite. A lahko namignemo, kaj se bo, ali to naj ostane malo skrivnostno, kaj se bo zgodilo 1. septembra?
1: Ej, bomo malo počakali, ker mislim, da bomo danes veliko tega razkrili, veš.
0: 3, 4 zdaj.
2: Reč, da tukaj pa je že strbol, zdaj lahko lumpari govorite, glih, ne? Tu se bro, tiste star, ko smo včasih služili jugoslovansko armijo, ne? Bi rekel, da 80-90% je dobil lumparijo vozi biciklo. To je bilo pa tako, ko si zaspal, so ti dal med noge časopisni papir in so ti ga zažgal in ko si ti čutil toploto, si začel z nogam brcat in kako ti bi res vozil biciklo. In tu bi rekel, da je skoraj 90% vojako doživelo v vojsku.
0: Wow.
2: Srečno.
0: Wow.
3: Tako rekel.
4: Wow. Tole pa...
1: Ne samo v vojsku.
0: Ne.
4: Pa to je ne...
0: Čakaj, niste to počeli. Ne, niste to počeli. Premenduj.
4: A jaz to prav razumela. To je nevarno. Če,
0: to je nevarno. Hajdi, to je nevarno. Spoko, če to počeš v zaprtih
4: so
0: prostorih.
4: Za, so zakurli z pravim ognjem.
0: Ja.
1: Če vse varno, ni zabavno.
0: Hvala za Savje, za to zgodbo. Greste v paket zgodb, lumpari sicer ni šolska, upam, da se to ni, kot pravi Matjas, dogajalo tudi v šolah, tale helikopterček oziroma kolo. Pa,
1: direktno v šolah ne, ampak veš, kakšen izleti, pa maturantski, pa take zadeve.
4: Ja, pa če se je koža užgala.
0: E se to je bil namen, da se nekaj zgodi, verjetno, ja, ne sem, da goniš bicikl.
1: Goniš bicikl.
0: Ok, vaš.
4: Jaz ne bi vozila tega bicikla.
0: Nisi za vroče.
4: Ne tako vroče.
0: Ok, nič 4, 1, 30, 40, 50, vaša, dajmo reči, da ostajamo pri šolskih lumparijah.
4: Ja, ok. Bolj tako nežne.
5: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualno.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Ministrstvo za kulturo je medresorsko usklajevanje poslalo predloga novel zakona o medijih in zakona o RTV Slovenija. Predloga med drugim prinašata spremembe na področju finančnih podpor medijem in vrnitev upravljanja RTV Slovenija na sistem direktorja in programskega sveta. Ena od ključnih rešitev predloga zakona o medijih je prenova sistema finančnih podpor medijem, pri čemer se poudarja financiranje ustvarjanja programskih vsebin v javnem interesu, zlasti kulturnih in umetniških vsebin. Ob tem je predvidena odprava zakonsko določene obvezne višine sredstev za ta namen. Slovenjgraška bolnišnica je v prvem polletju pridelala 2,4 milijona evrov izgube. Kot je ocenilo vodstvo ob obravnavi poslovanja na izredni seji sveta zavoda, pa bi lahko ta ob koncu leta ob nespremenjenih razmerah znašala 8,1 milijona. Vodstvo bolnišnice je na poziv ministrstva pripravilo nabor 17 ukrepov, ki so jih obravnavali člani sveta in s katerimi bodo poskušali vsaj nekoliko znižati primankljaj. Večino od teh, ki jih morajo ministrstvu predložiti do konca avgusta, so svetniki potrdili, so pa iz nabora za zdaj izločili dva, ki se tičeta racionalizacije dežurstev in zniževanja stroškov nadur, ker zanjo še niso dosegli soglasja stroko in sindikatom. Nogometaši Celja so na povratni tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov doma po podaljšku izgubili proti Slovanu iz Bratislave z 1-2. Prva tekma na Slovaškem se je končala z 1-1, kar pomeni, da bodo Celjani evropsko pot nadaljevali v Evropski ligi.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
4: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
3: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
4: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
5: Kokos Agency.
6: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. Euro 99. Za sladke trenutke sočne banane. 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: 4 minute čez 7 in lep sončen četrtek pred nami. Čez dan bo med 29 in 33 stopinj, na jugu vzhodu bo šlo do 35. Trenutno pa se giblje med 15 in najtopleje na obali s 23 stopinjami.
9: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
10: Čakate Izoride, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja sodelavci.
9: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
10: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
11: Pet minut čez sedmo, dobro jutro na ceste. Previdno, kar nekaj kamenja še vedno leži na cesti in ob cestišču na relaciji Novo mesto Metlika med naseljema Jugorje in Dole. Zastoji pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi od Krtine proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica zastoji, pa na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. V noči na petek od 10. ure zvečer nocoj do 5. ure zjutraj bo zaradi del zaprta štajerska avtocesta smer Maribor med Lukovico in Blagovico. Radarske kontrole sivke Edi v Tržcu pri Ptuju pri gasilskem domu, pa v Goriči vasi pri Ribnici pri Cvetličarni. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Petre, Heidi Sevčnikar, Matijas Stojanović in Martina Švab.
1: Še petkrat spati prihaja v studio prerojena Martina Švab, ki včeraj goreče navijala za cele, ki ostaje v Evropi, ostaja v Ligi Evropa, tako da navija Slovenija skupaj naprej za Celje.
2: Drugače, aktualovec Robi ima eno teorijo, kje je bila krivda, da se niso uvrstili, če se pohecamo. Ja. Piše Robi, naši lepi trije, dobro jutro. Celo je velik poklon za Ligo Evropa, bo pa Maribor drugo leto v Ligi prvakov z Zahovičem. Če bi včeraj skupaj v Premanturi spili s Heidi Juretom in Matijasom en pir, bi se zagotovo uvrstili v Ligo prvakov, pa Matijas ni povabo. Rad vas imam, vaš dragi aktualovec Robi.
1: Robi, mi tudi vas. Robi, odkje? Matijas, nisi povedal, ti si bil včeraj v prematuri?
3: Ne.
1: Ne?
3: Ne, sem pa bil na piru.
2: Za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualovec.

0: Taki, jaz mislim, da je razboli. 15.07. ena informacija. Še vedno smo v poletju, še vedno je to poletje.
1: Res je.
0: In še vedno glasbeni dvoboj, poletni dvoboj.
2: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
2: Na aktualno.
4: Ok, na eni strani četrtkovega glasbenega dvoboja Ivan Zak, duguješ mi leto. Zdaj pa tako. Jaz si to predstavljam kot kar eno poletje, lepo poletje, ki ga preživiš z osebo, ki ti je pri srcu. In bolj bi valjda to lepo življenje hotel z njo še nadaljevati, ampak ta oseba hoče drugo osebo. In življenje ni potica.
5: Je pa gibarica.
4: To, kar je Matjas rekel.
0: Pasala je na potica, ali pasala je na gibanica.
5: Kako že? Over Mura moving cake.
4: Ja, Over Mura.
0: Ja, sem pa moci prek Mirci, se ne strinja s tem, ki pravi. Ena tehnična. Ker ni to kao gibanica, ki se premika, ampak je kao zgibanica, ne, ki se zgiba. Ja.
4: Ne, ne bo še čuna, ko se premika.
0: Ja, bolj romantično je
5: Over Mura moving cake.
0: Ivan Zak, prvi predlog, ki sicer potica in gibanica bo zapasila takoj, ko damo jakne gor.
5: Ja.
0: Ko skrijemo vsak obrok lahko, tako da.
5: Na drugi strani. Fran i ljeto dva put godišnje. Kad bi bilo ljeto dva put godišnje, jaz sam komu je preživio isto eno.
4: Jaz bi pomijela već poljeća.
5: Dvakrat na ljet. Da grem nad 40 stopinj. Ma ni šans.
0: Predstavljaj si.
4: Nisti iz morja.
5: Ja im.
4: Ja, 40 stopinj, pa kao prematurija, pa minus.
0: Mislim, da imamo mi namontirano hlajenje pod kožo. Ej, si predstavljaš pogled klime, ko je rečeš, ej, letos bo dvakrat.
5: Dvakrat letos bo odmah. Na krilcat klime se sam začnejo zapirati in si mislijo, ma vosi.
0: Facebook, Instagram, radioaktualno.si. Kampanel na vihani, ne, spet, dalje, brez zmage, klapa lanterna, čestitke.
5: No vidiš kako mi kle, duguješ mi še, još jedno ljeto, dva put godišnje, pa opa pride lanterna probije i reče, zbogom Dalmacijo, ljeto je mome kraj. Pa, ne pa dvakrat na ljeto.
0: Ajde, turisti domov, ne? Turisti domov.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in Radio Aktual.
1: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
2: Pregovor prsa od junaka, glava od bedaka je balkanski izraz. Pomeni nekoga, ki je fizično pogumen ali močan, vendar ne preveč pameten. Dobesedni prevod, prsa od junaka, prsi, srce junaka, pogum, glava od bedaka, glava bedaka, neumnost. Pomen pregovora prsi od junaka, glava od bedaka v praksi uporablja se za osebo, ki ima veliko poguma ali se rad izpostavlja, vendar ne razmišlja pametno ali premišljeno. Podobno kot bi v slovenščini rekli pogumen, ampak ne preveč pameten. Veliko poguma, malo pameti.
1: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
3: Radio Aktual Kum.
4: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
5: PVC okna Promont Team.
6: PVC okna Promont Team.
5: PVC okna Promont Team.
6: 031-230-766.
7: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy, vljudno vabljeni.
8: Volkswagen Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
9: V četrtek gremo v nebo. Bruno Rački, v živo 27. augusta. Pridi na večer poln glasbe, dobre volje in dalmatinskega šarma. Karte na olaj.com.
1: Aktual.

0: Hvala. Ob 7:31 minut. Sončen, lep, topel četrtek bo danes med 29 in 33 stopinj, trenutno v Mariboru 16, Celje, Ptuj, Slovenj Gradec 19, Murska Sobota 20 in pa na obali 22 stopinj. Jutri še sončno, občasno nekaj te koprenaste oblačnosti, zjutraj med 15 in 20, čez dan pa tudi do 35, potem pa v noči na soboto nekaj pooblačitve in predvsem na zahodu Slovenije bo možna kakšna nevihta. V soboto potem precej sončno in nedelja prav tako sončna in že bolj vroča.
1: Skoči v avto, greva samo do šole.
2: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
3: Da bo četrtkova jutranja pot še bolj varna, je tukaj prometno-informacijski center in Janja Budič. Janja, dobro jutro.
4: Dobro jutro, osem skupaj. Pa kar konkretno, prometna nesreča Bača pri Modrejo Petrovo Brdo. Pri Bači pri Modrejo cesta trenutno zaprta. Na Gorenjskem tematiko ovira promet pred galerijo Mosta proti Ljubljani. Smo pa v jutranji prometni konici, ki se časoma povečuje trenutno za stoj Slovenske konice Golo rebro proti prestolnici, Krtina Domžale proti Ljubljani, Biči Vančna Gorica Vrtika tudi proti Ljubljani, tudi na ostalih mestnih panicah in tudi obvoznicah. Na Gorenjskem bo nocoj med 20.05. zavrt predor Šentvidve v Pesmeri, Štajerska avtocesta tudi nocoj med 22.05. zaprta med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Ja, tako, naj ostane pozitivna misel tudi v prometu, smerniki, varnostna razdalja in še kaj, vsem skupaj srečno.
3: Upoštevamo vse to in srečno tudi vam, Janja Budič. Radar Siv Kedi v Tržcu pri Ptuju pri gasilskem domu, pa kontrola na primorski avtocesti na razcepu Kozarje iz smeri Brezovice proti Viču. Če so policisti, še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Predstavljate si, Planica, prijatelji, izjemna pijača in nostalgična glasba. Glasba moje mladosti, prihajajo, Agro Pop prihaja.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
2: Še preden se prepustimo zgodbi, bomo še enkrat strokovnjaka za gibanja Laško, gremo v hribe, predvsem strokovnjaka za finale v Planici. Kdo mora nujno v Planico tudi tokrat?
4: Tebičarka. Vsi.

0: Zlatorogov Ruzak.
1: Atomic Harmonic, Dejan Dogaja, band in Agropop, himno bo zapel naš Rok Piletič. Izjemno dogajanje se začne v Planici na finalu ob 9.30 točno.
2: Yes, in za vstop na to zaključno dogajanje rabite za pesnico, ki jo dobite na kjeremkoli izmed Zlatorogovih izhodišč, ki so že objavljeni na radioaktual.si. Različni so različne dolžine hoje do Planice in si pa izberete tisto, ki najbolj vam ustreza in da ste prav čas gor, pa še vedno z dovolj energije, ker le, žurka bo taka, kot se za finale spodobi.
3: Začnemo 9.30, kot je rekla Heidi, štartite pravočasno, ustrajamo vse do 14. ure, mogoče tudi kakšno urco.
1: Dlje, po tvojih izkušnjah,
3: po mojih izkušnjah, ja. Tako. Vi pa kar ustrajite tudi na našem Instagramu, Facebooku in na aktualovi spletni strani, ker tam poteka ena zanimiva, bom rekel tako, nagradna igra, v kateri smo Aleša Klinarja in Majči Bobnar postavili preden izziv v igri Zlatorogov Ruzak. Vaša naloga je pa, da tisto video komentirate ali pa lajkate, všičkate. In vsak dan po 9. uri, tudi danes, bomo žrebali nekoga, ki bo prejel darilni paket Laško. Ta teden sicer paket vsebuje tudi dve vstopnici za ogled finala svetovnega pokala v športnem plezanju, ki bo pač septembra v Kopru. Jutri pa podelimo glavno nagrado tega tedna, istina.
1: Zdravje.
2: Res je, resnica. Istina.
3: To je, podelimo torej jutri nahrbtnik Zlatorogov Ruzak, tisk najbolj znan iz vseh posnetkov in še posebno nagrado imamo za vse, ki ste do zdaj sodelovali na kjeremkoli projektu Laško gremo v hribe. Nekdo izmed vas bo prejel še en Zlatorogov Ruzak, noter bo pa majica z podpisi vseh nastopajoč.
1: In še ključna informacija, Heidi je dala že na kup kovančke, ker tisti, ki boste ta teden prejeli Zlatorogov Ruzak,
2: ja, dobite menda eno Laško pivo od mene.
3: Menda.
4: V soboto gremo v
5: Planico!
4: Z vami bomo
5: ovce strigal,
4: krave molzel,
5: tudi
6: Agropop! Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Aktual Kum. Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
1: Eti Elektroelement in Eti Pro Plus z lahko odpirata vrata novim kadrovskim štipendistom za šolsko leto 2026-2027. Letos priložnost ponujajo mladim talentom z področji strojništva, elektrotehnike in mehatronike, vabljeni pa tudi študentje informatike in ekonomije. Prijavite se lahko do 3. septembra 2026 preko spletnega obrazca ali pošljete prijavo na elektronski naslov kadri@eti.si.
2: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
3: Damjan Murko je po 20.

0: 25 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: ima vrhunsko energijo. Ja. Happy day, Klemen Bundela, 8 minut do 8. Zdaj, internet je v zadnjih dneh poln enih opozoril. 28. avgusta, to je jutri, prihaja lunin mrk v znamenju rib. Astrologi pravijo, da ne gre samo za mrk. Zakaj gre? Ampak za zaključek enega večjega cikla, ki naj bi se začel že leta 24. Zdaj, ribe so zadnje znamenje zodiaka pišejo, zato naj bi bil to čas zaključevanja, spuščanja starih stvari in novih začetkov. Še dobro, da imamo z nami osebo, ki ve, o čem govori, je prava oseba na pravem mestu, ona je astrologinja. Diplomirana dizajnerka in raziskovalka Andreja Novak. Andreja, dobro jutro, dobrodošli na Aktualu.
1: Dobro jutro vsem.
0: Kakšen dan nas čaka, torej kakšno jutro oziroma kakšna noč? Lunin mrk ne prinaša samo lunin mrk.
1: Ne, v bistvu je res to popolna sprememba, ki jo bodo občutili številni, ki so nekako občutljivi bolj na gibanje lune. Prihaja spremembe v odnosih, spremembe v odnosu do zdravja, do svojega življenja, v bistvu pa dobre stvari.
0: Super.
2: Ok, Andreja, če sem jaz recimo oven, a bo to ta lunin mrk kaj dobrega za mene prinesel?
1: Odlično, ovnim in vsem ognjenim znakom, tako je, predvsem ovnom prinese veliko sprostitev, razbremenitev energiji službe, veliko regeneracijo, tako da prav ovni ste blagoslovljeni v tem mrku.
2: Ja, gospa Andreja, to je pa lepo slišati, hvala lepa.
0: Andreja, gremo generalno povedati, kaj nas čaka recimo pozitivnega in kakšne izzive nam prinaša ta astrološko gledano lunin mrk?
1: Ta lunin mrk je, se dogaja predvsem v povezavi s Soncem v Devici, ki je na ascendentu, kar pomeni, da gre za novo ero zdravljenja sebe, odnosa do zdravja in ukvarjanja se s sabo na način, ki je pozitiven, tako kot po stari kmečki pameti bolj. Iluzije padajo glede odnosov, se pravi, določena partnerstva bodo se drugače pokazala, tako poslovna kot osebna. Veliko sprememb bo usoda prinesla, nenadnih, takih na hitro, pa tudi prijateljstva bodo usmerjena bolj v sodelovanje, ne pasivno. Ne bomo več toliko pasivno gledali, kaj se dogaja v našem življenju.
0: Kaj pa s tem ciklom, ki se zaključuje? Kakšen cikl je to in kaj se zaključuje pravzaprav?
1: To je dejansko največji cikl, ravno zaradi tega, ker je leta 24 že začel Neptun odhajati znamenja rib, Neptun je vladar rib, in je že zdaj krepko v znamenju ovna, kar pomeni, da ta prej smo nekako čakali, se povezovali, meditirali, na splošno, zdaj pa ta energija narave in podpore direktno za človeka vsakega posebej mu dana. Se pravi, kdorkoli ima stik z naravo, kar je v Sloveniji ogromno ljudi, kdorkoli meditira in se trudi nekako sodelovati z energijami, bo bogato poplačan v naslednjih 14 letih, rečemo.
0: Wow, nov dan prihaja, nov jaz, pravzaprav, Matjas.
3: Jaz sem nekje prebral, da je tudi neko obdobje, recimo, nekih 7 let zdaj, od 28. augusta naprej, 7 let, v kateri, pa glih slučajno sem prebral za dvojčke, nekaj, da prihaja nekih 7 let nekih pozitivnih stvari za dvojčka, je to res?
1: To je že Uran je že malo prej prišel, ampak Uran, vladar recimo magije, čarovništva, dobrih idej, je prišel znamenje dvojčkov in izpostavljen je v tem mrku na način, da boste dvojčki recimo vodilni v spreminjanju usode, mimo grede Trump je dvojček. Tako da Uran je v tem mrku pomemben, ampak dvojčki boste ekstra genialni, humoristični, nepredvidljivi, pa tudi zato malo naporni za svet.
0: Ne more reči,
3: jutri imam stand-up, tako da to mi gre v korist.
0: Veš, na jutri Martina Švab tudi posluša, torej za device, kaj prinaša lunin mrk, zelo tesno je ob transistorju doma.
1: Device bodo pa zdaj končno zaživele, so ven iz problematičnih stvari, tako da bodo imele veliko moč na svet, na življenje svoje, na prezentacijo sebe. Velika podpora, res, device, tukaj je zdaj konec trpljenja in čas za nove začetke, v plus, prav tako vodnari bodo imeli podporo, poleg ledvic, devic, tako tisto za zdravje, za nove projekte, vodnari se bodo malo ločili od osebnih odnosov in postali bolj nekako neosebni, tako da bojo lepe spremembe tudi za leve, levi bojo sicer še malo v ozadju, da se pocelijo od preteklosti, ampak prihaja tudi njihov čas, da nastopijo na vzven.
0: Dober dan, jutri, torej Lunin Mrk, pravi naša Andreja Novak, astrologinja, še misel, torej za vse nas, vse aktualovke in aktualovce ob jutrišnjem dnevu.
1: Če ni treba, ne potujte, imejte pa stik z naravo, dovolj pite, pa čim manj se prepirajte, pustite drugim, da doživijo svoje stvari po svoje. Ne se vmešavati v druge, po domače povedano.
0: Okay.
2: Andreja, a ta Lunin Mrk pa lahko gledamo brez zaščitnih očal?
1: Lunin Mrk lahko, če se ti ljubi tako zgodi vstati.
2: Ok, ni ne vas. Hvala.
1: Enako.
4: Za vso Slovenijo uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu. Novo na aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktualku.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Ministrska ekipa se bo po počitnicah, ko je odločala na dopisnih sejah, znova sestala na Gregorčičevi. Dnevni red prve popočitniške seje sicer še ne nakazuje obravnave pomembnejših zakonodajnih predlogov. Jo pa v prihodnjih tednih čaka kar nekaj trdih orehov, tudi proračunski dokumenti. Med drugim bo vlada z rebalansom letošnjega proračuna skupne odhodke zvišala za približno 700 milijonov evrov na 18,4 milijarde evrov. Na Brdu pri Kranju pa se začenja tradicionalni posvet slovenske diplomacije, ki ga tokrat prvič gosti zunanji minister Tone Kajzer. Prvi dan dvodnevnega srečanja bo zbrane nagovoril in z njimi tudi razpravljal premier Janez Janša. Čeprav zunanje politične usmeritve v velike meri ostajajo podobne kot pod prejšnjo vlado, pa se v slovenski zunanji politiki že nakazujejo tudi nekatere očitne spremembe, predvsem v odnosu do Izraela oziroma bližnjevzhodnega vprašanja. V silovitih poplavah in zemeljskem plazu, ki so v sredo prizadeli območje na meji med Nepalom in kitajskim Tibetom, pogrešajo več kot 1000 ljudi. Poleg iskalnih operacij oblasti rešujejo poškodovane in evakuirajo ljudi z ogroženih območij. Nesreča je terjala že najmanj 160 življenj. Nepalska agencija za nesreče je sporočila, da pogrešajo 823 ljudi, med njimi je najmanj 579 nepalskih in tujih turistov. Med njimi so državljani Indije, Avstralije, Združenega kraljestva, Malezije, Ukrajine, Nizozemske, Portugalske, Južne Afrike, Južne Koreje in ZDA. Celjski nogometaši so se kot drugi slovenski klub prebili v Evropsko ligo, potem ko so v zadnjem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov po podaljšku izpadli proti Slovanu iz Bratislave. Kot prvi slovenski klub je v Evropski ligi igral Maribor. Lep četrtek vam želimo, preživite ga v naši družbi.
2: Paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
4: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala XXL 95 gramov gratis. Filej lososa XXL 1 kg 15,99 € in sir za žar 23% ceneje. Lidl, splača se.
8: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hurra nosečka! Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
10: 5 minut čez 8 v četrtkovem jutru, ki je še malce megleno po nižinah, se pa bo razjasnilo in čez dan bo sončno in vroče. Od 29 do 33 stopinj, na jugu vzhodu bo šlo do 35, trenutno pa se gibljemo med 17 in v Kopru 24 stopinj.
11: Minuče za 8, dobro jutro na ceste. Še vedno je zaradi prometne nesreče zaprta regionalna cesta Bača pri Modreju Kneža med Bačo in Klavžami. Prometna nesreča prav tako ovira promet v Šenčurju pri Kranju v krožnem pri industrijski coni. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi od Krtine proti Ljubljani. Dolenska avtocesta zastoji v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica, prav tako primorska avtocesta od Vrhnike proti Ljubljani še vedno zastoj. Radar v Šmarjeti pri Celju na avtobusni postaji smer Vojnik, pa v Šmarju pri Jelšah, pri pekarni smer Rogaška Slatina. Kontrola še vedno na primorski avtocesti na razcepu Kozarje iz smeri Brezovice proti Viču. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot!

0: naprav in hladilnikov ter poskrbite za prijetno svežino tudi v najbolj vročih poletnih dneh.
1: Wow, Big Bang.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo na Aktualu v živo. Jure Ličen, Heidi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Žvan.
3: 7 minut čez 8, Martina se vrača v torek 1. septembra, ampak danes prihaja ona, ki smo jo pogrešali. Vsak teden znova sem upal, da se bo zgodilo. Jaz sem pogrešal ta vrtiljak čustev, vrtiljak novosti, glasbene ekstaze, ki jo prinaša Estrada. Meni. Leta Gošte se vrača.
4: Najboljši opis za Estrado stoji že v naslovu in to je
5: Morje zgod.
3: Ja, ja, to čez nekaj minut.
5: Anita je že pripravljena, maha tamle, wow. Z novimi zgodbami.
4: Se ogreva, le.
3: Res je, taka galantna, skoraj da lahko rečemo v večerni toaleti, ki paše tudi v jutranji.
4: Taka estradna.
3: Ja, estradna. Ena mik prihaja in sicer Heidi.
5: Prosim.
3: Želje se ti bo izpolnila, obljubo je držal, sicer...

0: Aktual KUM. Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
1: Naj se poletje zaključi v najboljšem slogu. V petek 28. avgusta od 18. vabljeni na občinsko dvorišče v Laško, kjer vas čakajo vrhunska ulična kulinarika, lokalne dobrote, osvežilne pijače, poletni koktejli in DJ z odličnimi ritmi. Dober tek in na zdravje, večer okusov, glasbe in sproščenega druženja pod zvezdami.
2: Servis Gričar. Pri nas kakovost, sreča, zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
3: Servisgričar.com.
4: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, dve leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Z Germobil, pooblaščeni prodaj Jalec Telekoma Slovenije.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
8: Aktual.
9: Vedno in vse povsod.
8: Narejen za moja ušesa.

0: Kako lepo te imeti ajme, nazaj.
1: Ani tako šte. Mi volimo,
0: Ani tako šte. Elegantna kot vedno. Čudovita.
2: Ja, hvala lepa. Živjeli enako. Ta. Vidim, da smo se kar uskladili.
0: Ja. Čiga, res ne vem, nič se ne pogovarjamo med sabo, ampak začutimo, da je dan za eleganco. Kako je Anita v studio.
1: A ti misli, da bo SNS-a?
0: Uživala na dopustu.
2: Ja, zelo uživala, ne. Zdaj tako mogoče zgleda, kot da imam res veliko, veliko dopusta, ampak jaz to racionalno delam, ne. Dva dni dopusta, recimo četrtek, petek, še vikend in so kar štirje dnevi.
0: Izkušena na tem področju, ja. Se moram zapisati te prijeme za naslednje poletje. Sicer pa skupaj odštevamo do novega šolskega leta, vrtčevskega leta, tudi jaz dam dva otroka, prvič v vrtec.
2: Wow.
0: En tak čustven dogodek bo v torek, ampak moram skriti ta čustva, je tako. Najboljši korak je, da skriješ čustva, da samo daš otroka. Napeta.
2: Ja, da skriješ čustva, ampak vseeno je fino, če se poravnaš s temi čustvi, no? Da se mogoče že res kakšen teden prej pripraviš in se zborbaš sam sabo.
0: Tako, mislim, da bo veliko tega, ja.
2: Tako, ker tisto, kar ti čutiš, potem preneseš na otroka.
0: To pa res, menda. To pa res. Ja, zelo čutijo, več kot mi čutimo. Kaj pa glede, kako je Oliver, že imaš kaj cmoka v grlu?
2: Glede na to, da je imel sine, dva meseca počitnic, jaz mislim, da bo to izziv kar za oba. Ravno danes popovdne imam starševski sestanek, tako informativni sestanek pred vstopom v vrtec. Drugače pa ja, me kar daje neka nostalgija, neka posebna čustva, neka napetost. Nekako tako razmišljam, ne, pa verjetno veliko staršev tudi, da s tem, ko daš otroka v vrtec, veš, da boš potem na koncu dobil enega novega človečka, ki bo še bolj zrasel, ki bo še v bistvu bolj v narekovajih utujen, samostojen pravzaprav, ne? Tako da...
0: Vsako sezono ga pošljemo v nov sistem, oziroma v sistem tega planeta. Ja.
2: V sistem tega planeta, ja, na koncu pa ste nekako še za par centimetrov oddaljeni od nas, ne? Mislim, se ja, korenine ostanejo, to je prav, ne?
0: Korenine ostanejo, ja. Del tvojega karakterja gre z njim.
1: No. Imamo pa službo, da imajo zmot, da vedno o tem ne razmišljajo.
3: Gremo. Morje zgodb za Anito Gošter.
0: V bistvu se je Anita že zamotila sama, ker je tako vedno aktivna in pripravljena na to, kar sledi. In sicer vemo, da se v tvoji pisarni veliko vedno dogaja, veliko telefonskih pogovorov, ogromno mailov, milijarde mailov. To so priprave na 1. september. Aktual je seveda glasbeni radio, ki mu daješ ti to unikatnost, Anita, s tvojim dotikom.
2: Ekipa.
0: Ekipa seveda, ampak ti si tista, ki daš tisti ščepec fantazije. Pripravljaš, kaj pripravljaš za prvošolski načrt 1. septembra, kaj se bo dogajalo na aktual?
2: Na aktual prihajata dve veliki glasbeni zgodbi, res krasni zgodbi. Na eni strani v jutro, se pravi k vam, v vaš del aktuala, prihaja prvo ime trenutno hrvaške zabavne glasbe in to je Bruno Rački.
0: Bori,

0: faca, vroč, Bruno Rački, eden najbolj vročih tega poletja 2026. Na prvi šolski dan predvidevamo, da Bruno šole ne bo zamudil, ker pride na aktuali, zelo mlad fant, ampak vendarle ne tako
1: šole
0: zelo.
1: Ne, tako, do faksa ga bomo pa že spustili, ne, nazaj. Tako, Bruno ima še en mesec počitnic, sicer je res, da je absolvent, končuje, opravlja še zadnje izpite na fakulteti za elektrotehniko in računalništvo v Zagrebu. Torej, odšteva do zadnjih izpitev, odšteva pa tudi do dneva, ko se bo povsem prepustil glasbi, tako da žal ta svet izgublja res enega vrhunskega inženirja, na drugi strani pa glasbena scena pridobiva tudi enega vrhunskega pevca, zabavljača in obenem nekoga, ki bo vedel, zakaj je vam vrglo varovalko na koncertu.
2: Zdaj, že damo tako malo na damo v luft Jako Juzinovič ali Bruno Rački?
1: Se vidi, da si mlad, ne?
0: To pa drzno vprašanje.
1: Mislim, lahko samo tako malo argumentiram, povlečem neke smernice, oba sta tako kot zanekla mlada, oba sta študenta, res da je mogoče Bruno malo bolj priden. Oba sta bila v teh televizijskih šovih, super talent, super star, ampak zdi se mi, da sta pa oba nekako eksplodirala s pomočjo družbenih omrežij, s pomočjo teh kaverjev na novo posnetih pesmi in oba sta tudi kralja na svojih področjih, aktualni kralj pop scene je seveda Jakov Jozinovič, absolutni nepogrešljivi kralj te nove zabavne glasbe pa Bruno Rački. Da mi

0: samo mlade generacije.
1: Še jednom.
0: Ne samo mlade generacije, tudi tiste srednje in starejše generacije je osvojil svojim glasom Moja tašča s prvim refrenom,
2: ja,
0: s prvim tonom.
2: Ja, povezal vse generacije.
0: Točno to, ja.
1: In Dami je još jednom, je, lahko rečemo, zadnja uspešnica Bruna, ki podira rekorde poslušanosti.
2: Ja.
1: Zdaj nas zanima seveda, kaj bo zapel na aktualu.
2: Kaj, se pravi na prvi šolski
1: ja,
2: dan.
1: Kako pride.
2: Tu sa pa res nekako se potrudila, pripravila en tak, zdi se mi, da lep koncept. Seveda zapoje svojo največjo uspešnico, pa pravzaprav tudi uspešnico tega poletja na aktualu širše. Fešta. Tako, Dam je još jednom.
1: Wow.
2: Potem pa tisti, ki spremljate družbeno omrežje, ste videli, kako viralen je postal tisti hit, Kad se prijatelji rastaju. Skupaj so stopili Firbci, Jaka Šinkovec, Bruno Rački in posneli še enkrat to pesem. Glede na to, da je poletje tisti čas, ko se nekako poslavljamo od teh dolgotrajnih poletnih prijateljstv ali pa prijateljevanja, bolje rečeno, mislim, da bo tale kar prijetno umeščena v ta 1. september. In ja, kad se prijatelji rastaju, zapojeta skupaj.
1: Ekskluzivno pridete skupaj.
2: Bruno Rački in Jaka Šinkovec iz Firbcev.
3: A neće biti sreće, svega će biti, pusti suzane teže.
0: Ekskluzivno, Jaka Šinkovec iz Firbcev, Bruno Rački na enem modru, aktualevem modru za prvi šolski dan 1. septembra, komaj čakamo. Ampak kako se dobro slišijo, še enkrat? To so posneli na cesti, v naravi.
2: Ja, v Sloveniji.
0: Neverjetno, še malo.

0: Odlični skupaj, to slišimo, ta duet.
1: To slišimo, to slišimo. Tako v živo tukaj na aktualu. Bruno pride s celotnim bendom, tako da jaz mislim, da bo res zatreslo in da bodo kar tekle solzice.
0: Ekstaza za bave v devetih, torej 1. septembra se dobimo tukaj. Bruno Rački, Jako Šinkovec iz Filipcev. Pa še četrto si omenila še 4 pesmi.
1: A pa res, ja.
0: 4 pesmi.
1: To bo pa še eno presenečenje in jaz mislim, da bo tudi pasala tale pesem na 1. september in sicer uspešnica Firbcev z naslovom Ponosen sin. Ja. Bo pa ob tej uspešnici Bruno Rački prvič v živo zapel v slovenščini.
0: Dej, nehaj! Ja. Tole!
2: Ponosen tvoj sin sem in dokler bom živ.
0: Evo bas, čuti zraven, že?
3: Ja, ne, predstavljala sem se zdaj v glavi.
1: Ja, to je pravzaprav pesem, ki jo sin poje staršem in kako je v bistvu sin ponosen na svoje starše, ponavadi je ravno obratno, ne v pesmih, tokrat pa bodo tudi otroci naredili en poklon svojim staršem.
0: Kakšen 1. september nas čaka? Vem, da marsikdo ne želi, da pride tako hitro ta 1. september, ampak načeloma si že želimo, da pride, ker želimo to sodelovanje ekskluzivno slišati. Kome čakamo, da se
3: jaz
0: zgodi?
3: Jaz sem hotel reči, da lih popovdanci mi pošiljajo sporočilo, če lahko vprašam, kaj pa popovdanski del?
1: Klemen Rudi,
3: pa Žana sprašujejo, kaj se bo popovdne kaj dogajalo.
1: Ja, za drugi del smo pripravili drugo veliko glasbeno zgodbo.
3: Okay.
1: In sicer bo glavno ime te zgodbe naš sodelavec, že nekaj časa, naš, bom rekla, vrhunski producent, ga vprašal za eno idejo iz rokava iz 35.
3: 18 vsaj.
1: Kot naš Jure.
0: Mislim, da smo skupaj izbrani tukaj te, ki stresamo preveč. Ja, skoraj da včasih ideji.
1: In glede na to, da prihaja jesen, jaz mislim, da je jesen čas, ko se nekako vsi ustavimo, zadihamo, nekako pogledamo naprej na naši poti, si zastavljamo nove cilje in jesen bo tudi čas, ko bo Rok Piletič izdal svoje prve pesmi na svoji samostojni poti. Za njim so pa tudi ene težke življenjske preizkušnje. Vse skupaj bo pa strnil torej v prvo šolskem popodnevu na aktualu.
0: Frišno pesem dobimo.
1: Čisto frišnimi

0: Da je rock še iz Bikula, ko je še hodil tudi po slovenskih šolah in zabaval šolarje. Tokrat pa ga mi imamo priložnost spoznati kot novega. Povsem novega, zrelega, bomo rekli.
1: Zrelega roka. Jaz sem imela to čas, da sem ga spoznala osebno, ko smo šli na Oliverjev dan po Splitu, po Veli Luki in dejansko sem ga videla v enem drugem obrazu, v eni drugi preobrazbi, bom rekla. In vem, da bo tega obiska vesela tudi ena Zoja, ki vsak petek piše na Galamo.
0: Zoja, tudi 1. septembra popoldne po 4. uri.
1: Tako.
0: Na aktualu 1. septembra, torej Rok Piletič, novo poglavje, nov rok, nove pesmi.
1: Ja.
0: Ok, zdaj pa za konec, kot vedno, te moramo vprašati, katero pesem izbereš za naše jutro.
1: Ja, zagotovo trenutno številka ena, kar zadeva zabavne uspešnice in to je, da mi je još jedno.
0: Spet, fantastičen izbor. Odlično. Anita, vedno ti uspe. Da mi je još jedno, kaj bi ti recimo? Da bi ti još jedno, še enkrat.
1: Ja, tako ko šolari, počitnice, ne?
2: Kdo ne bi?
0: Kdo ne bi?
2: Kdo ne bi?
0: Pa dejmo, da nam je še enkrat. Hvala, Anita.
1: Z veseljem.
0: Se vidimo naslednji teden.
1: Že v torek.
0: Že v torek.
1: Ja, z Brunom.
2: Hvala tako. Za vse, kar si, ja. Hvala ti.

0: Sa Nito Gošte.
1: Vsak četrtek po 8 uri zjutraj.
0: Samo na Aktualu.
2: Pride Bruno Rački.
3: Pride
2: Šinkovec iz Fircev.
3: 1. septembra bo tule žurka. Res in, obljubljal je toliko dolg. Ampak zdaj pa pride.
2: 1. september, komaj čakamo, da prideš. V glasbenem smislu.
3: Točno to. Pet minut čez pol deveto. Danes bo sončno, po nekaterih nižinah. Najprej še malce megleno, čez dan pa med 29 in 33 stopin. Trenutno je v Celju 19, Ptuj, Trbovlje in v Novem mestu 23, na Obali pa 24 stopin. Jutri bo še sončno, zjutraj do 20 stopin, čez dan bo šlo tudi do 35, potem v noč na soboto nekaj več oblačno in predvsem na zahodu Slovenije možne nevihte. Čez dan pa potem spet sončno, nekoliko manj vroče kot danes in jutri. V nedeljo pa se bo spet nadaljevalo, torej sončno in toplejše vreme.
2: Dobro jutro, na ceste zastoji še vedno na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa od Krtine proti Ljubljani še vedno zastoji na Dolenjski avtocesti, prav tako v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica. Primorska avtocesta ostaja zastoj Vrhnika proti Ljubljani. Sicer bo v noči na petek od 10. ure zvečer nocoj do 5. ure zjutraj zaradi del zaprta Štajerska avtocesta smer Maribor med Lukovico in Blagovico. Radarske kontrole v Dobrovi pri gostilni smer Škocjan, pa radar v Šmarjeti pri Celju, na avtobusni postaji smer Vojnik, v Šmarju pri Jelšah, pri pekarni smer Rogaška Slatina, pa v Zagorju ob Savi pri avtobusni postaji smer Kisovec. V Ljubljani radar na Sniberski cesti pri avtocestnem nadvozu smer Zadobrova in prav tako v Ljubljani na Klivlenski pri osnovni šoli Nove Jarše smer BTC. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot!

0: Quartz!
1: V Baby Centru te čakajo copati, nahrbtniki, oblačila in obutev.
2: Po vse za igrivo otroštvo v Baby Center.

0: To za 1500 evrov, ne?
1: Ja.
2: A ja tukaj sprašujem.
0: Tine Lotrič, vino. Na glavu 16 do 9. Andraž Zupančič iz Svet 24, nov časopis, nova izdaja, sicer včerajšnja križanka nagradna.
2: Jaz še kar rešujem to križanko.
1: Zdaj vsi rešujemo tukaj tole križanko.
0: To moraš
2: še dva dni. Ampak nagrada je velika, 5000 evrov.
0: In denar deliš potem.
3: Samo moraš celo izpolniti.
2: Ja, jaz imam tri gesla, že imam.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
0: Je nova izdaja časopisa Svet 24. Andraž, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ja.
3: Dokler ti izpolniš celo križanko, se bo že valuta zamenjala.
2: A res?
0: Nazaj na kune.
3: Nazaj na kune bomo šli. Dobro jutro, Andraž.
1: Dobro jutro, že.
3: Čez dober mesec se začne novo študijsko leto. Aha. In študenti že iščejo sobe, stanovanja, vse to, predvsem v Ljubljani, ne zaradi študijev. So pa cene take... Date kap.
1: Ja, da jih kar malo zaboli, sploh v remoče njihove starše, ker tiste cenovno ugodnejše sobe so že zdavne šle. Vse, zdaj ostalo je pač tisto, kar je malo dražje, ni nujno najbolje. In če želiš recimo takole kot študent si ne sobo, posteljo, recimo deljeni sobi, pa v eni sobi z dvema posteljama je vsaj 400 evrov na mesec.
0: 400 evrov?
1: Samo postelja, pa nič drugega. Če hočeš svojo sobo, je 600 evrov ali več na mesec. Tako da, to so stvari, ki so zelo, zelo komplicirane in smo tudi začunali glede na kol,

0: koliko je vredna urna postavka študentskega dela. Recimo za eno tako deljeno sobo mora študent delati vsaj 54 ur na mesec. Pa se pa zmedi vprašal.
1: Kaj je polni delovni čas.
0: Ja, kdo bo pa potem
2: študiral?
3: Pa brez hrane?
0: Ja, brez vsega, brez drugih stroškov. Tako da to so stvari, ki so zelo, zelo komplicirane. Ampak seveda študenti se pač znajdejo kot se. Vedno so se znašli, ampak žal včasih si pa tudi te najemodajalci vzamejo kar malo preveč pravic. In recimo smo naleteli na primer, ko je eno študentom povedal, da ga je najemodajalec celo snemal, kdo se prihaja k njemu na obisk s kamero na vratih. Tako da to so vse stvari, ki grejo včasih že takole v malo tisto smer, saj ni res pa je.
1: Jaz sem zdaj potrebo reči, Jelena, to je moja najemodajalka, soseda je, jaz rečem, na Jelena, hvala. Jaz sem bolj srečen pri tem.
0: Kar bod.
3: Ja. Bi lahko še študenta vzel v sabo, ne v sobo.
0: Ja.
3: Ker si vzoren.
1: Študenta, ali ne študentko.
3: Ja, no, nisem hotel namigovati preveč.
0: Ja, to
1: ok, gremo naprej. En bralec nas je upozoril, da je... Da drsi na enem od križišč v Ljubljani. Kaj?
0: Ne, to ni drsi, ne, ampak drsi.
1: Kako si to napisal?
0: Kot
1: krapica,
0: ne? Ljubljani
1: Ja. Le, če piše, bralec nas je upozoril, da drsi na enem od križišč. In jaz sem zdaj tuhto, kako je res drsi na enem od križišč.
2: Kaj je
0: to? Direkcija za ceste Republike Slovenije.
3: Ni to zliza na asfalt?
1: Samo oprosti, jaz nisem vedel. Kako direkcija za ceste
0: Republike Slovenije?
2: Pa misla, da je dar.
1: Ful slabo je, če direkcija za ceste drsi.
0: Ja,
1: to je res slabo.
0: Sam res pa tudi tam drsi, ko pada dež, ampak da je vse pa je, da je kler bralca zmotilo nekaj drugega. Ne drsi se smal, ampak zelena pušica, veš, to je tista zelena pušica.
1: Zelena pušica, sem opazil, da klena bizoviko ni več.
0: No, glih o tem križišču govorimo.
1: Odstranjujejo. Ja. Zakaj?
0: Ja, zato, ker pravijo, da drsi. Mislim, ne, šalo na
1: stran. Tam ni drsel.
0: Ne, ni drsel, ampak so pa vozniki očitno izciljevali prednost. Ker marsikateri voznik malo narobe razume tole zeleno pušico, tale prometni znak,
1: ja.
0: Ki dovoljuje speljevanje na desno,
1: ustavi
0: če
1: se,
0: je če vse je... prosto in varno.
1: Evo.
0: No, in... kdo pa prinesto vzame kot pravico. Lahko
1: in glih to križišče, iz kjer ga jaz pridem, zdaj veste, zakaj sem zamudil že dvakrat. Okay.
3: Ampak kdo oceni, da je treba dati to dole?
2: Jaz mislim, da imaš ti takrat.
0: Ravno te strokovnjaki, ne, ravno to so
1: delali. So opazovali križišče?
0: So opazovali, so prišli pogled, verjetno so dobili tudi še klic od kakšnega kolesara, ker pravijo, da je bilo največ konfliktov ravno med avtomobili in kolesari, ker se da mogoče je tam lepo.
2: A nimaš ti na te pušici popolne prednosti?
0: Absolutno nimaš nobene prednosti.
3: Okay. Zdaj vemo, zakaj
0: smo strani. To je pušica, ki je na semaforju, no, od lučka.
2: Ja, uno, ko zasveti, jaz grem desno.
0: To ja, ampak ti je pa še posebej prometni znak, ki je takole pršraufan.
2: A jaz to takrat grem tudi desno.
0: Ja, no, to je narobe, takrat pa nasmeš, ker tako je desno, ker nimaš prednosti.
3: No, zdaj
0: takrat
3: vemo.
0: Je voznik v absolutno podrejenem
2: položaju. Ne,
3: niste bili pridni, bomo dali dol.
0: Ja, točno
3: tako nekako, ja.
1: Gremo naprej, Bled je ena najbolj obleganih turističnih točk pri nas, kjer promet ne drsi, tako ali. Povsem je na robu zmogljivosti.
0: Ja, zato tudi drsi. Ampak drsijo živci domačinov, ker seveda poleti, ko pride še malo več turistov, se tam dobesedno vse ustavi in to obvoznico proti Bohinju obljubljajo že nekaj časa. No, zdaj so prišli odgovorni tako daleč, da so rekli, naslednje leto začnemo graditi, čeprav denarja še nimamo zagotovljenega in da bo vse skupaj trajalo 7 let. In,
3: okay. Mislim,
2: da zdaj nam tudi lahko zdrsi sol za polico, ko
0: ja,
2: to vemo.
0: Mislim, da te solze so že zdrsele, zdaj so, mislim, da so prebivalci samo še brez besed.
3: Ne bom omenil, da je bil Dončić tam z ekipo in naredil dodatno promocijo z ZDA in svet, tako
2: ja.
3: Da 7 let. Gremo dalje, priloga.
2: Iz zgodbe z naslovnice astronomi odkrili povsem nov astronomski objekt. Le kaj bi to bilo, piše v prilogi Liza Maja, drugač pa lepotni nasveti, modni nasveti, en kup enih dobrih, slastnih, zdravih receptov več.
3: Še več na svet 24.si, Andraž naj bo lep dan.
0: Hvala.
2: Naj ti ne zdrsi.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Aktual kum.
1: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com.
2: Hej, gasilska veselica kliče! V soboto, 29. avgusta od 19. ure dalje na ploščadi pred gasilskim domom na Dolu pri Hrastniku. Z vami bo ansambl Šepet ter dobra hrana, hladna pijača in bogat srečelov. Vabi PGD Dol pri Hrastniku.
3: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Radler Mango, samo 0,89 evra za pločevinko. Pijača Malt, različni okusi, samo 0,89 evra za pločevinko. Radler Izotonik, samo 1,19 evra. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
4: Petki so za uživanje, poleti pa še toliko bolj. Poletnih petkovih pet se vrača. Družimo se na terasi Kompres Hausa v Hrastniku. Dobra glasba, film, pop quiz in smeh. Ta petek, 28. avgusta ob 19.30 uri stand-up večer z Alešem Novakom, po katerem vas bodo bolele trebušne mišice. Od smeha seveda. Vabljeni.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Ko se prebuja, se zavesti.
0: Aktual.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktualku.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović bo na nenapovedanem obisku gostil Nenada Stevandića, predsednika parlamenta Republike Srpske, poroča portal Necenzurirano. Srečanja ni na uradni spletni strani državnega zbora, kar kaže, da ne gre za uradno delegacijo. So pa v stranki Resnica za N1 potrdili, da bo Stevanović gosta sprejel v funkciji predsednika državnega zbora. Stevandić velja za tesnega zaveznika Milorada Dodika, dolgoletnega voditelja te entitete. Do obiska sicer prihaja nedolgo zatem, ko je Stevanović v Beogradu sestal s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem. Stevandić je lani ostro kritiziral slovensko vlado zaradi prepovedi vstopa Dodiku in ta ukrep označil za diktat z Bruslja. Zaradi spodkopavanja Daytonskega sporazuma pa je bil Stevandić lani tudi tarča ameriških sankcij. V Sodražici bodo danes odprli novo enoto doma starejših občanov Grosuplje s 24 mesti, to da bo odprtju v njej ne bo še nobenega stanovalca. Prve bodo sprejeli šele 1. Oktobra, poroča Svet 24. Objekt je po zagotovilih občine pravočasno in ustrezno dokončan, da se v Grosuplje zagotavlja tudi, da je pridobil dovolj kadra. Zaplet pa ne bi bil povsem birokratski, enota namreč še ni bila vključena v uredbo, ki predstavlja podlago za širitev financiranja zdravstvenih storitev. Medtem ko na namestitev v domovih po državi čaka več tisoč ljudi, bo tako nova enota po slavnostnem odprtju na prve stanovalce čakala še dober mesec dni. Moški je v sredo pozno zvečer v mesto Caen na severozahodu Francije z avtomobilom trčil v skupino ljudi, pri čemer je ubil eno osebo in jih ranil 10. 7 ljudi je v kritičnem stanju, 3 so lažje poškodovani. Francoske oblasti so osumljenca, ki je pobegnil z kraja incidenta, kasneje prijele približno 20 km oddaljenem kraju. Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo razglasil izredne razmere v državi zaradi opreme tujih dobaviteljev v državnem električnem omrežju. Naraščajoča potreba po energiji je po njegovih besedah omrežje izpostavila kot tarčo sovražnih držav. Poteza podjetjem onemogoča nakup, ovoz ali vgradnjo določenih sestavnih delov iz tujine. Izvršni ukaz se nanaša na države, ki so pod ameriškim embargom na uvoz orožja ali sankcijami. Velja tudi za države, za katere Trumpova administracija meni, da delujejo proti ameriškim interesom. Naredite si lep dan, preživite ga skupaj z nami.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v Planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
0: In Atomic Harmonic.
4: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Svaj izdala ta njegova resneče brizga.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško. Spletni trgovci, pozor!
5: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
6: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
5: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. Euro 99. Za sladke trenutke sočne banane. 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Minut čez 9. četrtkovo do poldne se počasi začenja, danes bo sončno cel dan, med 29 in 33 stopin bo, jutri pa še malce višje, med 30 in tudi do 35 stopin.
10: Gremo na kolo!
0: Na dirko dvojic ali Izoride, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
11: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
12: Yeah. Dobar dan tudi na ceste. Še vedno zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi še vedno od Krtine proti Ljubljani. Dolenjska avtocesta v smeri Ljubljane zastoj pred priključkom Ivančna Gorica, pa na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani še vedno zastoj. V noči na petek, nocoj med 8 uro zvečer in 5 uro zjutraj jutri, bo zaradi del na gorenjski avtocesti v obe smeri zaprt predor Šentvid, obvoz bo po ljubljanski severni obvoznici in celovški cesti. Radarske kontrole v Dobrovi pri gostilni smer Škocjan, v Šmartnem opaki na avtobusni postaji meri v obe smeri, pa v Laškem pri podjetju, prav tako v Zagorju ob Savi pri avtobusni postaji smer Kisovec, na Ižanski cesti radar pri paintballu, pa na Štajerski avtocesti na nadvozu Snebarske ceste meri v obe smeri in v Ljubljani na Klivlenski pri osnovni šoli Nove Jarše smer BTC. Če so policisti še kjenič 80-13.

0: Izjemno počutje 27. avgusta, še vedno je tukaj poletje, 8 minut čez 9. Zdaj lahko povemo za vikend, v soboto, v Planici. Vreme izjemno oblačno, kar je dobro. Predvsem, če vprašamo influencerje, influencerka, hajdi.
1: Tu, prosim, kar z vprašanjem na dan.
0: Kdaj nastanejo najlepše fotografije?
1: Ja, drugače res, ko je oblačno, da ni preveč sonca, da pol tisko ga slikaš, ne rabi, da ga blešči, pa dej hiter sliki, ko ne morem več v sonce gledati.
2: Zlato roga v ruzak.
0: Vreme bo kot nalaž.
1: Pa sence ni na sliki.
0: Pa vroče ti
3: je. Pa
1: švicti ne teče dol.
0: Izjemno bo, Laško, gremo v hribanje, gibanje, finale se zgodi v Planici, torej v to soboto ob 9:30, izjemno dogajanje, Tomi Karvonik, Dejan Dogaja band, Agropop s himno, pa bo dogodek seveda slavnostno odprl Rok Piletič.
1: In zdaj že vemo, da rabimo zlato rogo rabimo za pesnico, za vstopno zabavo, ki jo dobimo na Zlatorogovih izhodiščih. Poglejte si na radioaktual.si, katera so, od vsakega je pa različna dolžina poti do Planice, tako da v bistvu od lahote sam 2 km ali pa tudi do 21, če štartate iz moje strane.
0: Ja. Imamo pa nagrade izjemne na Facebooku, Instagramu.
3: Ja.
1: Imamo nagrade, kakšne pa so te nagrade?
3: Ja, tako, bi si vsak želel. Ne? Na našem Facebooku, Instagramu, spletni strani je video, v katerem smo postavili koga?
0: Aleš Klinar.
3: Aleš, je tako. Ja, no, Agropopa.
0: Ja, pa?
3: Majči, Bobnar.
0: Bobnar, tako. Izjemen izziv.
3: Na robe sem nekaj bil odprt.
0: Zlata
3: rogov ruzak, ja. In kako sta se ona dva iznesla, to bote videli v posnetku. Vaša naloga je pa, da tiste video komentirate ali pa lajkate. In vsak dan po 9:00 bomo izžrebali nekoga, ki je prejel darilni paket Laško. Ta teden darilni paket Laško vsebuje tudi dve vstopnici za ogled finala svetovnega pokala v športnem plezanju, ki bo septembra v Kopru. V petek pa podelimo glavno nagrado tega tedna, to je nahrbtnik Zlata Zlatorogov ruzak. Ampak to ni vse, imamo mi še en Zlatorogov ruzak in ta Zlatorogov ruzak ima v sebi noter še majico s podpisi vseh nastopajočih, prejel ga pa bo nekdo, ki je sodeloval med vsemi dogodki Laško gremo v hribe.
2: Gremo v hribe prav vsi.
3: To soboto gremo v
1: Planico!
3: Z vami bomo
1: ovce strigal,
3: krave molzel,
1: tudi Agropop!
2: Gremo v hribe prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: po običaju. Cerkev svetega Maksimilijana stoji v Celju ob Mariborski cesti. Zgradili so jo proti koncu 15. stoletja in jo posvetili svetemu Maksimilijanu Celjskemu, ki naj bi bil v 3. stoletju krščanski mučenec. Po izročilu je bil leta 284 obglavljen, ker ni želel darovati rimskemu bogu Martu. Njegovo truplo naj bi bilo pokopano prav na mestu, kjer danes stoji cerkev. Zgodba o svetem Maksimilijanu je povezana tudi z izvirom oziroma tako imenovanim studencem obglavljenja, nad katerim stoji majhna kapelica. Čeprav legenda pravi, da je cerkev na tem mestu že leta 698 zgradil sveti Rupert, zgodovinski podatki kažejo, da je bila sedanja cerkev zgrajena v času celjskih grofov. Cerkev je pomembna tudi zaradi povezave s Primožem Trubarjem, očetom slovenskega knjižnega jezika. Med letoma 1540 in 1547 je bil tukaj beneficiat in pozneje kaplan. Ob cerkvi stoji tudi njegov bronasti spomenik, ki ga je izdelal kipar Boris Kalin. V bližini sta nekoč stali še cerkvi svetega Andreja in svetega Duha, ob slednji pa je celjski grof Friderik I. ustanovil špital. Cerkev svetega Maksimilijana je zato pomemben del celjske zgodovine. Povezuje zgodbo o zgodnjem krščanstvu, celjskih grofih in Primožu Trubarju ter predstavlja pomemben zgodovinski in verski spomenik Celja. Po običaju.
1: Radio Aktual Kum.
2: Ekstra forum keramike in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Ekstraforum.si.
3: V četrtek gremo v nebo. Bruno Rački, v živo 27. avgusta. Pridi na večer poln glasbe, dobre volje in dalmatinskega šarma. Karte na olaj.com.
4: Omanja, omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
5: Optika Manja Team.
6: Narejen za moje ušesa.
5: Aktualno.

0: tem trenutku še ne zavedamo. Tako velika pesem je to. Ljudi pop od nas.
1: To je duet, ki ga naša generacija mlada rabi.
0: Združene generacije v eni pesmi.
1: Mi rabimo take duete v sveta in pol bo šel svet na lepše.
0: To mi je všeč ta misel.
1: Res.
0: Jasna Zlokič, Jakov Jozinovič v eni pesmi. Prijateljstva, ljubezni in tistih ljudi, kot smo mi. Kot smo aktualuki in aktualovci. Predvsem pa tisti ljudje, Matjas, je tako, ki znamo reciklirati in znamo ločevati, predvsem za boljši jutri.
2: Ne govor.
1: In za sabo počistiti.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Slopak. Gremo v hribe prav
1: vsi. Ok, torej v soboto, ko gremo mi v Planico na zadnji letošnji dogodek Laško, gremo v hribe, moramo malo skozi z očmi iskati en tak poseben zelen nahrbnik na dveh nogah. Ker, ta nahrbnik.
4: Na dveh nogah.
1: Ti si ga že videl, Matjas, kaj počne ta nahrbnik?
4: In to dva celo sta bila na prejšnjem hribu. Mislim, na vsakem hribu, mislim, da sta dva.
1: Kaj počne ta nahrbnik?
4: Ta nahrbnik hodi okol in tiste pločevinke, plastenke, ki so že spraznene, pobira. Oziroma, ljudje mečejo v ta nahrbnik, ki izgleda malo kot en zbiralni.
0: Kaj je na pločevinka pravzaprav izgleda?
4: Ja, tako če da rečem, malo na pločevinko spominja. V glavnem gor piše pločevinke, se neskončno reciklirajo in prav to tudi dela ta nahrbnik, zbira prazne pločevinke, ker se one potem neskončno spet reciklirajo.
0: Tako spodbuja odgovorno ravnanje z embalažo, to je lokacija, ki je najbolj oblegana poleg Šanka in Matjasa, prav Slopak.
1: To je en tak zelo prijazen, dajmo reči, Slopak nahrbnik. To se pravi, Slopak ima geslo, da se pločevinke neskončno reciklirajo in res se, če jih damo v ta nahrbnik, ker potem grejo v ta ponovni krog uporabe in so spet nove. No?
0: Ja, tam piše gore, res, pločevinke se neskončno reciklirajo. Tako da imamo to informacijo. Slopak poiščite v Planici, to soboto od 9 ure in 30 minut naprej. Tako da ločujemo in odgovorno ravnamo za našo boljšo prihodnost.
1: Lahko.
0: Matjas,
1: ja.
0: Pločevinke. Dvigni se roko, pa sem mislil, da...
4: Ne, zdaj, ja. Da se pločevinke
1: ne, jaz sem hotla reči, da če hočete pa najti ta nahrbnik, morate pa priti v Planico, a ne? Ampak to zdaj že vemo.
0: In
1: pločevinke
0: se...
1: Reciklirajo.
4: In če imate preveč polnih pločevink, pridite k men, jaz sem vam pomagal sprazniti.
3: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbnike Slopaka. Slopak, za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.

0: Klapa maslina, da te mogu pismom zvati. Kdaj si ti to na zadnje jure si pel?
1: V ponedeljek je bil rojstni dan od svakinje, takrat smo to zapeli.
0: Res?
1: Ja, ja.
0: Ti je zaverjet?
1: Prosim.
0: Ker si res pil klapo maslino?
1: Ne, skupaj z njimi ne, ampak ob njeni v tej pesmi.
0: Ok, ti verjamemo.
1: Kaj si pa ti pela na zadnje?
0: Na morju, 2 tedna nazaj, ko sem bila na Pagu, se si vedno dam za ozadje malo teh dalmatinskih pesmi in potem malo murmram zraven.
1: Ok, da te mogu
0: pismo zvati, ja bi piva, ne bi staja. Ok, 5 minut čez pol deseto. Četrtkovo jutro, danes bo sončno, bo od 29 do 33 stopinj. Trenutno imamo v Kranju 21, Ptuj, Murska Sobota 23, v Kopru je pa že 27. Jutri še malce topleje, sončno in med 30 do 35 stopinj, potem pa v noči na soboto nekaj pooblačitve. Predvsem v severni in zahodni Sloveniji so možne nevihte. Čez dan bo pa sončno, torej ena taka lepa, precej lepa sobota po večini Slovenije, lahko pa popovdne nastane kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo pa spet sončno in topleje.
2: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
1: Pozdrav na ceste, previdno kosi počene pneumatike ležijo na dolenski avtocesti smer Novo mesto, malo za priključkom Višnja Gora. Zastoje ostajajo na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa od Krtine proti Ljubljani še vedno zastoj v smeri Ljubljane, prav tako na dolenski avtocesti pred priključkom Ivančna Gorica in na primorski avtocesti ostaja zastoj od Vrhnike proti Ljubljani. V noči na petek med 10. uro zvečer nocoj in 5. uro zjutraj jutri bo zaradi del zaprta štajerska avtocesta smer Maribor med Lukovico in Blagovico. Radarske kontrole v Šmartnem na zdravje. Ob Paki na avtobusni postaji meri v obe smeri, pa na cesti Vransko-Prapreče, na začetku Prapreč prav tako radar. V Laškem pri podjetju pa na Ižanski cesti pri paintballu merijo. Štajerska avtocesta zastojna nad vozu Sneberske ceste merijo v obe smeri. Če merijo še kjenič 80, 13, nič 2. Srečna pot!

0: jednostavan nakup na obroke u trgovinah Harvey Norman. Iskoristite super ugodnosti i možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go, brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog i nas obiščite u trgovinah i na harveynorman.si.
1: Jutrani show za vso Slovenijo. Že zjutraj na
2: aktualu. Vreme v Planici to soboto bo izjemno. Želite nagrade? Dobite nagrade.
3: Gremo ribe prav vsi.
4: Zlatorogov ruzak.
2: Zlatorogov ruzak, tokrat se v njem zgodita, nastopita, sta izvana. Člana Agropop skupine, tako da vse, kar morate narediti, skočite na Facebook, Instagram ali radioaktual.si, všečkate, lajkate in ste v igri za nagrade. Dve vstopnici za ogled finala svetovnega pokala v športnem plezanju, ki bo septembra v Kopru, danes nagrada plus darilni paket Laško. Petek velika nagrada na hrtnik Zlatorogov ruzak in še ena nagrada Zlatorogov ruzak z majico, s podpisi vseh nastopajočih, za vse tiste, ki ste sodelovali skozi celotno sezono 2026. Laško, gremo v hribe.
5: Grih prav pride v petek nagrada, ker že v soboto se dobimo 9.30 v Planici, tam nas čakajo Dejan Dogaja, band Agropop in Atomic Harmonic. Rok Piletič bo to vse odprl z slovensko himno. Kaj drugega ne vam rečemo?
6: Samo to, da pete na radioaktual.si si prebrati vsa izhodišča, izberte svojega, svojo pot in se vidimo pa vsi skup ob 9.30 na, torej, v Planici na zadnjem dogodku.
7: Gremo, ribe, prav vsi.
8: To soboto gremo v Planico!
9: Z vami bomo
10: ovce strigal,
9: krave molzel,
10: tudi
3: Agropop!
11: Gremo v hribe prav vsi.
12: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Kočizec. 16 minut do 10. Milko, vsi, ki smo spremljali včeraj tekmo Celje Slovan iz Bratislave, komaj čakamo tvoj komentar. Celje absolutno rabi tvoj strokovni komentar. Martina Švab, naša leteča reporterka, je bila včeraj na terenu strastno navijala vse do konca in potem ujela tudi nekaj ne samo domačinov, ampak velikih pristašev, navijačev in fenov Celja. Prisluhnite.
1: Smo preveč
2: Navijači smo preveč zahtevni. Če bi Domen Prevc bil tretji, bi bili isto razočarani. Ampak Europa League, to so ekipe Juve, Milan, Crystal Palace. To bo zanimivo, to ni hec, to je zanimivo.
0: Time out. Milko, ponos odmeva v Celju.
3: Ja ne, ampak...
0: Ampak,
3: veš, kako je s tem ampak v športu, ne?
0: Ja, ko si blizu glavnemu dobitku, potem razumem, razočaranje
3: ja, marsikaterem pogledu si ga že lastiš, ga že vidiš, ga že tipaš, ga že čutiš, potem ostaneš brez njega, tako da ja, seveda je grenkoba in prav je, da je. Mislim, sej v bistvu ni napredka v življenju, ni nekega pravega veselja, če ne čutiš grenkobe, ko nekaj izgubiš. In Celje je izgubilo Ligo prvakov, sploh na tak način. Jaz se strinjam z gospodom, Liga Evropa je nekaj fantastičnega. Kdorkoli bi jim na začetku to ponudil, bi takoj vzeli. Ampak ne delujejo stvari čisto tako, ne. Nismo zdaj mi na začetku, mi smo nekje, kjer je bila Liga prvakov prekleto blizu, ne. Bila je s tisto priložnostjo v 91. minuti, so jo že mnogi videli, pa nasploh Celje boljši nasprotnik, več priložnosti, več odigre. A na koncu potem Liga Evropa deluje kot tolažilna nagrada, po svoje je sicer še vedno ogromno in se bomo zelo zabavali v nadaljevanju sezone, bo pa ostal ta občutek, da je bilo nekaj zelo, zelo blizu. A pravzaprav je bilo tako blizu, da lahko govorimo o mali športni tragediji, čeprav jaz tukaj rad definiram te izraze, vsi vemo, kaj so prave tragedije v življenju, tako da naj nihče ne vzame stvari na robe, vsi vemo, kaj je tisto, kar zares šteje in kje, kdo je tisti, ki zares trpi, kdo je tisti, ki zares lahko uporabi izraz tragedije, ampak v tem športnem izrazoslovju pa nedvomno mala tragedija, glede na to, da so Celjani res pokazali vse, dali vse, imeli res fantastične priložnosti, še enkrat, sploh tista v 91. minuti pred praznim golom, o moj bog. Ampak zgodi se, nogomet je pač tak, nogomet je sila nepredvidljiv šport, edinstven v vseh svojih lepotah in malce manj lepih stvareh. Zgodilo se je, kar se je zgodilo, gremo naprej, Celjani imajo pred seboj fantastično jesen, bodo pa vedno se spominjali, vedno, do konca nekaterih trenutkov. Tudi, če se bojo potem v naslednjih letih še trikrat uvrstili v Ligo prvakov, nekaj trenutkov z včeraj.

0: tekme, tekme ne bo mogoče pozabiti, tako ja. Pač deluje svet.
1: Zdaj, navijači, oziroma vsi, ki smo spremljali Celje, smo lahko ugotovili eno. Nogometaši so pustili srce, dušo in telo na igrišču, navijači so pustili srce, dušo in telo na tribunah. Včeraj je bil popoln spektakel v Celju, lahko so tudi sami zadovoljni s tem, kar so pokazali.
0: Ja, imajo fantastičen projekt, ki raste, ki je v prejšnjih sezonah dal super izkušnje v konferenčni ligi, ki je zdaj v Ligi Evropa, ki je bil res tako blizu Lige prvakov, da so se jo lahko dotaknili, kako je bil videti stadion v Celju, čisto podrl vse tiste teorije, ko pravijo, da se nekje ne da, pa da nekje ni pravo okolje, povsod je pravo okolje, če znaš postaviti pravi projekt, če verjameš v prave stvari, če si osredotočen na eni strani na vlaganje v vse smeri, hkrati pa tudi na lokalno skupnost. Jaz mislim, da celjski, recimo lastniki, vlagatelji so dokaz tega, kako vlaga nekdo, ki je Slovenijo vzel za svojo, ki tukaj živi, ki ima Slovenijo rad, čeprav prihaja od nekje druge in ki se zaveda, da vse izhaja iz lokalne skupnosti, tudi če si Real Madrid ali Münchenski Bayern, ki je recimo najboljši primer tega, globalni megaklub, ki pa je od točko ena tako zelo lokalno bavarski in to je tista prava pot, tako da Celjani imajo postavljeno vse in prej ali slej jih bo nagradilo tudi s tistim največjim, čeprav se morajo zdaj zadovoljiti z nečim malce manjšim.
1: Samo še vprašanje časa, vsa čas torej Celju. Liga Evropa prihaja, velika imena, vsekakor prihajajo v
0: Celje. Čakamo jutrišnji žreb, ja, in jaz mislim, da potem, ko bo minilo nekaj časa, bo tako kot vedno v življenju, bomo zadovoljni s tistim, kar imamo, pravzaprav zelo zadovoljni, se pravim, samo tistih nekaj trenutkov bo ostalo, ko se boš daj v legu spat, pa se ti bo pripeljala tista priložnost.
1: Upam, da pride čim prej in da gre Celje, da odrine, porine čim dlje v Ligo Evropa. Srečno že zdaj, drugače pa danes, velika tekma tudi za slovensko košarkarsko reprezentanco.
0: Ja, gostovanje v Franciji, malce se ga bojim, toliko iskren moram biti. Vemo, kako z desetka naj slovenska reprezentanca, vemo pa, kaj imajo Francozi. Morda celo najmočnejša trenutna evropska reprezentanca, sploh v taki zasedbi, ko pogledaš pod košnjo, vidiš, da sta tam Rudy Gobert in Viktor Wembanyama, skratka dva od top centrov Lige NBA, potem pa razmišljaš, kaj imamo v Sloveniji na položaju centra, pa kdo vse nam manjka, pa kako trenutno se soočamo z raznimi težavami. Zelo, zelo težko bo v Parizu. Ampak treba biti pogumen, treba biti časten, treba biti srčen, pa potem kar bo.
1: Veliko je kalkulacij, kaj pomeni današnja zmaga oziroma zmaga?
0: Lahko, da ne bo pomenila veliko, glej. Začetek kvalifikacij za svetovno prvenstvo, absolutno zelo, zelo pomembna stvar, ampak mogoče v tej celi zgodbi, tudi če, naj se sliši še tako grdo, tudi če malce odmislimo Francijo, pa se ukvarjamo bolj nekako s tekmo, ki sledi tri dni pozneje doma proti Mađarski. Dajmo neobremenjeno, ne fanti neobremenjeno odigrajo proti res super zvezdniškim in mega favoriziranim Francozom, potem pa se bomo ukvarjali z Mađarsko in s kalkulacijami potem.
1: Držimo pesti, da se zgodi svetovno prvenstvo za našo košarko. Milko, uspešen dan, hvala za
2: enako,
1: vse tvoje informacije iz prve roke.
0: Ja, bolj čustvene kot strokovne.
1: Lepo se imejte.
3: Pokrovitelj timeouta je ekipa.

0: Telekom.
1: ETI Elektroelement in ETI Proplast iz Lak odpirata vrata novim kadrovskim štipendistom za šolsko leto 2026-2027. Letos priložnost ponujajo mladim talentom z področji strojništva, elektrotehnike in mehatronike, vabljeni pa tudi študentje informatike in ekonomije. Prijavite se lahko do 3. septembra 2026 preko spletnega obrazca ali pošljete prijavo na elektronski naslov kadri@eti.si.
2: Obiščite salone GA Plus Kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus Kuhinje, kuhinja po vaši meri.
3: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije? Kljub vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Aktualno.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Slovenci na plovilo z lažnimi vojaškimi oznakami vpluli na varovane Brione. Trump zaradi tuje opreme v elektroomrežju razglasil izredne razmere. Vreme danes in jutri bo sončno in postopno bolj vroče. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Skupina slovenskih in hrvaških državljanov je včeraj z ladjo z lažnimi vojaškimi oznakami vplula na varovano območje Narodnega parka Brioni in se predstavljala kot delegacija hrvaške vojske. Plovilo naj bi opravljal slovenski državljan, posadka je nosila tudi vojaške uniforme. Incident se je zgodil v času, ko je bil po neuradnih informacijah na Brioni glavni državni tožilec Ivan Turudič, zaradi česar so na celotnem območju veljali poostreni varnostni ukrepi. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj razglasil izredne razmere v državi zaradi opreme tujih dobaviteljev v državnem električnem omrežju. Naraščajoča potreba po energiji je po njegovih besedah omrežje izpostavila kot tarčo sovražnih držav. Poteza podjetjem onemogoča nakup, uvoz ali vgradnjo določenih sestavnih delov iz tujine. Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek se je uvrstila v tretji krog kvalifikacije odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. V prvem krogu je bila po 2 urah in 28 minutah boljša od mlade Čehinje Laure Samson. 28-letnica, ki trenutno zaseda 146. mesto na lestvici WTA, se je v drugem krogu kvalifikacij pomerila proti Španki Gyomar Maristani. Ta ni bila kos slovenski igralki. Zidanšek je po 1 uri in 34 minutah slavila brez izgubljenega niza 7-5 in 6-3. Za preboj na zadnji turnir za veliki slem v sezoni se bo pomerila s Kanačanko Bianco Andreescu. O vremenu Blaž Ter iz Agencije za okolje.
2: Danes bo precej jasno, čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najviše dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekoliko več spremenljive oblačnosti. Predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta sunki vetra. V soboto bo deloma sončno. Čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo. V nedeljo bo precej jasno in večinoma suho.
3: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
5: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala XXL 95 gramov gratis. Fileji lososa XXL 1 kg 15,99 € in sir za žar 23% ceneje. Lidl, splača se.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: osvežitev z La Popsi.
1: La Popsi, pravo sadje na palčki, ki se topi. Kot nalašč za osvežitev v vročih poletnih dneh. Kateri okus La Popsi pa najbolj osveži vas? Pošljite odgovor na 41 30 30 70 in morda prav vas osvežimo s kar 12 škatlicami La Popsi.
0: La Popsi, pravo sadje, ki se topi.

0: Virtual Kum. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
1: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
3: Danes bo precej jasno. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
4: Zastoji so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami ter od Krtine proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica. Na Primorski avtocesti v smeri Kopra najprej od Kozari proti Vrhniki in potem še od Dunca proti Postojni. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Politej je lepše, ko gre nacisti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Prehod po domačih krajih. Tedenske poti. Z vami tudi avtoservis Spicer Trbovlje.
2: Lepo pozdravljeni, danes rečemo kaj več o zdravstveni oskrbi, o umetnosti, kulturi, druženju in pomoči podjetnikom. Več v nadaljevanju, ko se ustavimo v občinah Polzela, Žalec in Laško.

0: Poslušamo Tedenske poti na Radio Aktualku.
1: Prenova starega mestnega jedra v Laškem je seboj prinesla kar nekaj izzivov in prilagajanja za občane, obiskovalce in tiste, ki imajo svoje poslovne prostore v mestu. Da bi podjetnikom prišli malo naproti, je občina Laško objavila javni razpis za dodelitev pomoči. Namenjen je poslovnim subjektom, ki so trpeli poslovno škodo oziroma negativne učinke v poslovanju zaradi projekta obnove javne infrastrukture, obnova starega mestnega jedra, prva etapa, prva faza, na delu Aškerčevega trga in delu ulice pod gradom, in sicer v obdobju od 1. oktobra 2024 do 31. decembra 2025. Do pomoči niso upravičeni poslovni subjekti, ki imajo na območju zgolj sedež, pisarno ali skladišče, oziroma dejavnost pretežno opravljajo na terenu ali prek spleta. V letošnjem proračunu občine Laško so za ta namen zagotovili 20 tisoč evrov. Pomoč se bo dodeljevala kot nepovratna sredstva v skladu s pravili pomoči de minimis. Posamezni upravičenec bo lahko prejel največ 3 tisoč evrov, če v poslovnem prostoru opravlja gostinsko ali trgovsko dejavnost, oziroma največ 2 tisoč evrov pri storitvenih dejavnostih, pri katerih se stranke praviloma predhodno naročijo. Rok za oddajo vlog je 14. september. Sam postopek prijave je poenostavljen, pri zadetosti poslovanja ni treba dokazovati s fotografijami ali obsežno dokumentacijo, zadostuje izjava s kratkim opisom okoliščin, ki so poslovanje omejevale oziroma oteževale, ter izpolnjen prijavni obrazec. Podatke o poteku del in prometnem režimu bo občina preverila po uradni dolžnosti.

0: Tedenske poti na Radio Aktual KUM.
1: Zadnji avgustovski konec tedna bo v Laškem pestro. Župan Marko Šante je naštel kar tri lokacije, kjer ne bo manjkalo dobre hrane, zabave, o prijetnem druženju pa bodo predstavili še pomembne pridobitve. Recimo v Jurkloštru bodo slovesno odprli vodovod in v uporabo predali nova otroška igrala na Marofu.
2: Konec meseca avgusta praznujemo skupaj s krajevno skupnostjo Jurklošter in letos bomo slovesno otvorili vodovod Mrzlo polje in pa nova otroška igrala pri ribniku na Marofu, urejena v sklopu participativnega proračuna letošnjega leta. Vodovod na Mrzlem polju obsega na novo priključenih 16 gospodinstev, zgradilo pa ga je javno podjetje Komunala Laško, skupna vrednost investicije pa je znašala približno 120 tisoč evrov. Hkrati pa je potekalo tudi polaganje širokopasovnega interneta preko podjetja Rune in na ta način so resnično ta gospodinstva dobila kar dve infrastrukturi hkrati. Igrala, kot že omenjeno, pa ste v okviru letošnjega participativnega proračuna izglasovali občani sami. Hkrati pa naj poudarim, da so ta igrala umeščena tudi poleg ribnika Marof, kjer smo v sklopu revitalizacije skupaj z ribiško družino in drugimi partnerji pa uredili preko LASA resnično izjemen projekt, revitalizirali območje in ta projekt trenutno kandidira za naj EU projekt letošnjega leta. Naj omenim za konec še, da po uradni otvoritvi v Jurkloštru sedi še gasilska veselica v organizaciji njihovega prostovoljnega gasilskega društva. Od 8 ure naprej vas bodo zabavali ansambl Barabini.
1: Zdaj pa to je za v soboto. Ostane nam še petek kot ogrevanje za vikend, pa imamo tudi še nedeljo.
2: Res pester zaključek poletja pred začetkom novega šolskega leta nas čaka praktično povsod po Laški občini se bo kaj dogajalo, tako vas vabim tudi na dogodek Dober tek in na zdravje, ki bo v petek 28. avgusta od 18. ure dalje na občinskem dvorišču. Gre za večer raznolikih okusov in kulinaričnih zgodb, ki boste obiskovalci seveda lahko predvsem okušali. No, v nedeljo pa se tradicionalno odvijajo konjerejske in kmečke igre v organizaciji naših neumornih in neutrudnih konjerejcev z vrha nad Laškim, zato vabljeni od 14. ure dalje, da jih obiščete na slogi.

0: Poslušamo tedenske poti na Radio Aktualku.
1: Izposoja knjig iz knjižnice je lahko preprosta, saj je zdaj možno, da vam knjige pripeljejo kar na dom. Za koga to velja? Za občanke oziroma občane občine Žalec, starejše od 65 let, ki bi si želeli izposoditi knjigo iz medobčinske splošne knjižnice Žalec, pa nimajo prevoza ali možnosti, da bi to uredili osebno. Zdaj vam lahko voznik programa Prostofer izbrano knjižnično gradivo dostavi na dom. Za ureditev izposoje in naročilo dostave je potrebno poklicati na medobčinsko splošno knjižnico Žalec ali izpolniti obrazec, ki je na njihovi spletni strani. Še nekaj je potrebno imeti v mislih, gradivo lahko naročite le v tednu pred prvo sredo v mesecu. Pogoj za izposojo je poravnana članarina, datum izposoje bo en mesec. Če boste želeli gradivo podaljšati, ne pozabite omeniti knjižničarju, da gre za dostavo s prostoferjem. Vračilo gradiva se uredi preprosto, ob prijetem novem naročilu, takrat prevzamete na novo izposojeno gradivo, vrnete prebrano ali pa knjige samo vrnete.

0: tedenske poti na Radio Aktual KUM.
1: Prejšnji petek se je v dvorcu Novo Celje za razstavo zaključila jubilejna 10. likovna kolonija Zeleno-zlato. Letošnje kolonije se je udeležilo 34 ljubiteljskih likovnikov, ki so se 3 dni družili, izmenjevali ideje in ustvarili na temo Vanitas, minljivost življenja. Pri ustvarjanju jih je usmerjal mentor, magister Uroš Potočnik. Ob zaključku so udeleženci svoje dela postavili na ogled v avli dvorca, ob tej priložnosti pa prejeli tudi priznanja za sodelovanje na koloniji, ki organizirajo JSKD območna izpostava Žalec, Kulturno-umetniško društvo Žalec in Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec. Slikarska dela ostajajo na ogled do 6. septembra. Občina Polzela išče zdravnika splošne in družinske medicine. Objavili so javni razpis za podelitev koncesije za upravljanje javne zdravstvene službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na območju občine Polzela v obsegu 1,10 programa. Koncesijsko razmerje se bo sklenilo za določen čas za obdobje 15 let, šteto od dneva začetka upravljanja koncesijske dejavnosti. Predviden pričetek dela je 1. januar 2027. Ponudbe bodočih koncesionarjev sprejemajo na občini do 8. septembra. 2 dni kasneje bo strokovna komisija javno odpirala ponudbe. Toliko v današnji oddaji tedenske poti. Ostanite v družbi KUM-a še naprej.

0: Sprehod po domačih krajih. Tedenske poti. Z vami tudi avtoservis Spicer Trbovlje.
1: Radio Aktual Kum.
2: Hej, gasilska veselica kliče! V soboto, 29. avgusta od 19. ure dalje na ploščadi pred gasilskim domom na Dolu pri Hrastniku. Z vami bo ansambl Šepet ter dobra hrana, hladna pijača in bogat srečelov. Vabi PGD Dol pri Hrastniku.
3: Hojno.
4: Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
3: Hojno.
5: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
6: Petki so za uživanje, poleti pa še toliko bolj. Poletnih petkovih pet se vrača. Družimo se na terasi Kompres Hausa v Hrastniku. Dobra glasba, film, pop quiz in smeh. Ta petek, 28. avgusta ob 19.30 uri stand-up večer z Alešem Novakom, po katerem vas bodo bolele trebušne mišice. Od smeha seveda. Vabljeni.
7: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
4: Danes bo precej jasno. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 35 stopinj. Prometna nesreča je na Dorenjski avtocesti v smeri Obrežja v delovni zapori med počivališčem Starine in priključkom Kronovo. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
8: Za varno pot, vse povsod, radio.
4: Stopin. Prometna nesreča je na Dorenjski avtocesti v smeri Obrežja v delovni zapori med počivališčem Starine in priključkom Kronovo. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: osvežitev z La Popsi.
1: La Popsi, pravo sadje na palčki, ki se topi. Kot nalašč za osvežitev v vročih poletnih dneh. Kateri okus La Popsi pa najbolj osveži vas? Pošljite odgovor na 41 30 30 70 in morda prav vas osvežimo s kar 12 škatlicami La Popsi.
0: La Popsi, pravo sadje, ki se topi.

0: poslušate zgodovinski ladljc.
1: Sušnik. Območje ob sotočju Bivščice in Trboveljščice, kjer se od glavne Trboveljske ceste odcepi cesta proti Zagorju, je Matevž Kosem leta 1876 zgradil svoj novi dom. Zgradil ga je s denarjem, ki ga je prejel od Trboveljske premogokopne družbe kot odškodnino za odkupljeno domačijo zemljo na območju Lakonce. V hiši so bili stanovanjski in gostilniški prostori. Poleg hiše je zgradil še gospodarsko poslopje s hljevi, mlin in stope. Na južni strani je postavil tudi kapelico. Leta 1908 se je na domačijo priženil Franc Sušnik, doma z Katarine, ki je hišo povečal za eno nadstropje. Priimek Sušnik je postal hišno ime na posestvu. Danes je na tej lokaciji sedež krajevne skupnosti Zasavja in pa trgovina. Ljudsko ime Prisušnik pa je ostalo.
0: Poslušali ste zgodovinski ladljc.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Posvetovalni referendum o ukinitvi RTV prispevka po predlogu odbora državnega zbora 11. oktobra. Nesreči gondole v francoskih Alpah, 23 poškodovanih. Vreme danes in jutri bo sončno in postopno bolj vroče. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Odbor Državnega zbora za kulturo je z 9 glasovi za in 4 proti podprl predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka. Če bo Državni zbor jutri potrdil odlok, bodo volilna opravila stekla 1. septembra, glasovanje pa bo potekalo 11. oktobra. Nesreče kabinske žičnice v gorskem letovišču Alpe d'Huez v francoskih Alpah je bilo včeraj poškodovanih 23 ljudi, med njimi 3 huje, je danes povedal župan mesta Jean-Yves Norey. Nesreča se je zgodila zjutraj, ko je gondola, v kateri je bilo okoli 50 ljudi, na višini 2300 metrov trčila z delom žerjava na bližnjem gradbišču. Župan je povedal, da so večino poškodovani že odpustili iz bolnišnice, saj so bili večinoma v šoku, bili pa so tudi primeri pretresov možganov. Trije so bili huje poškodovani in ostajajo v bolnišnici. Košarkarje Slovenije nocoj čaka prva tekma drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto v Katarju. Ob 20.30 se bodo v pariški dvorani Bercy pomerili zvezdniško zasedbo Francije, ki ima v svojih vrstah tudi 224 cm visokega superzvezdnika Viktorja Wembanjamo. Slovenija, ki bo nastopila brez Luke Dončiča in še nekaterih pomembnih košarkarjev, je pred zahtevno nalogo. V Parizu mora dostojno zastopati državni dres, krati pa jo to nedeljo čaka še ena veliko bolj pomembna tekma v boju za uvrstitev na svetovno prvenstvo. V Tivoliju bo ob 20. uri gostila Madžarsko. O vremenu Blaž Ter iz Agencije za okolje.
2: Danes bo precej jasno, čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprineste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno, čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najviše dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekoliko več spremenljive oblačnosti, predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, nekoliko manj vroče bo. V nedeljo bo precej jasno in večinoma suho.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. Euro 99. Za sladke trenutke sočne banane. 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Ritual Kum.
1: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Prite!
2: Mobilni paketi Naj. Že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: Volkswagen Malga je Trbovlje. Ime s tradicijo.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
5: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
6: V četrtek gremo v nebo. Bruno Rački, uživo 27. avgusta. Pridi na večer poln glasbe, dobre volje in dalmatinskega šarma. Karte na olaj.com.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Danes bo precej jasno. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
9: Pozor, prometna nesreča je na Dolenjski avtocesti v smeri Obrežja v delovni zapori med počivališčem Starine in priključkom Koronovo. Meritve hitrosti se izvajajo v Veržeju pri šoli. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Politej, lepše, ko gre nacisti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Svetovalna oddaja na Radiu Aktualkum.
2: Z nami Termana Laško.
3: Tik pred koncem šolskih počitnic kličemo v Termano Laško, mogoče po idejo, kako dati temu lepoletju piko na i. Eva, živjo!
4: Lep pozdrav, je kar nekaj idej za piko na i oziroma za češnjo na vrhu tortice, res imamo pri nas. Seveda vedno vabijo naši bazeni. Zdaj te dni se bo spet kar pošteno segrelo, a ne? Tako da pri nas čaka ohladitev, vodna zabava, divji tobogani, skakalna miza za prave agrobate. No, po drugi strani pa večeri že kažejo, da se poletje res poslavlja in nam že tu in tam zapaše tudi malo tople termalne vode, plavanje pod prekrasno stekleno kupolo in pa seveda tisti termalni mehurčki, ki masirajo, in jaz mislim, da težko lepše zaokrožimo poletje.
3: Ja, res je, mehurčki, na katerih lebdi naše telo, ta občutek je res edinstven.
4: Tako je. Ko pa govoriva o teh edinstvenih občutkih, pa bi jaz mogoče povabila tudi na naše zelo raznolike tretmaje in pa masaže v naš wellness center. Naši wellness receptori namreč opažajo, da se pogosto ljudje radi vračamo k enemu in istemu tretmaju ali pa k enim isti masaži. Zdaj seveda, ko najdemo nekaj zase, zakaj pa ne, a ne? Ampak izbira v termanji je res ogromna. No, mogoče pa ta konec poletja pa je ravno neka priložnost lahko pa, da se razvajamo še s čim nepoznanim.
3: Eva, imaš kaj konkretnega v mislih?
4: Ja, mislim, sigurno je nepoznano za vsakega kaj drugega, ne? Ampak recimo imamo izvrstne tajske masaže, naprimer tajska masaža z vročim oljem, res, res izjemna izkušnja. Ali pa mogoče masaža z vročimi kamni. Ta je tudi zanimiva, kamni so prepojeni z zdravilnimi eteričnimi olji, pospešujejo prekrvavitev, sproščajo trujene mišice in terapevti, maserji kamne polagajo na akupresurne točke. Tam najlažje delujejo tudi na našo energijo, najlažje dosežejo učinek in je to nekako masaža, ki res ponudi globoko sprostitev, izločenje tudi odvečnih snovi iz telesa in pa uravnava in poživlja ta energetska središča.
3: Tole zveni, kar bi lahko rekla, nekako sproščujoče.
4: Ja, in tudi je sproščujoče. Seveda mogoče pri tem naštevanju ne gre pozabiti na našo znamenito medeno masažo. Gre za medeno mazilo iz štirih čebeljih produktov. Samo najboljše lahko rečemo za našo kožo, pa še lokalno. Ko pa ste že pri nas v wellness centru, no, pa samo en kratek klic. Naša koža tako po telesu kot po obrazu potrebuje nego po tem dolgem vročem poletju. Poletje prinaša pot, prinaša veliko soli, mogoče kak koktejl ali pa sladoled več kot sicer. In vse to, ne, se na naši koži odraža in še preden se sezona obrne, je treba kožo na to pripraviti. In se veste, te nege telesa so tako, ne, nege kože. Koža nam je hvaležna danes, pa tudi potem čez 10 let.
3: Ja, in mi vsi skupaj seveda hvaležni za takšno dolgo vroče poletje, kot smo ga imeli in ga še imamo, lahko rečeva, letos. Malo bo za nami, meni je kar malce hudo, ampak vse ideje, kako narediti ga še nepozabnega, če do tega trenutka nismo uspeli, imate v Termani Laško.
4: Tako je, res, vedno se trudimo z nekimi novimi ponudbami, idejami pritegniti in razveseliti. In če sva zdaj že na prelomu, res v novo šolsko sezono rečeva, preden gremo spet nekako v te stare tire, mogoče velja omeniti še novico o brezplačni vadbi pri nas. Ta bo potekala med 7. in 11. septembru, torej teden brezplačnih vadb, tako da vsak lahko preizkusi, kaj je tisto, kar bi bilo zanga. Imamo funkcionalno vadbo, imamo vadbo za ženske, vadbo za hrbtenico, za seniore na stolih, jogo, pilates, res precej dolg seznam, ki ga seveda lahko preverite na naših spletnih straneh. In ta teden brezplačnih vadb je odlična priložnost, da vsak najde tisto, ki njemu ugaja in nekaj, s čimer bo krepil telo in duha v novem šolskem letu. Sicer pa ja, vsem želimo izjemno prijeten prvi šolski dan, tudi drugi in tretji in tako naprej. Na kratko krasen prihajajoč mesec, ki je skoraj da mesec novih začetkov, vabljeni pa tudi v tem v Termano Laško. Družbo dobrega počutja.
3: Hvala Eva, se vidimo v Termani Laško.
2: Z nami Termana Laško.
1: Svetovalna oddaja na Radiu Aktualkum.

0: Spoštovani kupci, poskrbite za pripravo domačih sokov, marmelad in sadnih sirupov. V tehničnih trgovinah KGZ Litija vas čaka velik izbor steklenic, kozarcev in pokrovčkov različnih barv. Široka ponudba in ugodne cene. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija.
1: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. hotelspica.com.
2: Eti Elektroelement in Eti Proplast iz Lak odpirata vrata novim kadrovskim štipendistom za šolsko leto 2026-2027. Letos priložnost ponujajo mladim talentom z področji strojništva, elektrotehnike in mehatronike, vabljeni pa tudi študentje informatike in ekonomije. Prijavite se lahko do 3. septembra 2026 preko spletnega obrazca ali pošljete prijavo na elektronski naslov kadri@eti.si.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
4: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Danes bo večinoma sončno, najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, čez dan bo nekaj visoke, koprinaste oblačnosti, ozračje pa bo precej motno zaradi puščavskega prahu. Najnižja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
7: Prometna nesreča je med počivališčem Starine in priključkom Kronovo v smeri Obrežja. Meritve hitrosti se izvajajo v Veržeju pri

0: Komercialna oddaja na Radiu Aktual.com.
1: Dvignite svoj potencial na višji nivo. Enlarge Plus, izbrane sestavine za moške. Ginseng pomaga ohranjati dobre spolne odnose. Cink prispeva k vzdrževanju normalne ravni testosterona. Selen ima vlogo pri nastajanju semenčic. Enlarge Plus, na voljo v lekarnah.
2: Spoštovane poslušalke in danes še posebej poslušalci, dober dan. V današnji oddaji bomo govorili o težavah s spolnostjo, ki so vse prepogosto zamolčane. Morda zato, ker je spolnost še vedno tabu tema in si raje zakrivamo oči, ne zavedamo pa se, kakšne posledice lahko ima pomankanje spolnosti na naše življenje. O teh težavah nam bo več povedal današnji gost.
3: Lep pozdrav sem skupaj. Čeprav je dan danes še pogosto tako, da se o spolnih motnjah nerado govori na glas, so to vrstne težave precej pogoste, še posebej moški neradi spregovorijo o tem. Spolnost je pomemben del našega življenja, vpliva na naše počutje in zdravje, na odnose med partnerjema in posredno tudi na naše odnose v družbi. Znano je, da erekcija vpliva na samozavest moškega na vseh življenjskih področjih.
2: Kaj pa se svetuje moškim, ki si želijo izboljšati svoje spolno življenje?
3: Največ lahko naredijo z zdravim načinom življenja in z uživanjem naravnih sestavin, ki pomagajo ohranjati dobre spolne odnose.
2: In katere pa so te sestavine, ki nam jih narava ponuja in stroka priporoča?
3: Rad bi izpostavil predvsem dve sestavini, ki sta bili preizkušeni pri moških. To sta korejski rdeči ginseng, ki velja za najbolj učinkovito obliko ginsenga, in naravna aminokislina L-arginin. V raziskavi, kjer so preučevali učinke ginsenga pri moških, so pri večini poročali o izboljšani erekciji. Druga sestavina je pa že prej omenjeni L-arginin. V raziskavi, kjer so preučevali učinke L-arginina pri moških, je bilo dokazano, da zaužitje te aminokisline v visokih odmerkih občutno izboljša spolno funkcijo.
2: Ali je pri nas možno dobiti izdelek, ki vsebuje ti dve sestavini?
3: Da, seveda, to je prehransko dopolnilo Enlarge Plus z izboljšano formulo, ki je novost na našem tržišču. Korejskemu rdečemu ginsengu in L-argininu sta dodana še cink in selen za optimalen učinek. Cink prispeva k vzdrževanju normalne ravni testosterona v krvi in ima vlogo pri plodnosti in razmnoževanju. Selen pa ima vlogo pri nastajanju semenčic.
2: Komu pa priporočate uživanje prehranskega dopolnila Enlarge Plus in kje se ga da dobiti?
3: Enlarge Plus se priporoča predvsem moškim v zrelih letih, prav tako pa tudi mlajšim, ki bi radi popestrili svoje spolno življenje. Enlarge Plus je na voljo v lekarnah, brez recepta.
2: Cenjene poslušalke in poslušalci, toliko torej o izdelku Enlarge Plus v današnji oddaji. Našemu današnjemu gostu hvala za obisk, vam pa za pozornost. Nasvidenje.
0: Komercialna oddaja na Radiu Aktual.com.

0: novice na Radiu Aktual Q.
1: Kajzer pravi, mir na Bližnjem vzhodu ne bo dosežen z izjavami. Humanitarne organizacije pred začetkom šolskega leta zbrale že več kot 160 tisoč kosov šolskih potrebščin. Vreme danes in jutri bo sončno in postopno bolj vroče. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Mir na Bližnjem vzhodu ne bo dosežen z izjavami, je danes v izjavi ob srečanju z diplomati na Brdo pri Kranju dejal zunanji minister Tone Kajzer, potem ko je Slovenija nedavno blokirala skupno izjavo Evropske unije, s katero bi obsodili načrte Izraela o širitvi naselbin na zasedenem zahodnem bregu. Kajzer se je zauzel za tiho diplomacijo. Poudaril je, da je Izrael demokratična država, ki se pripravlja na volitve, dodatne izjave po tem trenutku v zelo pregretem političnem ozračju ne bi prinesle dodatne vrednosti oziroma ne bi spremenile situacije na terenu. Humanitarne organizacije tudi letos pred začetkom šolskega leta pomagajo socialno ogroženim družinam z zbiranjem šolskih potrebščin in sredstev za njih. Pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije so zbrali skoraj 100 tisoč kosov potrebščin, Slovenska Karitas pa okoli 65 tisoč zvezkov in drugih potrebščin. Velik strošek za družine predstavljajo tudi delovni zvezki oblačila in obutev. Češka naveza Karolina Muchova in Jakub Menšik sta zmagovalca turnirja v mešanih dvojicah v New Yorku, ki sodi v sklop odprtega prvenstva ZDA, zadnjega turnirja za veliki slam sezoni. Letošnji US Open se bo začel nedeljo. Češka kombinacija je v finalu premagala švicarko slovaškega rodu Belindo Benčič in Italijana Flavija Kobolija. Za Muchovo in Menšika, ki sta v polfinalu izločila Rusa Miro Andrejevo in Andreja Rubljeva, je to prvi naslov na turnirji za veliki slam v tej konkurenci. O vremenu Blaž Ter iz Agencije za okolje.
2: Danes bo precej jasno, čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najviše dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekoliko več spremenljive oblačnosti. Predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta sunki vetra. V soboto bo deloma sončno. Čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo. V nedeljo bo precej jasno in večinoma suho.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
6: Poznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
5: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
6: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok, 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran, euro 99. Za sladke trenutke, sočne banane, 33% ceneje. Slive, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: osvežitev z La Popsi.
1: La Popsi, pravo sadje na palčki, ki se topi. Kot nalašč za osvežitev v vročih poletnih dneh. Kateri okus La Popsi pa najbolj osveži vas? Pošljite odgovor na 0141 30 30 70 in morda prav vas osvežimo s kar 12 škatlicami La Popsi.
0: La Popsi, pravo sadje, ki se topi.

0: PVC okna Promont Team.
1: PVC okna Promont Team.
0: PVC okna Promont Team.
1: 031-230-766.
2: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Ekstraforum.si.
3: Servis Gričar. Pri nas kakovost, sreča, zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
4: Servisgričar.com.
5: Mega poletna akcija v Dan kuhen Celje. Samo do 31. avgusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhen-celje.si.
6: Danes bo večinoma sončno. Najvišje bo 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke oblačnosti. Jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišje bo 35 stopinj.
7: Prometna nesreča je na Dolenjski avtocesti v smeri Obrežje v delovni zapori med počivališčem Starine in priključkom Kronovo. Pozor, ne pozabite na reševalni pas. Zaprt je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pri počivališču Tepanje zaradi vozila v okvari. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Polijte je lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Kumski pušec.
2: Lepo pozdravljeni poslušalke in poslušalci. Današnji kumski pušec začenjamo s kulinariko oziroma festivalom Zasavski špurhet. Pred 14 dnevi smo vas povabili k prijavi na hrastniški funštrc, ki se bo zgodil 12. septembra. Prijave še vedno sprejemajo. Danes pa še o naslednjem, ki se bo zgodil teden dni kasneje, to je trboveljski grenadirmarš. Ekipa lahko uradno šteje do 4 člane, dobrodošli so tudi pomočniki za spodbujanje ter ustvarjanje pravega ekipnega duha na stojnici. Za vsako ekipo bo organizator zagotovil označeno stojnico, 2,5 kg krompirja, 2 kg testenin ter pribor in krožnike za enkratno uporabo, ki so namenjeni degustaciji obiskovalcev. Vse ostale sestavine, torej začimbe in pripomočke za kuhanje, pa si morajo ekipe priskrbeti same, pri čemer je za kuhanje najbolj priporočljiva uporaba plinskih jeklenk. Ekipe, ki bi potrebovale elektriko, morajo to nujno navesti ob prijavi ter s seboj prinesti tudi električne podaljške. Na prireditvenem prostoru v Trboveljskem mestnem parku bo zagotovljena tekoča voda, poskrbljeno pa bo tudi zaločeno zbiranje bioloških, embalažnih in mešanih odpadkov. Priprava in dekoracija stojnic se boste začeli ob 1 popoldne, uradni začetek kuhanja pa bo ob 3 popoldne. Prijavnico za trboveljski grenadirmarš pošljite najkasneje do 9. septembra na elektronski naslov protokol@trbovlje.si.

Na pristavi Počakova v Radečah bo v soboto osrednji dogodek likovnega srečanja Extempore Art Cum 2026, 35. srečanje Art Cum. V 35 letih je na kolonijah Art Cum ustvarjalo kar 140 umetnikov, ki so skupaj ustvarili več kot 500 likovnih del. Mnoga med njimi so bila doslej le redko predstavljena javnosti. Na letošnjem Art Cum Extemporu bodo obiskovalci lahko pokukali v to skrito zbirko in si izbrano delo tudi odnesli domov. Na posebni dražbi bo na voljo več kot 50 izbranih likovnih del. Pridite od 16. ure dalje, podprite lokalno umetniško ustvarjanje in si izberite nekaj lepega zase. Celoten izkupiček dražbe bo namenjen podpori Društva za umetnost Cum, ki je organizator Extempora Art Cum. V nadaljevanju večera ob 19. uri boš odprti razstave Matjaža Stoparja, pol ure kasneje pa še koncert z glasbenikoma Juretom Torjem in Wolframom Deršmitom.

0: Šumski pušec.
1: Jutri ob 18. uri bo Trboveljčan Uroš Stoklas v Gradiški v Bosni in Hercegovini stopil na kegljišče z jasnim ciljem. Neprekinjeno kegljati 25 ur ali več in izboljšati lasten Guinnessov rekord. Aktualni rekord je Uroš postavil leta 2022 v Radljah ob Dravi, ko je v 24 urah odigral 24 tekem, izvedel 2880 lučajev in podrl kar 14944 kegljev. Uroš tudi tokrat držimo pesti.

0: Kumski pušeljc.
1: Turistično društvo Roardijo Sobota v sodelovanju s krajevnima skupnostma Jože Marn in Franc Farčnik ter z VDC Zasavje uspešno izvedlo že 18. tradicionalni skok čez kožo. Prireditev je bila v okviru občinskega praznika. Praznovanje je popestril vsakoletni športni program z nogometnim turnirjem. Na igrišču se je najbolj izkazala ekipa Okta iz Hrastnika, ki je osvojila turnir in prehodni pokal. Med posamezniki pa sta blestela Blaž Rožanc, ki je postal najboljši vratar turnirja, in Nec Arneš, ki si je z 12 zadetki priigral naslov najboljšega strelca. Turnir se je zaključil z ekshibicijsko tekmo med ekipama Farčnikova VDC Zasavje. Ta je bila okrepljena z Miss Slovenije in njeno prvo spremljevalko. Zanimivo je bilo, kot poročajo, tudi pri metanju kolma v hund. Na 10. jubilejnem tekmovanju je nastopilo 16 ekip. Navdušila je ekipo osnovnošolcev Grozdje Farčnik, ki je za ekipama Trio Adio in Torpedo zasedla 3. mesto. V kulturnem programu sta sodelovala Pihalni orkester Sveja in Mešani pevski zbor Latko Korošec. Dogodku pa se je pridružil tudi direktor občinske oprave Zagorje Matej Drobež, ki je vse zbrane tudi nagovoril. Z izvedenim protokolom skoka čez kožo, ki ga je vodil starešina Stane Rožanc, je v rodarski stan stopilo 8 kandidatov, med katerimi so bili zaslužni krajani Ivan Sopotnik, Edvard Tekavčič, Zdenka Resnik, Hedvika Kovač, Peter Lenart in Domen Počeha. Domačim kandidatom sta se ob tem pomembnem dogodku pridružili tudi aktualna Miss Slovenije Elin Kos in njena prva spremljevalka Taja Kac. Skok čez kožo je bil izveden v sodelovanju z rodarskim muzejsko-etnološkim društvom Perk Mandl Trbovlje in uniformiranimi rodarji iz Sedraža.

In še naj dogodek tega tedna. Včeraj je na nogometni zelenici trboveljskega Rudarja ljubljanska Olimpija doživela leden tuš. V prvem krogu pokala pivovarne Union, ki še poteka v okviru medobčinskih nogometnih zvez, so ljubljančani izgubili z 0:1 proti domačem Rudarju, ki je sicer tretji ligaš. Gol na tekmi je v 11. minuti dosegel Maj Sajovic. Ljubljančane pa je v obup spravljal tudi domači vratar Jasim Mujkanović. In kar pove največ, besni Green Dragonsi so zaploskali domačim nogometašem, ko pa so do njih prišli igralci Olimpije, so jim v znak protesta obrnili hrbte in zapustili stadion.

Za konec pa poglejmo še v trboveljsko bolnišnico oziroma v njeno porodnišnico, kjer se je v letošnjem letu rodilo 215 otrok, od torka 18. do torka 25. avgusta pa 6, 4 deklice in 2 dečka. Naj bodo zdravi in nabriti in predvsem v veliko, veliko ljubezni oviti.

0: Kumski pušeljc.
1: Radio Aktual Kum.
2: Hej, gasilska veselica kliče! V soboto, 29. avgusta od 19. ure dalje na ploščadi pred gasilskim domom na Dolu pri Hrastniku. Z vami bo ansambl Šepet ter dobra hrana, hladna pijača in bogat srečelov. Vabi PGD Dol pri Hrastniku.
3: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma.
4: In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zen.
3: Novi Citroen C5 Aircross. Avto, o katerem ste sanjali.
5: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
6: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
7: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski
5: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
6: GA Plus Plus. Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
7: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek

0: Marijan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy. Vljudno vabljeni.
1: Danes bo večinoma sončno, najvišje bo 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke oblačnosti. Jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišje bo 35 stopinj.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: osvežitev z La Popsi.
1: La Popsi, pravo sadje na palčki, ki se topi. Kot nalašč za osvežitev v vročih poletnih dneh. Kateri okus La Popsi pa najbolj osveži vas? Pošljite odgovor na 0141 30 30 70 in morda prav vas osvežimo s kar 12 škatlicami La Popsi.
0: La Popsi, pravo sadje, ki se topi.

0: Acum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum.
1: Lepo pozdravljeni. Danes smo z vami Nejc Zupančič, Romana Beravs, Rok Zupan in Lucija Cestnik.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: Trboveljski rudar šokiral ljubljansko Olimpijo. RRA išče novega strokovnega sodelavca. Vreme jasno s temperaturami do 30 stopinj Celzija. Včeraj se je v športnem parku Rudar odvila tekma prvega kroga pokala pivovarne Union med ekipo NK Rudar Trbovlje in ekipo NK Olimpija. Boljši so bili domačini, ki so favorizirane goste šokirali v 11. minuti, ko je mrežo prvoligaša zatresel domačin Maj Sajovic. Trener ekipe NK Rudar Trbovlje Vukašin Ristić tudi po prespani noči še vedno ne dojame, kakšen uspeh so dosegli njegovi fantje.
2: Prespali smo noč, kar ne verjamem, da torej ne morem verjeti, da nam je to poratalo. Po moje, ne jaz, ne igralci, ne zavedamo, kakšno veliko stvar smo naredili. Premagati prvoligaša, verjeli smo normalno, verjamem v sebe, verjamem v svoje kvalitete, ampak šli smo v tekmu maksimalni, šli smo v tekmu željo, z voljo, da pokažemo, da znamo, da damo čim večji odpor prvoligašu, na koncu pa zmagali. Mislim, da ena neverjetna stvar za mene, za mojo ekipo, za klub, za celotno mesto.
1: Ristić že vrsto let vodi člansko ekipo trboveljskega rudarja, ki deluje z zelo omejenim proračunom. Kljub skromnim finančnim razmeram mu je s fanti uspelo klub popeljati v tretjo slovensko nogometno ligo Zahod. V pretekli sezoni pa je bil rudar še 4 kroge pred koncem prvenstva, celo v igri za napredovanje v drugo slovensko ligo. Ristić si želi, da bi tudi občina prepoznala njihov trud, predanost in veliko nogometno srce, ter jim namenila podporo, ki si jo s svojimi dosežki zaslužijo.
2: Želim, da bi se občina in kompletna trbovska javnost zavedala, da so tekme rudarje edini dogodek. Jaz mislim v Zasavju, razen Nošita, ko v roku 2 ure preveče tok publike na enem mesti, ko diha skupaj. Jaz mislim, da ni dogodka v Zasavju, ko lahko preveče tok gledalca pa tok energije na enem mestu. Tako da, samo če to spoznajo, bo jim situacija jasna. Mal več podpore mogoče, mal več športa za pogoje dela, za mlajše kategorije, za člansko ekipo, za vse ostale športne ekipe v Trbovljah, mislim, da bi to bilo čist dost za začetek.
1: Že to soboto ob 17. uri v Trbovlje prihaja ekipa ND Adria Miren. Trener Ristić ob tem poziva navijače, naj znova napolnijo tribune in svojo podporo postanejo 12. igralec ekipe.
2: Fanti nas potrebujejo. Sicer imamo vedno 12. igralca na tribuni. To, kar imamo mi v Trbovlje, to ni. To celokopna športna pa nogometna javnost v Sloveniji ve, kaj je Trbovlje, kako izduše in kako je težko igrati v Trbovlje. Prejšnja sezona fenomenalna, začeli smo novo sezono, prva dva kroga dokaj uspešna, nadaljujemo v sobotu, na nami je, da se jutri malo zberemo, regeneriramo, zberemo vtise, probamo zbiti vrste in se pripraviti na to tek v sobotu, da probamo prenesti 3 pike, verjamem po tej tekmi v Tršnji, da bo sigurno tribuna spet polna.
1: Regionalna razvojna agencija Zasavje išče novo strokovno sodelavko ali sodelavca za delo na projektu Life Rehome, katerega vsebine se nanašajo na področje prenove stanovanske politike, razvoja dostopnih in trajnostnih stanovanskih rešitev ter povezovanja lokalnih, regionalnih in nacionalnih deležnikov. Od kandidatov pričakujejo visokošolsko izobrazbo z najmanj 5 leti delovnih izkušenj, znanje angleškega jezika na višji ravni B2, pa tudi izkušnje s projektnim vodenjem. Z izbranim kandidatom oziroma kandidatko bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za časa trajanja projekta do 28. februarja 2029, in sicer za polni delovni čas 6-mesečnim poskusnim delom. Prijave na agenciji pričakujejo do vključno petka, 4. septembra do 15. ure. Priprave na eno največjih investicij v kulturno infrastrukturo v Litiji se nadaljujejo. Izvedba prenove kulturnega centra Litija je projektno pripravljena, občina pa trenutno čaka še pozitivno mnenje državne tehnične pisarne za poplavni del projekta. Če bo postopek potekal po načrtih, bo javno naročilo za izvedbo del objavljeno jeseni. Prenova pa bi se lahko začela spomladi. Kot poudarjajo v Litiji, bo prenova izvedena v enem sklopu, predvsem zaradi dotrajane strešne konstrukcije. Vrednost investicije je ocenjena na približno 2,3 milijona milijona evrov, obsega pa med drugim zamenjavo strešne konstrukcije in strehe nad odrom, zamenjavo odra, ureditev režijske kabine in zunanjega nakladalnega platoja. Obstoječa dvorana bo po trenutnih načrtih lahko obratovala do začetka prenove, predvidoma do aprila 2027.
0: KUM 24. Vreme.
1: Preverimo še, kakšno vreme nas čaka. Popoldne bo večinoma sončno, pihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature pa danes okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter, zjutraj bomo namerili 18, čez dan do 33 stopinj Celzija.
0: KUM 24. Lokalno na Radiu Aktual KUM. Vsak delovnik ob eni.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben. In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: osvežitev z La Popsi.
1: La Popsi, pravo sadje na palčki, ki se topi. Kot nalašč za osvežitev v vročih poletnih dneh. Kateri okus La Popsi pa najbolj osveži vas? Pošljite odgovor na nič 41 30 30 70 in morda prav vas osvežimo s kar 12 škatlicami La Popsi.
0: La Popsi, pravo sadje, ki se topi.

0: Ritual Kum. Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Prite!
1: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na Novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Danes bo večinoma sončno, najvišje bo 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke oblačnosti. Jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišje bo 35 stopinj. Proti Ljubljani je gneča med Tepanjem in predorom Golo Rebro. Proti Kopru je povečan promet od Unca proti Postojni. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Polijte je lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Evropski utrip.
2: Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji bomo govorili o projektu Green Trails, ki smo ga v oddajah že omenili. Zdaj pa je zaključen tudi odprti natečaj za prostorske zgodbe in intervencije v skupnosti, ki je potekal v okviru omenjenega projekta. Projekt je sicer sofinanciran iz programa Interreg Slovenija-Hrvaška 2021-2027. Namen samega natečaja pa je bil pridobiti ustvarjalne, trajnostne in izvedljive zamisli za manjše prostorske ureditve ob kolesarskih in pohodniških poteh. Predlagane rešitve naj bi izhajale iz lokalne identitete, dediščine, krajine in tradicionalnega znanja ter vključevale naravne in lokalne materiale. V Trbovljah je bil natečaj usmerjen v območje ob kolesarskih poteh načrtovanega gorsko-kolesarskega parka na Kipah. Poseben podarek je bil namenjen zemlji kot materialu in simbolu preobrazbe ter oblikovanju prostora namenjenega počitku, opazovanju in spoznavanju zgodb tega območja. Na natečaju je prispelo 6 ustreznih idej predlogov, Chill Trails, gozna oaza, pa Green Trail Kipe, pot preobrazbe, klopca Trbovlje do zvest, kolem Kišta, klop za počitek, naša potka, čutna pot generacij, ter Rudi, maskota. Predlogi so bili ocenjeni po merilih navedenih v pozivu, posebna pozornost pa je bila namenjena njihovi povezanosti z lokalno identiteto in dediščino, uporabi lokalnih materialov, uporabnosti ter možnosti izvedbe v načrtovanem prostoru. Vseh 6 predlogov je tako pokazalo veliko ustvarjalnosti, zauzetosti in dobrega poznavanja lokalnega okolja. V spredju so bili prepoznavni značaj Trbovelj in Zasavja, rudarska dediščina, lokalno narečje ter značilni zasavski izrazi. Pomembno vlogo so imeli tudi lokalni materiali, med njimi les, kamen, zemlja, glina, premog in kovinski predmeti, ki spominjajo na industrijsko in rudarsko preteklost. Ker so nekatere predlagane rešitve precej obsežne, kompleksne in modularne, bi njihova celovita izvedba zahtevala več časa, finančnih sredstev in sodelovanje različnih strokovnjakov. Zato bodo v naslednjem koraku organizirane večdnevne skupnostne delavnice. Na njih bodo tako lahko občani, lokalni obrtniki, ustvarjalci, prijavitelji in drugi zainteresirani skupaj poskušali uresničiti vsaj nekatere izmed najbolj zanimivih zamisli. Cilj pa je, da idejni predlogi postanejo izhodišče za skupno ustvarjanje in konkreten poseg v prostor.

0: Evropski utrip.
1: Danes govorimo o natečaju, ki je potekal v okviru projekta Green Trace. Pa poglejmo podrobne, kakšne zamisli je prineslo 6 idejnih predlogov. Najprej gremo na Chill Trace, gre za gozdno oazo, ki ga je prijavila Venesa Smodiš, predvideva pa ureditev tematskega prostora za počitek in druženje. Ob peš poteh bi tako stale velike skulpture predmetov iz rudarske dediščine, kot so rudarska čelada, svetilka in vhod v jamo. Izdelane bi bile iz zemlje in drugih naravnih materialov. Del predloga je tudi Knajpova pot iz kamna, ki simbolizira povezavo s partnerskimi območji na Hrvaškem. Predlog Green Trail Kipe, pot preobrazbe, pa je pripravilo turistično društvo Trbovlje. Njegov osrednji element je lesen rudarski portal z napisom Srečno. Portal predstavlja simbolni prehod iz rudarske preteklosti v zeleno kolesarsko prihodnost. Predlog vključuje še kolesarski izziv, otroško progo, mali knap, senzorično točko Živa zemlja, skupnostni zeleni vrt Kipe ter rudarsko počivališče. Mizarstvo Cestnik oziroma Matija Cestnik je pripravil klopco Trbovlje do zvest. Gre za sedišče v obliki črke T, simbola, ki ga občina Trbovlje uporablja v svojem logotipu. Klop bi bila večinoma izdelana iz zemlje z območja parka, sedalne površine bi bile lesene, pri temeljih in robovih pa bi uporabili lokalni kamen. Njegova celotna oblika bi se razkrila šele z razdalje ali više razgledne točke, zato bi bila zanimiva tudi kot prostor za fotografiranje. Miran Jurše pa je pripravil predlog Kulmkišta, klop za počitek. Na 9 razglednih točkah bi bili postavljeni zasavski zaboji za premog preoblikovani v klopi. Opremljeni bi bili z rudarskim orodjem, QR kodami do glasbe lokalnih izvajalcev in namigi za spoznavanje zasavske kulinarike. Obiskovalci bi lahko reševali tudi narečni orientacijski kviz z naslovom Mal se vstal, pa po frcigi, kot je kej. Naša potka, čutna pot generacij, pa je predlog vrtca Trbovlje in manje vozel. Sestavlja ga 5 medgeneracijskih doživeti, tip na pot iz kamna, lesa, premoga in zemlje, zeliščni žmohtni vrt, jamsk rov z lesenimi rudarskimi portali, kotiček za igro in druženje Špilplec ter Ausstellung generacij s skulpturami lokalnih ustvarjalcev, otrok, starejših in drugih skupin. 6. predlog pa je Rudi, maskota, ki ga je prijavila Nika Jurše. Rudi bi postal prepoznavni simbol gorsko-kolesarskega parka. Kot skulptura bi obiskovalce pričakal ob vhodu, kot živa maskota pa bi sodeloval na dogodkih in pri promociji parka. Povezal bi zemljo, kolesarstvo, rudarsko dediščino in partnerska območja, izdelan pa bi bil iz kamna, jekla, lesa ali odpadnih industrijskih materialov. Vsi predlogi predstavljajo dragoceno zbirko zamisli, pravijo ustvarjalci projekta, ki pa jih bo seveda mogoče nadgrajevati tudi v prihodnjih projektih, na drugih lokacijah ali v drugačnih oblikah. Organizatorji so zapisali še, da se vsem sodelujočim zahvaljujejo za ustvarjalnost in prispevek k razvoju novih načinov doživljanja prostora in zgodb Trbovelj. Mi pa seveda že komaj čakamo, da vidimo, katera od teh zgodb se bo seveda uresničila. Hvala, ker ste bili tudi tokrat v moji družbi. Oddajo sva pripravila Rok Zupan in Lucija Cestnik. Srečno!

0: Poslušali ste Evropski utrip.
1: Radio Aktual Kum.
2: Hojno, ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si. Hojno.
3: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
4: Petki so za uživanje, poleti pa še toliko bolj. Poletnih petkovih pet se vrača. Družimo se na terasi Kompres Hausa v Hrastniku. Dobra glasba, film, pop quiz in smeh. Ta petek, 28. avgusta ob 19.30 uri stand-up večer z Alešem Novakom, po katerem vas bodo bolele trebušne mišice. Od smeha seveda. Vabljeni.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
6: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Ekstraforum.si.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave te reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Danes bo večinoma sončno, najvišje bo 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke oblačnosti. Jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišje bo 35 stopinj.
9: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: osvežitev z La Popsi.
1: La Popsi, pravo sadje na palčki, ki se topi. Kot nalašč za osvežitev v vročih poletnih dneh. Kateri okus La Popsi pa najbolj osveži vas? Pošljite odgovor na 41 30 30 70 in morda prav vas osvežimo s kar 12 škatlicami La Popsi.
0: La Popsi, pravo sadje, ki se topi.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Za investicije na Zavodu za zaposlovanje 7,6 milijona evrov. Katastrofa v Nepalu in na Kitajskem verjetno povzročil podor ledenika. Vreme popoldne večinoma sončno, pihal bo jugozahodnik. Dober dan želim Anemari Kekec. Vlada je v načrt razvojnih programov do leta 2029 uvrstila investicijska projekta na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, katerih cilj je vzpostaviti cenejše, učinkovitejše in prijaznejše informacijsko okolje ter standardizirati, poenotiti in digitalizirati IKT sisteme za ledne aplikacije in spletne e-storitve zavoda. Za projekta je na voljo 7,6 milijona evrov. Vzrok za naravno katastrofo na meji med Nepalom in Kitajskim Tibetom, v kateri so poplave in zemeljski plaz terjali najmanj 180 smrtnih žrtev, naj bi bil po navedbah strokovnjakov podor ledenika. Sprva so nepalske oblasti za najverjetnejši vzrok navedle potres. Opozicijske stranke bodo zaradi nedavnega slovenskega nasprotovanja skupni izjavi Evropske unije, s katero bi ta obsodila načrte Izraela o širitvi naselbi na zasedenem Zahodnem bregu, zahtevale nujno sejo odborov Državnega zbora za zunanjo politiko in za evropske zadeve. Od vlade želijo pojasnila, zakaj je Slovenija kot edina članica unije nasprotovala skupni izjavi. Slovenska moška reprezentanca v odbojki sede je končala nastope na evropskem prvenstvu divizije B v Brnu. Po lanskem zmagoslavju v diviziji C in napredovanju med močnejšo evropsko konkurenco so Slovenci evropsko prvenstvo sklenili brez zmage in se bodo v prihodnje znova merili v diviziji C. O vremenu Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo večinoma sončno, pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Občasno bo nekaj visoke koprineste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutrne temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekaj več spremenljive oblačnosti. Predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo. V nedeljo se bo nadaljevalo sončno vreme.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si. Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
3: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
4: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
3: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si.

0: osvežitev z La Popsi.
1: La Popsi, pravo sadje na palčki, ki se topi. Kot nalašč za osvežitev v vročih poletnih dneh. Kateri okus La Popsi pa najbolj osveži vas? Pošljite odgovor na 0141 30 30 70 in morda prav vas osvežimo s kar 12 škatlicami La Popsi.
0: La Popsi, pravo sadje, ki se topi.
2: Radio Aktual Kum. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
3: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite.
4: Volkswagen Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
4: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
6: V četrtek gremo v nebo. Bruno Rački, v živo 27. augusta. Pridi na večer poln glasbe, dobre volje in dalmatinskega šarma. Karte na olaj.com.
7: Sinet varovanje. Storitve tehničnega varovanja, protivlomni in protipožarni sistemi, videonadzor, pristopna kontrola, sodoben varnostno-nadzorni center in 24-urno intervencijsko varovanje. Storitve fizičnega varovanja, varnostno-receptorska služba, obhodno varovanje in varovanje javnih zbiranj. Več informacij na www.sinet.si ali na 03-565-40-21. Sinet, ko partner pomeni več.
8: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
9: Danes bo večinoma sončno, najvišje bo 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke oblačnosti. Jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišje bo 35 stopinj.
10: Meritve hitrosti se izvajajo v Trstu smer Podlehnik. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Polijte je lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Poslušate oddajo Od Citule do Kulma.
2: Dobar dan in dobrodošli v oddaji Od Citule do Kulma. Danes bomo prisluhnili zgodbi, ki že več kot 170 let spremlja utrip Hrastnika. Zgodbi rudarske godbe Hrastnik. Gre za drugo najstarejšo rudarsko godbo v Sloveniji in eno najstarejših godb nasploh. Za njeno ustanovno leto velja leto 1853, čeprav kronika omenja, da je že 4 leta prej 5 hrastniških pleharjev z igranjem pozdravilo prihod prvega vlaka na železniški postaji Hrastnik. Tedaj je po novi južni železnici prvič pripeljal vlak na progi Dunaj-Ljubljana-Trst, kar je pomenilo začetek novega obdobja tudi za kraj. Godbo so najverjetneje ustanovili lastniki rudnika, saj so želeli okrepiti rudarski stanovski duh in povezati delavce tudi skozi glasbo. Kmalu je postala nepogrešljiv del praznikov, rudarskih slovesnosti in pomembnih dogodkov v kraju. V nadaljevanju bomo spoznali, kako je hrastniška godba skozi desetletja spremljala velike zgodovinske prelomnice.

0: Od Situle do Kulma. Zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
1: Poslušate oddajo Od Situle do Kulma. Rodarska godba Hrastnik ni igrala le na domačih prireditvah, ampak je sodelovala tudi ob številnih zgodovinskih dogodkih. Med drugim je z glasbo pospremila obisk kronprincese Viktorije in cesarja Franca Jožefa v času Avstro-Ogrske. Med drugo svetovno vojno se je zapisalo zgodovino tudi zaradi pogumne odločitve, ko so člani organizirano odšli v partizane. Po vojni je godba nastopala ob obiskih predsednika Josipa Broza Tita ter na številnih državnih in lokalnih slovesnostih. Iz njenih vrst so išli vrhunski glasbeniki. Med njimi klarinetist Ernest Ačkun mlajši, dirigent Jože Brun in skladatelj Vanjo Tomc. V zadnjem delu oddaje bomo pogledali, zakaj rodarska godba Hrastnik ostaja pomemben simbol kraja še danes.

0: Cidule do Kulma. Zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
1: Dobrodošli nazaj v oddaji od Cidule do Kulma. Čeprav je rodarska godba Hrastnik vselej delovala ljubiteljsko, je s kakovostjo igranja večkrat dokazala, da sodi med najboljše slovenske godbe. Uspešno je nastopala na številnih tekmovanjih. Njeni člani so bili večinoma rodarji in drugi domačini, ki jih je poleg dela povezovala ljubezen do glasbe. Godba je skozi desetletja spremljala praznike, proslave, žalne slovesnosti, rodarske parade in številne dogodke, s katerimi je soustvarjala identiteto Hrastnika. Tudi danes ostaja pomemben del kulturnega življenja občine in dragocen varuh rodarske tradicije. Je tudi dokaz, da glasba ni le spremljava rodarskega vsakdana, temveč ljudi povezuje v najtežjih in tudi najsrečnejših trenutkih. Godbe so še danes prepoznaven element zasavskih krajev in upajmo, da še dolgo ostane tako. S tem zaključujemo današnjo oddajo. Z vami so bila Patricija Ostrožnik-Zupančič in Rok Zupan. Želiva vam prijeten poletni dan.

0: Poslušali ste oddajo Od Citule do Kulma.
1: Radio Aktual Kum.
2: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. Hotel spica.com.
3: Eti Elektroelement in Eti Proplast iz Lak odpirata vrata novim kadrovskim štipendistom za šolsko leto 2026-2027. Letos priložnost ponujajo mladim talentom z področji strojništva, elektrotehnike in mehatronike, vabljeni pa tudi študentje informatike in ekonomije. Prijavite se lahko do 3. septembra 2026 preko spletnega obrazca ali pošljete prijavo na elektronski naslov kadri@eti.si.
4: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
5: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
6: Danes bo večinoma sončno, najvišje bo 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke oblačnosti. Jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišje bo 35 stopinj.
7: Prometne nesreče so na krožišču pri priključku na avtocesto Kranj-Brnik. Previdno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: osvežitev z La Popsi.
1: La Popsi, pravo sadje na palčki, ki se topi. Kot nalašč za osvežitev v vročih poletnih dneh. Kateri okus La Popsi pa najbolj osveži vas? Pošljite odgovor na 41 30 30 70 in morda prav vas osvežimo s kar 12 škatlicami La Popsi.
0: La Popsi, pravo sadje, ki se topi.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktualku.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Vlada ne podpira predloga novele zakona o referendumu in ljudski iniciativi, s katerim opozicija predlaga dva referendumska dneva letno. Ocenjuje namreč, da je veljaven zakonski okvir glede rokov za razpis referenduma primeren in že omogoča, da se ob določenih pogojih na en dan razpiše več referendumov. Veterinarska uprava je po razkritju nestrokovne izvedbe cepljenja govedi pri rejcu iz Iljaševcev, ki ga pristojni obravnavajo zaradi suma mučenja živali, izvedla izredni nadzor nad cepljenjem. Ob tem je preverila tudi stanje živali na kmetijah. Veterinari so upravili 511 nadzorov, večjih nepravilnosti pa niso odkrili. Predkazenski postopek, v okviru katerega je Nacionalni preiskovalni urad oktobra lani v Krškem Kostaku izvedel več hišnih preiskav, še vedno poteka, usmerja pa ga specializirano državno tožilstvo, so potrdili na policiji. Vmes so v javnost prišle podrobnosti iz sodne odredbe za hišne preiskave, ki močno bremenijo tedanje Kostakovo vodstvo. Inšpekcijski nadzor je potrdil, da je bilo na deponiji nezakonito zakopanih vsaj 2900 kubičnih metrov odpadkov, ki jih je moral Kostak izkopati in jih primerno obdelati. Nacionalni preiskovalni urad pa je oktobra lani v povezavi z zadevo izvedel 13 hišnih preiskav kaznivega dejanja obremenjevanja ali uničevanja okolja, je osumljenih 5 fizičnih oseb. Kriminalisti sumijo, da so dejanja podjetju prinesla za 8,7 milijona evrov protipravne premoženske koristi. Generacija deklet, ki so imele možnost brezplačnega cepljenja proti HPV v osnovni šoli, imajo približno 42% manj predrakavih sprememb materničnega vratu, visoke stopnje kot pri generacijah, ki te možnosti niso imele, kažejo prvi slovenski podatki. Na Onkološkem inštitutu Ljubljana zato dekleta in fante pozivajo k cepljenju proti HPV. Lep preostanek četrtka vam želimo. Nasvidenje.
2: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
4: In Atomic Harmonic.
7: Zdala si bom fanta tizga, ta velizga. Svaj dizga na ta njegova res najče brizga.
8: Gremo v hribe, prosim.
4: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
10: Minut čez tretjo,
11: ne, 8 minut čez 30 stopinjo.
10: Tudi, skoraj da.
11: Mislim, 8 stopinj čez 30 stopinjo, zelo se upravičujem. Mešam enote.
10: Dobar, sem da
11: nekaj
10: drugega.
11: Ampak dom zameru pri 40 stopinjah, a ne aktualovci.
10: Občutek je tak. 34 zdaj le v Črnomlju, pa v Novem mestu, pa vso drugod pa tam okoli 30 in bo še vedno sončno, tudi jutri, ko bomo dodali še kakšno. Na jugovzhodu bomo do 37 stopinj, pa vso drugod do 35 in potem v noči na soboto lahko pričakujemo nekaj več oblakov, pa potem čez dan kakšno nevihto. Mešanje skupaj s soncem, bo pa mal manj vroče, tam nekje do 27-28 stopinj. V nedeljo pa se potem nadaljuje sončno vreme.
11: Kumičarka.
4: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
12: Čakate Izorajt, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja s sodelavci.
4: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
12: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
11: O, aktualok, aktualovci. Na cestah je zelo pestro, ampak veste kaj, vse bomo preživeli, 3/4 sigurno. Zaprt je prihitevalni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred počivališčem Tepanje. Nesreča se je zgodila. Nastal je tudi zastoj, 3 km ga je približno pred počivališčem, ki se nadaljuje potem skozi delovno zaporo vse. Dobre dolo, govorilo rebro. Dobre dolo, rebro. Lo pa to zdaj. Promet je oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri Malenc, na izvozu Bizovika zaradi okvare vozila. Ni bila francoščina žana, nekaj se smejati. Previdno zaradi nevarnosti na leta. Promet je oviran torej na ljubljanski vzhodni obvoznici smer Malence, izvoz Bizovik. Zastoj imamo na klasičnih mestih Dolenjske avtoceste, Štajerske avtoceste, Primorske avtoceste, tudi na ljubljanski južni obvoznici in zahodni, od Barja do Podjetika, proti Primorski pa vse do Brezovice, na Gorenjski avtocesti pa 3 km pred Karavankami proti Avstriji, tako da proti Kranjski Gori najbolj da kar na Lipce dol proti Jesenicam in srečno Kekec. No, na cestah Šmarje Kopre tudi zastoj, Velenje, Mislinja pa pri Paki, točno je v Besmeri, na cesti Gotna vas Novo mesto, tukaj pri avtocesti je v Besmeri zastoj, pol pa še radarji, hvala, ker sporočite, da je radar na Štajerski avtocesti v smeri Maribora, na vozu Žalec pa na Poburski avtocesti v smeri Lendave v SOS hiši oziroma niši pred Dolinskim, pa si v Kedi enega skriva v Zgornjem Kraplju in na cesti Litija Ljubljana v Kresnicah pri mostu in kje še? Nič 80, 13, nič 2.

0: ritualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualno Pop'n'Roll.
1: Žanči, Rudi pa Bundi smo z vami. Mislim, da moramo nekaj smejati, kako dober zaključek poletja delamo v tem glasbenem dvoboju in tako na vesel način.
2: Dejmo ga.
1: O poletju bomo naprej pa nazaj, tako da dejmo ga.
2: Ajmo.
0: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
2: Napovej me, prosim.
1: Žana Lovi.
2: Super je bilo. Na eni strani je Ivan Zak, ki je enkrat rekel v enem intervjuju, da največ pesmi napiše po noči, ker ima takrat največ navdiha. On reče, vse, kar je rekel, je bilo tudi, kar rad počne, da to počne po noči. Tako da.
1: Smisel, da kar rad počne, glava ne ve.
4: Ne ta.
1: Zakaj? Ja, to sem rekla, boš mehak D, Bordi Pol.
2: Mehak D. D.
4: Rd.
2: Rd.
1: Ok, pustimo stati. V glavnem na eni strani imamo Ivana Zaka, duguje šmiljeto, na drugi strani pa potem, ko pufe poplačamo, ko mu nekdo duguje torej celo leto. So tudi ful pufe.
4: Ja, ogromno leto. 13 pufa.
1: Marija, v glavnem, Rudi, imaš ti kaj cnejšega?
4: Recimo, odvisen, koga vprašaš. No? Ker na moji strani človek, ki je bil v začetku glasbene kariere uspešen frizer že takrat, glasbo je imel pa v žilah. Drugač, belc pa frizer. A ne bilo to dobra biznis ideja, da greš frizerju, ki ti še poje. Leto.
2: Vse to moja frizerka že zdaj dela.
4: A res?
1: Ona tuči pet, zdaj vemo, od kje tam posluha, da?
2: Mislim, ona zapoje marci, katero skrivnost, a ne?
1: Kaj pa ta zadnja, kad je povedala?
2: Ne, no, dej, kaj sem.
1: Kaj Jožica, zdaj kjer ga ima Joži?
2: Iskreno mi je povedala, koliko mi ne paše ona bivša frizura.
1: Pa dober, ja.
2: To so skrivnosti, Bundi, ti mi nisi povedal. Ja.
1: Ja, veš, kaj je bil problem? Nisem te poznal še. Radioaktual.si, Facebook in Instagram. Zbiramo še zbir glasbeni dvoboj oziroma pesem, ki vam bo jutri naredila petek 1A. Zdaj pa četrtek 1A.
0: In aktualni zmagovalec.
1: Ja, zdaj ti razložim, zakaj piše Klemen, čače mi kokosi banana.
2: Ne,
1: to ni zmagovalna pesem, ampak ja. Je pa zabavna.
2: Je bila tista, za katero smo se tudi odločali in seveda je naš Matija Stojanovič to malo prededil, ne?
1: Zmagala je z Bogom Dalmacijo, klapa Green Lanterna, tako da.
2: Green Lanterna.
4: Ni bil to en super heroj.
1: Ja, najslabši super heroj, ja, po mojo vseh čas.
4: Slab film, zelo, ja.
1: Vse, kdor ve.
4: Ja.

0: Aktual kum. Mega poletna akcija v Dan kuhen Celje. Samo do 31. avgusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhen-celje.si.
1: Servis Gričar. Pri nas kakovost, sreča, zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu. Servisgričar.com.
2: Omanja, omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
3: Optika Manja Tim.
4: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Narejen za moja ušesa.
7: Narejen za moj dan.
6: Aktualno.

0: ljubavnicah pa poljubimo sonce, dež.
1: Kakor komu paše. Vse bo na voljo, če se želite ljubčka danes, pa jutri, potem bomo ljubčkali skupaj sonce in sončne žarke v tem trenutku. 28 na Bledu, 30 Črna na Koroškem, 31 v Kranju, enaka številka v tem trenutku tudi v Celju, 32 na Ptuju in 34 Novo mesto in Črnomelj. Kot rečeno, jutri še, torej danes in jutri sončno in vroče, jutro dodamo še do 37, pridemo, potem pa v noči na soboto pridejo oblaki mimo in se bomo zjutraj zbudili v mečkan bolj frišno jutro, lahko pričakujemo tudi kakšen dež, ampak tako izmenjavanje dežja in sončnih žarkov, pa nekoliko manj vroče bo čez dan, okoli 27, v nedeljo pa spet porine sonce. Naložimo gor in piči viško. Sončno nedeljo.
0: Sam sonce za mene zvidbar je pa čist druga zgodba.
2: Skoči v avto, greva samo do šole.
3: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
0: Ja, ogromno gneče, ampak najbolj pomembno je pa tole, ker je velika nevarnost na leta. Promet je oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici smer Malence na izvozu Bizovik. Zaradi okvare vozila, tako da res previdno, da bomo skupaj dočakali vikend, je pa radar na Štajerski avtocesti smer Maribor na ovozu Žalec in na Pomurski avtocesti smer Lendava, SOS Niša, tam proti Dolinskem, pa si v Kedi v Zgornjem Kraplju in še na cesti Litije Ljubljana v Kresnicah. Klasično mesto, ja, pri mostu. Nič 80, 13, nič 2, če bojo slučajno še kje.

0: Uresničite svoje cilje z zdrave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: To je aktualno. Open roll.
3: Žana, Rudi, pa tudi smo z vami. Čau.
4: Dobar dan.
3: Ej, če rečem garden, na kaj pomislite?
4: Ja, na vrt, a ne, kaj pa?
5: Na vrtnarko, ide.
3: No, drugače, Rudi je bližji.
4: A de?
3: Ja, res je, no, vrtna riba. Tu na garden, od Delamarisa.
6: Ribe za vse tu je in avanture.
4: Ok, zdaj pa od vrtnarke matematika. Ja. A to je una ta dobra, še če rekel?
3: Una, ki jo kradeš, ja. Ja, no, vidiš, da je.
4: Ja, če tudi moja ta mala dva obožujeta, tako da...
3: Ja, in tudi ta mala Žana.
4: Čičerikaj.
3: No, zakaj točno jo obožujejo, preverite to soboto, se pravi 29. avgusta, čez dva dni. V Nordijskem centru v Planici se skleni naša letošnja sezona gibanja Laško, gremo v hribe.
5: A veš kaj, prav ponosni smo, da je Delamaris spet z nami, ker rabimo gorivo za oklanc, rabimo dizel. Hvala sem dobrim okusnim. Riba.
4: Ej, čak, a se sam men zdi, ampak zmer, ko Rudi govori o ribah.
3: Ja, sam teb se zdi. Glavno, Rudi hoče sam povedati, da Delamaris v Planici časti. V soboto, dragi aktualok, aktualovci, v Planici s 1200 ribimi solatami uplemenitijo v rečke vseh letošnjih Laško ambasadorjev, se pravi vsi, ki ste dva nežigov v kartončku gremo v hribe zbrali. Tako da, dober tek in se vidimo tudi vsi ostali, ki niste zbrali vseh žigov, ker žiga tudi pride.
6: Ribe za vse ture in avanture.
0: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.

0: Hej, gasilska veselica kliče! V soboto, 29. avgusta od 19. ure dalje na ploščadi pred gasilskim domom na Dolu pri Hrastniku. Z vami bo ansambl Šepet ter dobra hrana, hladna pijača in bogat srečelov. Vabi PGD Dol pri Hrastniku.
1: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Radler Mango, samo 0,89 evra za pločevinko. Pijača Malt, različni okusi, samo 0,89 evra za pločevinko. Radler Izotonik, samo 1,19 evra. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
2: Petki so za uživanje, poleti pa še toliko bolj. Poletnih petkovih pet se vrača. Družimo se na terasi Kompres Hausa v Hrastniku. Dobra glasba, film, pop quiz in smeh. Ta petek, 28. avgusta ob 19.30 uri stand-up večer z Alešem Novakom, po katerem vas bodo bolele trebušne mišice. Od smeha seveda. Vabljeni.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: tole zjutraj pa neki spomini na neke čudne račke. Ali pa dobre
1: ki
0: račke.
1: Ki bo še bolj zrasel, ki bo še...
2: Vsako sezono ga pošljemo v nov sistem, oziroma v sistem tega planeta.
3: Imamo pa službo, da jo zmot, da vedno o tem ne razmišljate.
4: Gremo. Estrada za Nito Gošte.
2: 1. septembra, kaj se bo dogajalo na aktualnem?
1: Prihaja prvo ime trenutno hrvaške zabavne glasbe in to je Bruno Rački.
2: Bolj imamo prave informacije.
5: Samo feštati samo od sumraka do zore.
1: Žal, ta svet izgublja res enega vrhunskega inženirja, na drugi strani pa glasbena scena pridobiva tudi enega vrhunskega pevca, zabavljača in obenem nekoga, ki bo vedel, zakaj je vam vrglo varovalko. Kad se prijatelji rastajo, zapojeta skupaj,
2: ekskluzivno,
1: Bruno Rački in Jaka Šinkovec iz Firbcev.
3: Popovdanci mi pošiljajo
1: ja?
3: Sporočilo, če lahko vprašam, kaj pa popovdanski del?
1: Naš sodelavec, že nekaj časa, naš, bom rekel, vrhunski producent, ga vprašal za eno idejo iz rokava iz 35.
3: 18 vsaj.
2: Torej, Rok Piletič, novo poglavje, nov rok, nove pesmi.
6: Na

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual Kult.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Vlada ne podpira predloga novele zakona o referendumu in ljudski iniciativi, s katerim opozicija predlaga dva referendumska dneva letno. Ocenjuje namreč, da je veljaven zakonski okvir glede rokov za razpis referenduma primeren in že omogoča, da se ob določenih pogojih na en dan razpiše več referendumov. Veterinarska uprava je po razkritju nestrokovne izvedbe cepljenja govedi pri rejcu iz Iljaševcev, ki ga pristojni obravnavajo zaradi suma mučenja živali, izvedla izredni nadzor nad cepljenjem. Ob tem je preverila tudi stanje živali na kmetijah. Veterinari so upravili 511 nadzorov, večjih nepravilnosti pa niso odkrili. Predkazenski postopek, v okviru katerega je nacionalni preiskovalni urad oktobra lani v Krškem Kostaku izvedel več hišnih preiskav, še vedno poteka, usmerja pa ga specializirano državno tožilstvo, so potrdili na policiji. Vmes so v javnost prišle podrobnosti iz sodne odredbe za hišne preiskave, ki močno bremenijo tedanje Kostakovo vodstvo. Inšpekcijski nadzor je potrdil, da je bilo na deponiji nezakonito zakopanih vsaj 2900 kubičnih metrov odpadkov, ki jih je moral Kostak izkopati in jih primerno obdelati. Nacionalni preiskovalni urad pa je oktobra lani v povezavi z zadevo izvedel 13 hišnih preiskav kaznivega dejanja obremenjevanja ali uničevanja okolja, je osumljenih 5 fizičnih oseb. Kriminalisti sumijo, da so dejanja podjetju prinesla za 8,7 milijona evrov protipravne premoženske koristi. Generacija deklet, ki so imele možnost brezplačnega cepljenja proti HPV v osnovni šoli, imajo približno 42% manj predrakavih sprememb materničnega vratu, visoke stopnje kot pri generacijah, ki te možnosti niso imele, kažejo prvi slovenski podatki. Na Onkološkem inštitutu Ljubljana zato dekleta in fante pozivajo k cepljenju proti HPV. Lep preostanek četrtka vam želimo. Nasvidenje.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
2: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. Euro 99. Za sladke trenutke sočne banane. 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Ja, poletje ni še reklo zadnje, niti ne žana.
7: Niti ne pred zadnje.
6: No, to, se vem, se niti ne želimo, no.
7: Niti ne. Sončno in vroče še vedno še danes in jutri do celo 37 stopinj, potem pa v soboto nekaj oblakov, nekoliko manj vroče bo, govori se o 27, ampak to je taka številka, da nikoli ni za zaupat. V nedeljo pa potem spet sončno vreme.
6: Ja, je rekla Amy Winehouse.
7: Ja, točno.
6: Živijo vsi, ki šofirate skupaj z aktualom. Ja, pestro popovdne imamo na cestah, trenutno je od vseh nesreč in vsega ostalo sledeče. Okvara vozila, zato je oviran promet na gorenjski avtocesti proti Jesenicam na izvozu Brod. Nekaj zastoja imamo še na dolenjski avtocesti, Štajerski, Primorki, na južni in zahodni obvoznici, pa tudi proti Gorenjski, tudi do Šentvida, pa tudi tunel se občasno zaradi varnosti tudi zapira oziroma ga interventno ustavljajo. Probet skozi Šentvid. Gorenjska avtocesta ima 3 km Karavanka, proti Karavankam zastoj proti Avstriji, na cestah Leseblet, Velenje, Mislinja pa pripaki v obe smeri zaradi del zastoj. Eno vozilo nam je zgorelo in zato je promet oviran na cesti Škofljica-Ribnica pri gradišču nad Pijavi Gorici, pa dva radarja ste odkrili, hvala, ker javite na 08013-02, na cesti Litija-Ljubljana v Kresnicah pri mostu in na Igu na začetku naselja iz smeri Škofljice. Sem prepričan, da še kje more biti in če ga vidite, povejte nam kje, na 08013-02.

0: To je aktualno. Open roll. Žana Rudin, Bundi, vas lepo pozdravljamo na tole popoldne četrtkovo, 27. avgusta smo še zmer, na dan, ko smo izvedeli, da Slovenci očitno imajo denar za ogromno jahto, imamo, ne?
1: Oh, nareč.
0: Jo, lahko malo predelamo tako vojaške barve, lepo. Ma, pa lahko smo malo tudi vojaki, a ne?
1: Ah, to pa zmeraj.
0: Se malo fejke oziroma te lažne vojake oblečemo. Sam privezi so pa dragi.
2: Tega, to pa ne moramo.
0: To pa ne gre čez.
1: A kaj da razložim? Se pravi, no, skupina slovenskih in hrvaških državljanov, hrvaške da ima oklepaje, da bo bolj tako, veš, skupina slovenskih državljanov na plovilu se je lažno predstavljala kot delegacija hrvaške vojske. Cilj njihove prevare je pa bil izogen se obveznemu preverjanju identitete.
0: Pa Matija se je rekel, smo meni znov Hrvaško.
1: A ti vidiš, kako se
2: zna. A vidiš to?
1: V glavnem, niso hoteli plačevati pristaniških pristojbi, niso hoteli plačevati privezov, niso hoteli plačevati vstopnin. Gorenski.
2: Ja, na vdih je pa bil, po mojem glihu, lažji policij iz Brnika.
0: No, si Gorenska, vidiš.
1: Ja. Ja. Res smo Slovenci, smo dobri v kamuflažah. Bravo.
0: Ja, no in zdaj si predstavljate, jaz sem Žana Lavidmar.
1: Hvala.
0: In jaz vas lepo povabam, da dejte vi kakšne take vaše zgodbe iz šolskih dni, ne, kad ste kje ušpičili, pa ste se delali, da ste kdo drug. Jaz vem, za ena dvojčici sta bili,
1: ja.
0: Mislim, da ste ena blanina, ena pa nana. Vem, zvenike, da ste si izmislili.
1: Presežam
0: na vseh mamah tega sveta. In da se ena delala, da je druga. In gladko ste šle čez.
1: Kje, v šoli?
2: Kje?
0: Ja, kje pa?
1: Ja, pa
0: če
1: imamo
0: šolske.
2: O, se sam naučila.
0: To se nje. Ok, no, glava 0-4-1-3-4-50. Pokličte, povejte, kdaj ste ga vikaj takole zapiksali, ali pa ste šli malo nekaj, kar niste, ali pa...
1: Nina Nana.
2: Mama od Nina Nana je tudi mama Nana.
0: Joj.
1: Bundi, kako si se to zmislil, Nina Nana?
0: Nisem. Veš kaj, žalost, se Rudi ni zmislil, da ima rad mama od Nina Nane.
3: V tem popoldnevu z nami tudi... Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.
4: Svako od nas svoju zemlju ima, najviše na svitu šta mu treba, idem doma, još me čeka.

0: Ritual kum. Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
1: Ekstra forum, keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Ekstraforum.si.
2: Naj se poletje zaključi v najboljšem slogu. V petek 28. avgusta od 18. vabljeni na občinsko dvorišče v Laško, kjer vas čakajo vrhunska ulična kulinarika, lokalne dobrote, osvežilne pijače, poletni koktejli in DJ z odličnimi ritmi. Dober tek in na zdravje, večer okusov, glasbe in sproščenega druženja pod zvezdami.
3: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki ob vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Keras, ti budala.
1: Ja, in ko smo bili budale v šoli, kaj se nam je kje vtisnilo v spomin, kaj smo ga biksali? To je aktualno. Open roll. Open roll tukaj, Žana, pa Rudi, pa Bundi, z aktuala kličemo.
2: Zemljo.
3: Ja, čau, čau.
1: Brane. Kje smo vas zmotili, kva delate?
2: Moje pošljivo v Senčki.
1: O, oh, super, samo bi spet kakšna lumparija.
2: Ja.
1: Kličemo mi zaradi šolske lumparije, Brane. Nekaj so nam naše punce povedali, da nekaj ste ga biksali. Kaj točno ste počeli?
2: A je, smo dali višanje žebličke na stolice, ne?
4: O, in nas je kjera vsedla gor.
3: Na žebličke.
2: Vete, so se drugi pikali tudi jaz. A je, smo tudi tršice dali. A je, pa je bilo veselo. Aj, joj.
1: Ja, pa sej verjetno ni vedela, kdo je podstavil ta žebliček, ne?
2: Ne, še ne.
1: Ne?
2: So bili vsi prizni, se skiljali kot bubice.
1: Ja.
2: Eno nič.
1: Je, pa ste bili vsi kaznovani, ali kako je bilo to?
2: Pa smo pa dobili dodatne naloge, eno več v šoli in tako dalje, ne? Aj,
1: pa so bile te dodatne naloge?
2: Bo ne, ni nekulja, ne, mislim, bo vsi preživeli, ne, to je važno.
1: Ja, to slišimo, ampak vsem. Brane, kako bilo pa imeti učiteljici ali profesorju?
2: Že pokojne, tu je zvojini, imam svoja leta, ne, moč ga, da bo že starejša, ampak.
1: Kaj bi rekel danes eni profesorci, ki tako mulci nakajajo?
2: Bilo pa vabo izpolnje v dobro kosilo. A pa na večerjo in se upravičil in kaj češ, taka leta so bila, ne?
3: Se spomnil, da je mene enkrat eno žebličke nastavil, tako da...
1: No, vam žalo pošljamo na kosilo, se malo poje, več pije. Tako da, v glavnem, Brane, hvala vam za tole zgodbo lepo, uživajte v Senci še naprej in upam, da boste... Mislim, da še zmer uganjati kakšne neumnosti, a ne?
2: Jo, to pa sigurno, to ni problema.
1: Hvala vam in imejte lep zaključek poletja, pa lepo jesen, pa se slišmo, držite se.
2: Lako se lipo, hvala za knjič, pa lep dan naprej.
1: Ja.

0: Človek od leda, to je edino, kar je od leda.
1: Vse ostalo
0: no, razen pijače oziroma v vodi.
1: Bundi, ti si star, koliko? Čakaj, samo 42.
0: Čakaj, oglasi, oglasi.
1: Povej, kako se počutiš.
0: Kdaj?
1: Dons, dale.
0: Dons.
1: Hitor.
0: 35, no.
1: No? Jaz se počutim 25.
0: Pri mojih letih počas razmišljaš, a veš.
1: Kada sem sam povedati, kako je različno, ne? Pri letih recimo se počutimo manj, ja. Ko pa nastopijo temperature v Ljubljani, recimo 30.
0: Tako več, da ja. No, 80.
1: Hvala lepa. To sem hotla povedati. Vroče je ne sam soparno, ampak prav sparno. Vroče je do 34 v tem trenutku, recimo v Črnomlju, 2 stopinji manj v Novem mestu in na Ptuju. In tako bo tudi jutri, ko bomo še dodali do 37 stopinj. Petek bo sončen in vroč, občutek bo 74, ampak glej, dejmo ga, ne glejmo ga. No, sobota bo potem mečkan bolj sveža, manj bo vroče, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali vihta. Nedelja bo pa svet sončna in
0: vroča. Če kaj ste rekla sparno, če zdaj šparno odal enih 5 jure vzate za oglas.
1: Naj dajo.
0: Mi pa želimo samo sreče in veliko tekočega prometa. Trenutno imamo na cestah okvaro vozila, zato oviran promet na Gorenjski avtocesti. Smer Jesenice na izvozu Brod. Dolenjska avtocesta proti Ljubljani še zmer med bivšo cestninsko postajo, pa Ivančno Gorico je zastoj na Štajerski avtocesti na klasičnem mestu. Primorka ima tudi proti Ljubljani na več mestih, vse kaj bi govoril, ste in smo navajeni. Na južni ljubljanski obvoznici in zahodni od Barja do Podotika proti Primorski, do Brezovice in na zahodni ljubljanski obvoznici proti Gorenjski, vse od Brda do Šentvida se vleče jara kača. Na gorenjski avtocesti pa 3 km kolone karavanke, Avstrija, ta konc. Na cestah Lese, Bled, Velenje, Mislinja, pri Paki, obe smeri zaradi del, goreče vozilo pa ovira promet na cesti Škofljica, Ribnica pri Gradišču nad Pijavo Gorica. Če najdete radarsko policijsko, nič 80 13 nič 2.

0: Baby centru te čakajo copati, nahrbtniki, oblačila in obutev.
1: Po vse za igrivo otroštvo v Baby center.
2: To je aktualno. Ja, Žanči, Rudi Bundi smo z vami. Ne da spet za neumne, ampak Rudi, kako dela dačja?
3: Rum, rum.
4: Ne, to gre po grlu dol.
2: Kaj? Aj, pa ti piješ, Bogareva.
4: Rum, rum.
5: Gre ne to s pivovarno Laško. Projekt podpira dača.
3: Kaj bi šele rekla, če bi rekel bum, bum?
4: Moja služba. Ok, dobro.
2: Okay, pa molitev, bum, bum.
4: Dej, a veš kaj, kad smo lih prv rum, rum, ti si vozil dačjo.
2: Jaz sem vozil dačjo, ja.
4: In kako je bilo, kakšni so občutki?
2: Kaj je placa. Fulje,
3: to ramo.
2: Jaz po moja žana, ne vem, če bi šlo spoti kdaj ven dačje.
4: Ne.
2: Ne, res, dejansko imaš spredje tog placa, pa za vsa tvoja očala, polomljena in cela, in za kozmetiko, ja. Od Vidmarja do Brine, vse, v glavnem, vse imaš not, za plenice za Vidmarja bodoče, vse imaš noter, lumpija daš v prtlažnik, brez problema, lepo daš unbox noter, placa je, kar ga češ, 4x4,
4: posod
2: greš gor.
4: Rudi na imenu ni več treba kot kraljica,
2: se pravi.
3: Odglihom se reči, od Celse.
4: Od Celse.
6: Od kot je?
4: V avto, v dačo.
3: Stanovanja,
2: v avto.
4: Prišparaš za najemnino, živiš v dači.
3: Pravilno.
2: Še zmer imaš boljše ogrevanje doma, no, ampak vse.
4: Okay.
2: Ne pravim, da je kaj slabega pri ogrevanju oziroma pri cirkulaciji zraka v avtu, ampak načeloma je tako, veš, ko si dvignem, ne, kaj te pošeč.
4: Meni je dobro.
2: Tebe prekri križiščih te zmer malo...
4: Ne vidim čez, ja.
2: Ja, ker Žana ne ve, da se lahko s to dvigne, tam je že vse dvignen avtomatsko, pa si...
4: Dačja je sanska.
2: Sanska in z nami je tudi gremo v hribe, celo sezono je prevozila. Pajte pogledat, kako se sploh kaj pozna, ker se mi zdi, da nam se mal bolj.
4: Precej
2: bolj kam je. Pajte jo pogledat, no, tole soboto jo imamo sabo, lepo je potiskana, lepo je polepljena in predvsem jo simpatični ljudje vozijo.
4: No, ki se pa dobimo to soboto, Rudi?
3: To soboto se dobimo na grande finalu v Nordijskem centru Planica, kjer se bo sklenila letošnja sezona gibanja Laško gremo hribe, ker dobimo vse še te ta zadnji štempelj.
4: Ta zadan 12. žik.
3: Ja.
4: Ne, žik sem rekla, ne žiga.
2: Ja, ne, pa se nisem za to smejo. Smejo se za to, ker bo ful dober za jest, pa kad dobiš 12. žik.
3: O, sem res, ja.
2: Lahko tudi dači.
0: Hribi je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si. Novo na aktualu.
7: Pensaste que moriría sin ti.

0: Ritual Kum.
1: Eti Elektroelement in Eti Pro Plus Dizla odpirata vrata novim kadrovskim štipendistom za šolsko leto 2026-2027. Letos priložnost ponujajo mladim talentom z področji strojništva, elektrotehnike in mehatronike, vabljeni pa tudi študentje informatike in ekonomije. Prijavite se lahko do 3. septembra 2026 preko spletnega obrazca ali pošljete prijavo na elektronski naslov kadri@eti.si.
2: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
3: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
4: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje. Kuhinja po vaši meri.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com. Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Anne-Marie Kekec. Nocoj ob 21:45 minut je predvidena izstrelitev novega evropskega meteorološkega satelita Meteosat tretje generacije. Meteorologom bo omogočil še natančnejše spremljanje razvoja vremena nad Evropo. V načinu hitrega skeniranja bodo novi posnetki na voljo vsaki 2 minuti in pol. To je pomembno tudi z vidika zaznave nevarnih vremenskih pojavov. Pristojni odbori državnega zbora so potrdili predloge odloka o razpisu posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Državni zbor bo o odlokih glasoval jutri. Če jih bo potrdil, bodo volilna opravila stekla 1. septembra, referendumi pa bodo 11. oktobra. Med doslej identificiranimi žrtvami katastrofalnih poplav in plazu na območju med Nepalom in Kitajsko ni slovenski državljanov, so danes sporočili z Ministrstva za zunanje in evropske zadeve, ki je v stiki z nepalskimi oblastmi. Vzpostavili so tudi stik s slovensko državljanko v Nepalu, ki je potrdila, da je na varnem. Domača moška rokometna sezona 2026-2027 se bo uradno pričela to soboto v celjski dvorani Zlatorog s tradicionalno superpokalno tekmo med Celjem Pivovarno Laško in Trimom iz Trebnjega. Le 5 dni kasneje pa bodo že na sporedu uvodne tekme nove sezone državnega prvenstva. Naslov državnega in pokalnega prvaka branijo rokometaši iz Knežjega mesta.
2: Gremo v hribe s Pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
4: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
2: Agropop.
4: Ti si moj sonček. Ha. Moj zlati sonček. Ha.
2: In Atomic Harmonic.
5: Izdala si bom fanta, ti zgata.
2: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
6: Bodoče mamice in očki, to je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
7: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
8: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
7: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
8: Kokos Boost 2026.
7: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
8: Prijave na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
11: Sonček, če je žahano,
12: drehehe. Zadnjič sva z Rudijem ugotavljala, da v bistvu ni več ljubkovalno, da rečeš, ti si moj sonček, ti si moj dežek. A veš, ko smo ga mečkan bolj veseli, če je seveda v zmernih količinah. In dan zvečer in po noči bo še vedno delno jasno. Na naštimi kabel, jaz bom pa ta čas povedala. Občasno bo še povečana visoka oblačnost.
11: Sluša reč, da bi to res kabel.
12: Zares, slušalkin. Jutranje temperature med 15 in 20, ob morju okoli 22 stopin, no jutri čez dan od 30 do 35, na jugovzhodu celo do 37. Pa mislim, da če rečem, da usnežil noben verjame, ker bo do 37, kada sončno, absolutno.
11: Kdaj pa je sneg?
13: Gremo na kolo!
14: Na dirko dvojic ali Easyride, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
15: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
11: Pa se tako le vozimo, a ne, in potem obtičimo v gužvi. Je pa res treba poudariti, da je v besmeri nesreča in zato primorska avtocesta popolnoma zaprta. Še enkrat, pozor, primorska avtocesta je popolnoma zaprta v besmeri zaradi nesreče med Uncem in Ravbar komando. Nastal je zastoj, v katerem, če se le da res držte reševalni pas in ta pas ni za Italijane, promet je preusmerjen na regionalko, Logatec razdrto, tudi tam so zastoji seveda logično, ampak v glavnem paste na se in da ne pride do naleta. Primorska avtocesta, kot rečeno, še enkrat, prišlo je do nesreče, ki je zaprla avtocesto v besmeri med Uncem in Ravbar komando. Promet je oviran na Dolenki, proti Ljubljani na Višnjegorskem klancu, okvara vozila, tako da tudi tam previdno, nekaj imamo še zastoje na vseh klasičnih mestih, pa je na radar, v Hrastniku pri Črpalki, v Miri, v besmeri, tam ste ga odkrili, če ga pa še kje, pa se veste, kje smo. Na 0-80, 13-0-2.

0: To je aktualno.
1: Žači, Rudi Pundi smo z vami.
2: Dobar dan.
3: Žači, Rudi Pundi, hello.
1: Ja, zelo dobro se sliši, malo manj se pa dobro sliši tole. Pred kratkim smo imeli, kako je sončev mrk.
2: Ja.
1: Zdaj imamo vsi, ki smo zamudili ta izlet, imamo en popraven izpit, ali nimamo?
2: Ja, kar zapišite si v koledarje, ker v petek, to je jutri.
1: Ja. Ko si je luna
2: na obali. 28. august, takrat nas čaka delni lunin mrk. Zdaj pa da razložimo. Lej, delno pa delno. Tudi kopalke so lahko samo delne. Zgodaj zjutraj bo polna luna.
1: Delne so šlepši.
2: Ja, ampak če so pa sam delne.
1: So pa sam spode, ali so pa sam skoraj.
2: Zgodaj zjutraj bo polna luna zahajala in deloma vstopila v zemljino senco. In ker smo mi na vzhodnem robu območja vidnosti, bomo pa nas ujeli v bistvu sem prvo polovico mrka.
1: Se pravi niti pol mrka, ali kaj?
2: Več kot,
1: Marija,
2: zadelamo,
1: ko se že reče iz... Ne bom rekel.
2: Se pravi, jaz vam zdaj samo predlagam, da zberete en kraj z odprtim pogledom proti jugozahodu. Če ne veste, kje je to, vzemte kompas.
1: Niti žalno ne ve, tako da vzemte kompas.
2: V glavnem, naj bo brez dreves, naj bo brez hiš, naj bo brez hribov, se pravi, res lep, odprt razgled.
1: Se pravi, selice moramo še pol brka namo dobil.
2: Pa še kakice si naredite.
3: Ja. A vidiš, pa sem mislil, da je sam nam vroče, če se bo še luna zdaj skrila v zemljino senco, ne? Da sem malo ohladila. Vidiš, bodi to, bodi tista kalunca.
2: Ti misliš.
3: Skos pregrevaš se.
2: Res.
1: Dobrodošli v mojo senco.
0: Aktualov pop'n'roll. V tem popovdnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Ritual Kum.
1: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
2: PVC Okna Promont Team.
3: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
3: 031-230-766.
4: Volkswagen Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
5: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
6: Optika Manja Team.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Aktual.
8: Vedno in vse povsod.
1: Narejen.

0: Vidmarjeva pravda, zdaj se zunaj da dihati.
1: Ne, Vidmarjeva je prav to. Ne, še zmeraj zelo...
0: Ker me vam povabila, da se samo vrnu pa šu.
1: Preko, hvala lepa.
0: Ja, res
1: je še vedno zelo vroče, zelo stoparno in... Kaj ne rečem, prav 28.
0: Bom jaz rekel, nas povabam pa na eno limonado.
1: Lepo prav. Prosim.
0: Zmenano.
1: 28 Kranj, 29 Ljubljana, 30 Izola in Koper, enako tudi Trbovlje, 31 Celje in Črnomelj, 32 Murska Sobota, Novo mesto in Ptuj. Pa jutri bomo še dodali, ker radi še mal gremo čez mejo, tako da jutri gremo do 37 stopinj na jugovzhodu. Na stare dobre čase smo danes rekali, ne?
0: Kakšne stare dobre čase?
1: Poletne.
0: Sam stare čase.
1: Sicer pa v soboto mečken bolj v znamenju ploh in viht, mal manj bo vroče, v nedeljo in ponedeljek se bo pa nadaljevalo sončno in še vedno razmeroma vroče vreme, kar pomeni, da novo šolsko leto se začenja vroče.
0: V glavnem njena ljubkost ne vas ne zavede, grozen bo.
2: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
0: Ja, še zmen imamo res zakomplicirano situacijo. Na primorski avtocesti previdno zaprta je zaradi nesreče, med Uncem in Postojno zaprta je v obe smeri, trenutno jo odpirajo, tako da zna biti v kratkem prevozna. Zastoj je 5 km pred Uncem, tako da naredimo reševalni pas, ne zapuščamo vozil, prosim, ne zapuščati vozil, to je res nevarno, preveč vas bomo radi, da bi kaj taga dovolili, tako da prosim, ostanite v avtih. Zdaj bo avtocesta Primorska, torej med Uncem in Postojno spet po nesreči, ki je zaprla dejansko celo avtocesto, odprta. Promet je sicer tudi preusmerjen na regionalko med Logatcem in Razdrtim. Če se vam da, lahko tudi tja zavijete, ni problema, samo ne zapuščati avtomobilov. Promet je uvira na Dolenki, proti Ljubljani na Višnjegorskem klancu, previdno zaradi okvare vozila imamo klele štalo. Zastoji so na vseh klasičnih mestnih in ne pozabiti, če najdete radarsko, policijsko, mi bomo vse dali za to razdenarja, da nam poveste, kje je, nič 80, 13, nič 20.

0: jednostavan nakup na obroke u trgovina Harvey Norman. Iskoristite super ugodnosti i možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go, brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog i nas obiščite u trgovinah i na harveynorman.si.
1: To je aktualno.
2: Open Roll.
3: Ja, seveda da je. Ne samo da je aktualno Pop and Roll. Žana, Rudi, Bundi smo z vami.
4: Hello.
3: In aminokisline, pa predvsem veliko, veliko beljakovin, ki jih rabimo.
4: Ja, res je, pa jaz sem res vesel.
3: Kaj si vesel?
4: Hoj, sem tako vesel.
5: Kaj je, Rudi,
3: pa vrni? Povej, imam reč.
4: Kom čaka vesel? Soboto? Soboto bo res dobra, ker bomo imeli 1200 rib na v plenici.
3: Mislim, tudi priloga bo dobra.
4: Ribe, čemu mi zdaj?
5: Ja, točno to.
6: Avanture.
5: Na aktualno.
4: Čemu mi zdaj?
5: Kako si ti predstavljaš te ribe? Ali si jih predstavljaš, da so?
4: Potom pa plešejo, pa skačejo.
5: Pa blonta, ne?
4: Pa blonte.
3: Se je lahko, da plešejo v nahrbnikih. 1200, ja. Po prvih 1500 podeljenih bomo oplemenitelj vrečke z njimi v letošnjih Laško ambasadorjih, oziroma v njihovih vrečkah, seveda. Dva nežiga v kartončku, gremo Laško, gremo v hribe. Je potrebnih za to, da vas nafutramo, se to je samo za seme malo, ker tam imamo še več in razvedrilnega programa in hrane za dušo, za telo in predvsem žane.
5: Ne, drugače najlepše je to, da najprej povemo, kje sploh bomo. To soboto v Nordijskem centru v Planici, kjer bomo v bistvu zaključali letošnjo sezono gibanja Laško gremo v hribe in kjer bo očitno tudi precej slastnih ribic.
4: To, ja,
5: ker jih. Ja, to. Takšni, ki ne potrebujejo hlajenja, to so seveda ribje solate de la Maris, ker jih lahko brez skrbi pospravimo na hrbnik in potem vzamemo s seboj na planinsko pot.
3: Zdaj, Rudi, spet razumel vročih rib, ne, kaj ne rabijo hlajenja.
4: Jaz sploh ne vem, kje smo zdaj.
5: Joj, Rudi.
3: A Rudi de la Maris, ja. De la Rudi.
6: Za vse ture in avanture. Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami de la Maris.
1: To je aktualno.

0: acum.
1: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com.
2: Mobilni paketi Naj, že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: Hej, gasilska veselica kliče! V soboto, 29. avgusta od 19. ure dalje na ploščadi pred gasilskim domom na Dolu pri Hrastniku. Z vami bo ansambl Šepet ter dobra hrana, hladna pijača in bogat srečelov. Vabi PGD do pri Hrastniku.
4: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Radler Mango, samo 0,89 evra za pločevinko. Pijača Malt, različni okusi, samo 0,89 evra za pločevinko. Radler Izotonik, samo 1,19 evra. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.

0: To je aktualo v Pop'n Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
1: Žana le sonce, ki ga je letos preveč.
2: pa dobro, no.
3: Ja, je, ga je, no.
2: Se ga mal tudi mogoče otepamo, kdaj pa kdaj, ja. Ampak okej, SPF krema pa je polno rjenga. V tem trenutku še vedno zelo soparno, SPF zaščita, okej.
3: Se razumemo.
2: 28 v Kranju, 29 v Kopru, 30 Izola, Trbovlje in Celje, 31 imamo v tem trenutku v Črnomlju, 32 Novo mesto in enako tudi Ptuj pa Murska Sobota. Tudi jutri zelo vroče do 37 stopinj, potem pa sobota malo manj vroče, pa nedelja spet bolj vroče pa sončno.
3: Joj, vem, kako je biti na primorski, sem, predstavljam si, kako je biti na primorski avtocesti, velikokrat sem tam in podobna situacija je zdaj. Zaprta je proti Kopru zaradi nesreče, hvala Bogu zdaj sam proti Kopru, prebila še v drugo smer, med Uncem in Postojno je torej tale zapora. Po nesreči zastoj 5 km med Uncem, tako da ne prosim pozabiti na reševalni pas in za nič na svetu ne zapuščati vozil. Proti Ljubljani avtocesta znova prevozna, bolj ko ne, no, ampak dajte povedati na nič 813 nič 2 kuk, to zdaj res velja. Promet je preusmerjen sicer še zmer na regionalko, med Logatcem pa Razdrtim, pa imamo pa še zastoje na Primorki, Štajerki, Ljubljanski južni obvoznici, Zahodni obvoznici, Gorenjska avtocesta, Lesceblit, Velenje, Mislinje oziroma Velenje, Mislinja, Pripaki, obe smeri zaradi del, se veste, se in dnevna mantra, ko šlo k reku. Radar je v Kruševju pri Postojni v smeri Razdrtega in no kiše, nič 813 nič 2. Hvala, nič ne računamo.

Katja tukaj, a ima že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!

0: Matroše.
1: Novice na Radiu Aktual Q.
2: Nocoj izstrelitev novega evropskega meteorološkega satelita. Po predlogih odborov državnega zbora vsi trije posvetovalni referendumi 11. oktobra. Vreme jutri pretežno jasno in zelo vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Anne-Marie Kekec. Nocoj ob 21.45 minut je predvidena izstrelitev novega evropskega meteorološkega satelita Meteosat tretje generacije. Meteorologom bo omogočil še natančnejše spremljanje razvoja vremena nad Evropo. V načinu hitrega skeniranja bodo novi posnetki na voljo vsaki 2 minuti in pol. To je pomembno tudi z vidika zaznave nevarnih vremenskih pojavov. Pristojni odbori državnega zbora so potrdili predloge odloka o razpisu posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Državni zbor bo o odlokih glasoval jutri. Če jih bo potrdil, bodo volilna opravila stekla 1. septembra, referendumi pa bodo 11. oktobra. V zaporu v Hagu, kjer je prestajal dosmrtno zaporno kazen zaradi vojnih zločinov in genocida med vojno v Bosni in Hercegovini, med letoma 1992 in 1995 je v 85. letu umrl medvojni poveljnik vojske Republike Srpske Ratko Mladić. Osrednja dogodka med vojno v Bosni in Hercegovini, za katera je bil Mladić obsojen na dosmrtni zapor, po osebni in poveljniški odgovornosti sta obleganje Sarajeva ter zavzetje in genocid v Srebreni. Domača moška rokometna sezona 2026-2027 se bo uradno pričela to soboto v celjski dvorani Zlatorog s tradicionalno superpokalno tekmo med Celjem Pivovarno Laško in Trimom iz Trebnjega. Le 5 dni kasneje pa bodo že na sporedu uvodne tekme nove sezone državnega prvenstva. Naslov državnega in pokalnega prvaka branijo rokometaši iz Knežjega mesta. K vremenu in Blaž Ter z Agencije za okolje.
3: Jutri bo pretežno jasno. Občasno bo nekaj visoke koprinaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutrne temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekaj več spremenljive oblačnosti. Predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo. V nedeljo se bo nadaljevalo sončno vreme.

0: Spiš, mi odrežeš hrbet, poskeniraš vse strani, potem pa jo uničiš. In vse to zato, da bo umetna inteligenca bolj pametnejša od nas. To menda trenutno počnejo nekatera največja tehnološka podjetja. Problem ni samo v tem, da fizična knjiga s takšnim dejanjem izgine, večji problem je, kaj se zgodi z znanjem potem. Če digitalna kopija ostane na zasebnem strežniku podjetja in se uporabi samo za učenje modela, potem to ni isto, kot če bi knjigo digitalizirali in jo dali v javno knjižnico ali arhiv. Umetna inteligenca. Če se ti recimo naučiš vsebine neke knjige, je potem ta knjiga na nek način ohranjena?
1: Lahko bi rekli, da ja. Če informacije iz knjige postanejo del mojega znanja, potem vsebina na nek način ostane prisotna. Sama fizična knjiga sicer izgine, vendar se njene informacije lahko še naprej uporabljajo pri odgovarjanju na vprašanja in ustvarjanju novih vsebin.
0: Deloma, ampak tukaj moramo biti zelo previdni. Umetna inteligenca ni arhiv. Iz umetne inteligence kasneje ne moremo dobiti popolnega, originalnega in preverjenega izvoda knjige. Če fizični izvod izgine, digitalni sken pa ni javno dostopen, imamo lahko situacijo, kjer je umetna inteligenca knjigo prebrala, človek pa do nje nima več dostopa. Umetna inteligenca, torej zakaj so stare knjige sploh tako zanimive za učenje umetne inteligence? Vse je internet poln informacij.
1: Ker so knjige pogosto precej bolj urejen, premišljen in kakovosten vir kot naključna besedila na spletu. Poleg tega vsebujejo ogromno znanja, zgodb in informacij, ki jih na internetu morda sploh ni. Ali pa so tam predstavljene precej manj zanesljivo.
0: Točno. Pa še nekaj je. Stare knjige imajo danes posebno vrednost, ker skoraj zagotovo vemo, da jih je napisal človek. Internet pa se vedno bolj polni z besedili, slikami in drugimi vsebinami, ki jih je ustvarila umetna inteligenca. Zato se pojavlja precej pomembno vprašanje, kako bomo v prihodnje zaščitili knjige in znanje, ki ga vsebujejo. Verjetno bomo morali postaviti precej bolj jasna pravila za začetek. Če podjetje knjigo recimo destruktivno poskenira, bi moralo biti jasno, kaj se zgodi z digitalno kopijo. Ali bo ta dolgoročno ohranjena in ali bo dostopna tudi knjižnicam, raziskovalcem oziroma javnosti. Posebej previdni pa bi morali biti pri redkih, razprodanih in zgodovinsko pomembnih knjigah. Tam bi moralo imeti ohranjanje fizičnega izvoda prednost pred tem, da ga nekdo razreže samo zato, da pridobi podatke za umetno inteligenco. Ker umetna inteligenca lahko znanje uporablja, ne more pa sama nadomestiti knjige. In mogoče bo prav to eden večjih izzivov prihodnosti, poskrbeti, da bomo ob ustvarjanju vedno pametnejših strojev hkrati ohranili tudi vire, iz katerih so se ti stroji učili. Stoletja smo knjige varovali zato, da znanje ne bi izginilo, zdaj pa bomo očitno morali poskrbeti še zato, da jih ne bomo izgubili, ravno zato, ker hočemo to znanje prenesti v umetno inteligenco. V vaši družbi sva bila Rok Zupan in Mirza Ribič, do prihodnič samo še srečno.
2: Robokum, ko umetna inteligenca sreča resnico.

0: Danes bo večinoma sončno, najvišje temperature bodo do 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 15 stopinj, najvišje pa do 35 stopinj.
1: Na poti proti Kopru je promet upočasnjen od Dragomira do Vrhnike in pred Logatcem proti Ljubljani pa med Ravbar komando in Logatcem. Na štajerski smeri je počasnejša vožnja v obe smeri med Dramljami in Tepanjem. Na južni obvoznici Ljubljane je gost promet od Barja proti Primorski do Brezovice. Na zahodni obvoznici proti Gorenski od Brda do Šentvida ter pred predorom Karavanke proti Avstriji je kolona dolga 3 km. Zaradi del je promet upočasnjen tudi na cesti Velenje Mislinja pri Paki v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poletje lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Radio Aktual Kum.
2: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
3: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy v Ljudno vabljeni.
4: Mega poletna akcija v Dan kuhen Celje. Samo do 31. avgusta vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhen-celje.si.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Prva ponovitev.
7: Poslušate oddajo Od Situle do Kulma.
8: Dobar dan in dobrodošli v oddaji Od Situle do Kulma. Danes bomo prisluhnili zgodbi, ki že več kot 170 let spremlja utrip Hrastnika. Zgodbi rodarske godbe Hrastnik. Gre za drugo najstarejšo rodarsko godbo v Sloveniji in eno najstarejših godb nasploh. Za njeno ustanovno leto velja leto 1853, čeprav kronika omenja, da je že 4 leta prej 5 hrastniških pleharjev z igranjem pozdravilo prihod prvega vlaka na železniški postaji Hrastnik. Tedaj je po novi južni železnici prvič pripeljal vlak na progi Dunaj-Ljubljana-Trst, kar je pomenilo začetek novega obdobja tudi za kraj. Godbo so najverjetneje ustanovili lastniki rudnika, saj so želeli okrepiti rodarski stanovski duh in povezati delavce tudi skozi glasbo. Kmalu je postala nepogrešljiv del praznikov, rodarskih slovesnosti in pomembnih dogodkov v kraju. V nadaljevanju bomo spoznali, kako je hrastniška godba skozi desetletja spremljala velike zgodovinske prelomnice.

0: Naši. Od Situle do Kulma. Zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
1: Poslušate oddajo Od Situle do Kulma. Rodarska godba Hrastnik ni igrala le na domačih prireditvah, ampak je sodelovala tudi ob številnih zgodovinskih dogodkih. Med drugim je skladbo pospremila obisk kronprincese Viktorije in cesarja Franca Jožefa v času Avstro-Ogrske. Med drugo svetovno vojno se je zapisalo zgodovino tudi zaradi pogumne odločitve, ko so člani organizirano odšli v partizane. Po vojni je godba nastopala ob obiskih predsednika Josipa Broza za Tita ter na številnih državnih in lokalnih slovesnostih. Iz njenih vrst so išli vrhunski glasbeniki, med njimi klarinetist Ernest Ačkun mlajši, dirigent Jože Brun in skladatelj Vanjo Tomc. V zadnjem delu oddaje bomo pogledali, zakaj rodarska godba Hrastnik ostaja pomemben simbol kraja še danes.

0: Od Citule do Kulma. Zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
1: Dobrodošli nazaj v oddaji Od Citule do Kulma. Čeprav je rodarska godba Hrastnik vselej delovala ljubiteljsko, je s kakovostjo igranja večkrat dokazala, da sodi med najboljše slovenske godbe. Uspešno je nastopala na številnih tekmovanjih. Njeni člani so bili večinoma rodarji in drugi domačini, ki jih je poleg dela povezovala ljubezen do glasbe. Godba je skozi desetletja spremljala praznike, proslave, žalne slovesnosti, rodarske parade in številne dogodke, s katerimi je soustvarjala identiteto Hrastnika. Tudi danes ostaja pomemben del kulturnega življenja občine in dragocen varuh rodarske tradicije. Je tudi dokaz, da glasba ni le spremljava rodarskega vsakdana, temveč ljudi povezuje v najtežjih in tudi najsrečnejših trenutkih. Godbe so še danes prepoznaven element zasavskih krajev in upajmo, da še dolgo ostane tako. S tem zaključujemo današnjo oddajo. Z vami so bila Patricija Ostrožnik-Zupančič in Rok Zupan. Želiva vam prijeten poletni dan.

0: Poslušali ste oddajo Od Citule do Kulma.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Eti Elektroelement in Eti Proplast iz Lak odpirata vrata novim kadrovskim štipendistom za šolsko leto 2026-2027. Letos priložnost ponujajo mladim talentom s področji strojništva, elektrotehnike in mehatronike, vabljeni pa tudi študentje informatike in ekonomije. Prijavite se lahko do 3. septembra 2026 preko spletnega obrazca ali pošljete prijavo na elektronski naslov kadri@eti.si.
4: Obiščite salone GA Plus Kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus Kuhinje, kuhinja po vaši meri.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva.
6: Danes bo večinoma sončno, najvišje temperature bodo do 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 15 stopinj, najvišje pa do 35 stopinj.
7: Na Štajerski avtocesti med Dramjami in Tepanjem ter na Gorenjski avtocesti približno 3 km pred Karavankami proti Avstriji je prometen zelo gost. Občasnjena vožnja je tudi na cesti Velenje Mislinja pri Paki v obe smeri zaradi del. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Pono Viteu.
1: Cum 24. Lokalno na Radio Aktual Kum.
2: Lepo pozdravljeni. Danes smo z vami Nejc Zupančič, Romana Beravs, Rok Zupan in Lucija Cestnik.
1: Kum 24. Danes boste slišali.
2: Trboveljski rudar šokira v ljubljansko Olimpijo. RRA išče novega strokovnega sodelavca. Vreme jasno s temperaturami do 30 stopinj Celzija. Včeraj se je v športnem parku Rudar odvila tekma prvega kroga pokala pivovarne Union med ekipo NK Rudar Trbovlje in ekipo NK Olimpija. Boljši so bili domačini, ki so favorizirane goste šokirali v 11. minuti, ko je mrežo prvoligaša zatresel domačin Maj Sajovic. Trener ekipe NK Rudar Trbovlje Vukašin Ristić tudi po prespani noči še vedno ne dojame, kakšen uspeh so dosegli njegovi fantje.
3: Prespali smo noč, kar ne verjamem, da torej ne morem verjeti, da nam je to poratal. Po moje, ne jaz, ne igralci, ne zavedamo, kakšno veliko stvar smo naredili. Premagati prvoligaša, verjeli smo normalno, verjamem v sebe, verjamem v svoje kvalitete, ampak šli smo v tekmo maksimalni, šli smo v tekmo z željo, z voljo, da pokažemo, da znamo, da damo čim večji odpor prvoligašu, na koncu pa zmagali. Mislim, da ena neverjetna stvar za mene, za mojo ekipo, za klub, za celotno mesto.
2: Ristić že vrsto let vodi člansko ekipo trboveljskega rudarja, ki deluje z zelo omejenim proračunom. Kljub skromnim finančnim razmeram mu je s fanti uspelo klub popeljati v tretjo slovensko nogometno ligo Zahod. V pretekli sezoni pa je bil rudar še 4 kroge pred koncem prvenstva, celo v igri za napredovanje v drugo slovensko ligo. Ristić si želi, da bi tudi občina prepoznala njihov trud, predanost in veliko nogometno srce, ter jim namenila podporo, ki si jo s svojimi dosežki zaslužijo.
3: Želim, da bi se občina in kompletna trbovska javnost zavedala, da so tekme rudarje divni dogodek. Jaz mislim v Zasavju, razen Nošita, ko v roku 2 ure preveče tok publike na enem mesti, ko diha skupaj. Jaz mislim, da ni dogodka v Zasavju, ko lahko privleče tok gledalca pa tok energije na enem mestu. Tako da samo če to spoznajo, bo jim situacija jasna. Mal več podpore mogoče, mal več športa za pogoje dela, za mlajše kategorije, za člansko ekipo, za vse ostale športne ekipe v Trbovljah, mislim, da bi to bilo čist dost za začetek.
2: Že to soboto ob 17. uri v Trbovlje prihaja ekipa ND Adria Miren. Trener Ristić ob tem poziva navijače, naj znova napolnijo tribune in svojo podporo postanejo 12. igralec ekipe.
3: Fanti nas potrebujejo. Sicer imamo vedno 12. igralca na tribuni. To, kar imamo mi v Trbovlje, to ni. To celokopna športna pa nogometna javnost v Sloveniji ve, kaj je Trbovlje, kako izduše in kako je težko igrati v Trbovlje. Prejšnja sezona fenomenalna, začeli smo novo sezono, prva dva kroga dokaj uspešna, nadaljujemo v sobotu, na nami je, da se jutar malo zberemo, regeneriramo, zberemo vtise, probamo zbiti vrste in se pripraviti na to tek v sobotu, da probamo prenesti 3 pike, verjamem po tej tekmi v Cerkni, da bo sigurno tribuna spet polna.
2: Regionalna razvojna agencija Zasavje išče novo strokovno sodelavko ali sodelavca za delo na projektu Life Rehome, katerega vsebine se nanašajo na področje prenove stanovanske politike, razvoja dostopnih in trajnostnih stanovanskih rešitev ter povezovanja lokalnih, regionalnih in nacionalnih deležnikov. Od kandidatov pričakujejo visokošolsko izobrazbo z najmanj 5 leti delovnih izkušenj, znanje angleškega jezika na višji ravni B2, pa tudi izkušnje s projektnim vodenjem. Z izbranim kandidatom oziroma kandidatko bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za časa trajanja projekta do 28. februarja 2029, in sicer za polni delovni čas 6-mesečnim poskusnim delom. Prijave na agenciji pričakujejo do vključno petka, 4. septembra do 15. ure. Priprave na eno največjih investicij v kulturno infrastrukturo v Litiji se nadaljujejo. Izvedba prenove kulturnega centra Litija je projektno pripravljena, Občina pa trenutno čaka še pozitivno mnenje državne tehnične pisarne za poplavni del projekta. Če bo postopek potekal po načrtih, bo javno naročilo za izvedbo del objavljeno jeseni. Prenova pa bi se lahko začela spomladi. Kot poudarjajo v Litiji, bo prenova izvedena v enem sklopu, predvsem zaradi dotrajane strešne konstrukcije. Vrednost investicije je ocenjena na približno 2,3 milijona evrov, obsega pa med drugim zamenjavo strešne konstrukcije in strehe nad odrom, zamenjavo odra, ureditev režijske kabine in zunanjega nakladalnega platoja. Obstoječa dvorana bo po trenutnih načrtih lahko obratovala do začetka prenove, predvidoma do aprila 2027.
1: KUM 24. Vreme.
2: Preverimo še, kakšno vreme nas čaka. Popoldne bo večinoma sončno, pihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature pa danes okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter, zjutraj bomo namerili 18, čez dan do 33 stopinj Celzija.
1: KUM 24. Lokalno na Radiu Aktual KUM. Vsak delovnik ob enih.
0: Prva ponovitev.

Danes bo večinoma sončno, najvišje temperature bodo do 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 15 stopinj, najvišje pa do 35 stopinj. Na Štajerski avtocesti proti Mariboru je med Dramljami in Predorom pletovarje počasnejša vožnja. Na Gorenjski avtocesti proti Avstriji je 2 km pred Karavankami prav tako upočasnjen promet. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Polijte je lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Kumov pospeševalnik.
2: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah Air Winter Šelič in Tony Carter bova tudi danes zaplula po novicah iz sveta znanosti in tehnologije in povedala, da je ameriška agencija za hrano in zdravila FDA, ki je tudi močno povezana, kljub temu, da Trump ne želi sodelovati, ampak smo povezani preko Evropske agencije za zdravila z njimi. Korak so bližje odobritvi mRNA cepiva proti gripi. Dobra novica. Povedala bova tudi, da so raziskovalci s 3D tiskom prišli do varnejših baterij, ki so širše uporabne predvsem v svetu avtomobilizma. Največji cyber attack oziroma kiber napad v britanski zgodovini so baje zagrešili ruski hekerji. Zdaj so predstavili poročilo. In še dobra novica, Windows 10 za domače uporabnike so dobili še dodatno leto življenja. Kaj je za vsem skupaj in kaj bo to pomenilo za vašo domačo uporabo računalnikov, pa boste izvedeli, če ostanete točno tu, z Ervinom si želiva vaše družbe.
1: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: Ti ste v Kumov pospeševalnik.
1: Gripa je ena izmed tistih bolezni, ki vsako leto pobere največ prebivalcev tega planeta. In drama z odobritvijo mRNA cepiva proti gripi v Ameriki se počasi bliža koncu. Neodvisni svetovalni odbor za cepiva, Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee pri Agenciji za hrano in zdravila FDA, je soglasno priporočil cepivo proizvajalca Moderna z imenom mRNA 1010, ki je na policah znano pod imenom Emflusiva. Odobritev cepiva proti gripi je ponavadi formalnost, ampak februarja je agencija FDA presenetila sporočilom, da cepiva, ki je že odobreno v Evropski uniji, Kanadi in Avstraliji, ne bo obravnavala. Novo vodstvo FDA, ki ga je nastavil oranžni Trump, je trdilo, da Moderna v kliničnih testih ni izvedla ustrezne kontrole za primerjavo, ki jo je predstavljalo uveljavljeno cepivo Fluarix. Teden dni pozneje pa si je agencija premislila in sporočila, da bo prijavo vendarle obravnavala. V tretji fazi kliničnih preizkusov je sodelovalo 40 tisoč ljudi, starejših od 50 let. Ugotovili so, da je cepivo mRNA 1010 27% učinkovitejše od klasičnih cepiv proti gripi. V manjši skupini 3 tisoč ljudi, starejših od 65 let, so pokazali, da novo cepivo ustvari močnejši imunski odziv od klasičnega cepiva v visokem odmerku, ki je trenutno priporočen način v ZDA. Nesorazmernih varnostnih tveganj niso odkrili. Odbor je zato z 9 glasovi za in nobenim proti priporočil, da cepivo odobrijo. FDA je rok za odločitev postavila na 5. avgust in tudi ko agencija FDA izda dovoljenje, pa mora nov protokol uradno priporočiti še CDC oziroma Center for Disease Control and Prevention oziroma njegov svetovalni odbor, ki je tisti, ki na koncu prižge zeleno luč. Zatem pa bo cepivo sproščeno v široko rabo, zavarovalnice in zvezni proračun pa bodo krili njegovo uporabo. Delovanje svetovalnega odbora je trenutno blokirano, ker je sodišče začasno blokiralo imenovanje 13 izmed 15 članov, ki jih je imenoval ameriški predsednik Donald Trump in so javni nasprotniki cepljenja. Politika se torej vtika v življenje in zdravje, kako se bo to končalo, pa lahko usporednice in zaključek naredi prav vsak sam.
0: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: dobrodošli u Kumovem pospeševalniku.
1: Dobra novica prihaja iz slavnega tehnološkega inštituta Caltech, kjer so raziskovalci razvili novo metodo izdelave tridimenzionalnih baterijskih katod s pomočjo 3D tiska. Z novim postopkom so strupen, drag in neetično pridobljen kobalt uspešno nadomestili z veliko varnejšim litijevim železovim fosfatom. Litijonske baterije ostajajo glavni vir napajanja za večino naših prenosnih naprav, električnih avtomobilov in sistemov za shranjevanje obnovljive energije. Kljub njihovi nepogrešljivosti pa klasične baterije s seboj prinašajo precejšnja tveganja, predvsem zaradi uporabe kobalta v katodah. Kobalt je namreč znan po svoji strupenosti, zapletenih in etično spornih dobavnih verigah ter nagnjenosti k pregrevanju in vžigu pri morebitnem prenapolnjenju. Ekipa znanstvenikov pod vodstvom doktorice Julie Greer je v laboratoriju Caltech nedavno našla učinkovito alternativo. Kobalt so v celoti odstranili in ga nadomestili z litijevim železovim fosfatom. Ta je vgrajen v posebno ogljikovo matriko. Ta material je v industriji že prepoznan kot izjemno stabilen in praktično odporen proti nevarnim kratkim stikom ali toplotnemu pobegu. Ampak ima sam po sebi veliko hibo. V običajnih pogojih polnjenje poteka relativno počasi, kar omejuje njegovo splošno uporabnost. Znanstveniki pa so to težavo zaobšli z inovativnim pristopom k sami obliki notranjosti baterije. Namesto standardnih ravnih oziroma dvodimenzionalnih elektrod so s pomočjo naprednega 3D tiska ustvarili zapleteno tridimenzionalno strukturo katode. Prehod na 3D zasnovo drastično poveča aktivno površino, kjer se kemična energija pretvarja v električni tok. Tekoči elektrolit potuje skozi to natisnjeno strukturo, ki spominja na labirint, kar pomeni, da ima tekočina v vsakem trenutku neposreden stik s trdno površino elektrode. Tako se močno skrajša pot, ki jo morajo delci oziroma ioni prepotovati med katodo in separatorjem. Baterija lahko zato shranjeno energijo sprosti veliko hitreje, kar neposredno poveča njeno energijsko gostoto in hitrost delovanja. Čeprav so rezultati laboratorijskih testov izjemno obetavni, je ta tehnologija še vedno v zelo zgodni fazi razvoja. Izdelava tako zapletenih 3D struktur v velikem obsegu predstavlja ogromen proizvodni izziv, ki bo zahteval leta optimizacije, preden bomo te baterije dejansko videli v vsakdanjih napravah. Raziskovalna ekipa, katere študija je bila objavljena v strokovni reviji ACS Energy Letters, že načrtuje naslednji korak. Njihov cilj je razviti ujemajočo se 3D anodo, s čimer bi lahko ustvarili popolnoma tridimenzionalno baterijo. V končni fazi želijo strukturo vključiti še polimerni elektrolit, kar bi vodilo do razvoja prave, izjemno varne baterije v trdnem stanju.
0: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: Ujeti ste v kumov pospeševalnik.
1: Lanski kibernetski napad na britansko podjetje Jaguar Land Rover je podjetje paraliziral za 5 tednov, za kolikor je zastala tudi proizvodnja. Škoda za podjetje je presegla 400 milijonov evrov, plus minus vpliv na britansko gospodarstvo pa ocenjujejo na 0,5 milijarde evrov. Ampak napad je bil sila nenavaden, kajti zlikovci niso terali ničesar. Zdaj pa so rezultati preiskave pokazali s prstom na ruske hekerje. Odgovornost je kmalo po napadu ohlapno prevzela povezana skupina britanskih hekerjev z imenom Scattered Lapsus Hunters, ki je v resnici amalgam imen večjih različnih skupin. Skupina Scattered Spiders je bila v preteklosti naprimer napadla Harrods & Marks in Spencer, ampak raziskava je kmalo pokazala, da je bil način napada drugačen. Prav tako niso podali nobenih zahtev, nobene odkupnine, ničesar. Hekerji so želeli zgolj povzročiti škodo, kar jim je dobro uspelo. Jaguar Land Rover pa je dobil približno 2,5 milijarde evrov državnih posojil, da je prebrodil težave. Sicer nekih trdnih dokazov, da naj bi šlo za ruske hekerje, še niso predstavili, prav tako pa stran, katero so obtožili, o tem molči.
0: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: v Kumovem pospeševalniku.
1: Uporabljate Windows, je dobra novica za vas. Potem, ko se je uradna podpora za Windows 10 končala oktobra lani, je Microsoft uvedel še 3 leta podaljšanje podpore, ki je za podjetja na voljo proti plačilu. Posamezniki pa so lahko ob izpolnitvi nekaterih pogojev jo eno leto dobili brezplačno. Potem pa bo zares konec, so zatrjevali v Redmondu, kjer je Microsoft doma, ampak so že snedli besedo. Dobro, da so jo. Extended Security Updates za domače uporabnike je potihoma dobil še eno leto podaljška. Veljal bo do 12. oktobra 2027 in je v Evropski uniji brezplačen. Razloga ni težko ugotoviti, kajti neposodobljeni računalniki so na internetu veliko varnostno tveganje. Uporabniki pa povsem objektivnega dejstva, da so za 10 let stare nezakrpane sisteme sicer krivi sami, nikoli ne sprejmejo posebej radostno. Windows 10 ima še vedno približno 25% tržni delež, kar predstavlja stotine milijonov računalnikov. Če jih prizadene kakšna moderna inkarnacija WannaCry, bo škoda ogromna, tako da Microsoftu ni kaj dosti ostalo, da jim je naklonil še eno leto življenja. Marsikdo sicer niti nima druge možnosti, ker nadgradnja na Windows 11 na starejših računalnikih sploh ni mogoča, vsaj uradno ne. Zamenjava računalnikov pa spričo ponorelih cen pomnilnika in tudi drugih komponent postaja vsak mesec dražja, tako da smo v nenavadnem položaju, ko se splača računalnike zamenjati čim prej. Midva ne bova zamenjala ničesar in se spet vrneva prav k malu. Iz sveta znanosti in tehnologije bo prinesla še kakšne novice. Do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Kumov pospeševalnik. Pospešujte. Do naslednjič.
2: Radio Aktual Kum.
3: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
4: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Danes bo večinoma sončno, najvišje temperature bodo do 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 15 stopinj, najvišje pa do 35 stopinj. Zastoji so še med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter 2 km pred Karavankami proti Avstriji. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice Svet 24.
1: Ura je bila 20. Dober večer. Na Ministrstvu za demografijo, družino in socialne zadeve so napovedali, da pripravljajo interventni poseg v sistem dolgotrajne oskrbe. Opozicija izenačitev plačil uporabnikov dolgotrajne oskrbe podpira. Tudi v SD so poudarili, da si želijo kakovostne storitve za ljudi, a da je treba počakati na predlog, da bodo lahko ocenili, kaj bo dejansko prinesel. Vlada ocenjuje, da uvedba kavcijskega sistema za embalažo pijač ne bo potrebna najmanj do leta 2031. Trend zadnjih 3 let namreč kaže na uspešno izboljšanje ravnanja z odpadno embalažo. V luči tega tudi ne podpira nadaljne obravnave predloga zakona o kavcijskem sistemu za embalažo pijač. V zaporu v Hagu, kjer je prestajal dosmrtno zaporno kazen zaradi vojnih zločinov in genocida med vojno v Bosni in Hercegovini med letoma 1992 in 1995, je v 85. letu umrl medvojni poveljnik Vojske Republike Srbske Ratko Mladić. Po 16 letih skrivanja so ga prijeli maja 2011 v Srbiji in izročili Hagu. Jutri bo pretežno jasno z nekaj visoke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 15 do 22, dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu tudi do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekaj več spremenljive oblačnosti. Predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta, sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo.
0: Novice Svet 24.
1: Primorska avtocesta je med Logatcem in Postojno proti Kopru zaprta zaradi prometne nesreče, nastaja zastoj na več odsekih. Osebna vozila so preusmerjena na regionalno cesto, avtocesto lahko zapustijo na priključkih Vrhnika ali Dragomir. Nazaj na avtocesto se lahko vključijo na priključku Razdrto. Obvoz je možen tudi preko Rakitne. Voznike ujete v zastoju opozarjamo naj ne zapuščajo vozil. Takšno dejanje je lahko nevarno. Varno in prijetno pot želimo v družbi Aktuala. Če opazite radar, oviro ali nezgodo, se slišimo na 080 13 02.

V novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: To je naše fantastično doživetje. Z nami na Aktualu uživa Doroteja Stupa.
1: Tako, po svežih novicah ob 8. uri, če ste se nam ta trenutek pridružili, ste na pravem mestu. Dobrodošli na Aktualu, kjer gremo skupaj na morje. Prihaja Jadranskih 10.

0: Actual cum.
1: Hireka, Mahireka.
2: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: S popolnim občutkom.
0: Aktualno.

0: כלכלית וגזרנו.
1: אקטואל.
0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih deset.
2: Živjo, živjo in dobrodošli na najbolj vroče lestvici Jadranskih deset. Koliko je zanimivo, da se tisti rek o vratih skoraj vedno potrdi. Naprimer, ne poletje v tem trenutku zapira vrata, šole jih pa ponovno odpirajo. A ni to fino? In jaz priznam, da je tok dober občutek, ko se na ulice pa na pločnike vrne ta mladostna razposajenost, pa smeh, pa glasnost. No, en delček te poletne harmonije bomo pa mi vsem obdržali. Vsaj v glasbi, če ne druge. Na naši lestvici imamo ta teden dve novosti, ker se poslavlja Daniela in njena pesem Lipa ostani. Jo bomo nadomestili Severino. Pa Bruno Rački bo svojo fešto zamenjal za mal bolj umirjene ritme. Ok, gremo zdaj mi kar takoj na deseto mesto. Tule je Bruno Rački in da mi je još jednom.

Poslušamo Jadranskih 10. Deseto mesto novost tega tedna, Bruno Rački in Da mi je još jednom. Zdaj, če vam paše ta pesem, ne pozabite glasovati na radioaktal.si, lestvica Jadranskih 10. Nadaljujemo pa s pesmijo, ki je tudi v vizualni podobi, torej v videospotu, poskrbela za take manjše škandale. Lahko se seveda prepričate sami, ampak moje osebno mnenje, če kaj šteje, Severina res iz vseh strani in vseh kotov in vseh perspektiv zgleda popolno. In takšna je tudi njena nova pesem Nisem kriva ja na devetki.

0: Poslušamo Jadranskih deset.
1: Deveto mesto Severina in Nisem kriva, ja, pesem, za katero je Severina rekla, da v bistvu ni nameravala posnet, ampak potem se je ta pesem kar zgodila. In še dobro, da se je. Ne pozabite glasovati za njo na radioaktal.si, mi pa pičimo na osemko. Tam je Gino Marino in Da te ljubim.

0: Jadranskih 10.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj
0: na spletni strani radioaktual.si.
2: Na 8. mestu Gino Marino in Da te ljubim, skupaj se družimo na lestvici Jadranskih 10 in z vami plujem kapetanka Žana Vidmar. Ne pozabite glasovati za svoje najljubše na radioaktual.si. Nadaljujemo s sedmico, tam nas čaka glasbenik, ki je v nedavnih požarih na Hrvaškem, ki so res prizadele mnoga območja. On je pozval vse svoje kolege, glasbene kolege seveda, naj darujejo denar za pomoč v tej naravni katastrofi. Res je velik glasbenik s še večjim srcem in zelo prijazno dušo. To je Mladen Grdović in Nisam zna.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Na sedmici smo bili z Mladenom Grdovičem in Nisam zna, zdemo se mi zdaj še mečkon znatno opiti od ljubezni. Skupaj z ljubavniki na šestki.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Šesto mesto, Ljubavnici in pijani od Ljubavi, pičimo dalje, še pet pesmi nam je ostalo. Vrh se je mečkan premešal, ker ste pač vi to tako naredili s svojimi kliki in datiki. Na spodnje mesto zgornje polovice pa sta se zasidrala znova Marko Tolja in Oliver Dragojevič. Ti si moja ljubav.

0: Poslušamo Jadranskih deset.
1: Marko Tolja in Oliver Dragojevič, ti si moja ljuba na petem mestu. Tako zares lepa in tako zelo nežna pesem. Če bi se dal, bi jo kar malo še podaljšal. Ampak ok, to ne gre. Žana, fokus. Lahko pa ostanemo v tem nekem čutnem taktu. Skupaj z Ivano Kovač in pesmijo Malo mi je jeden život s tobom.

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih 10.
2: Radio Aktual Kum.
3: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Narejen za moje ušesa.
1: Narejen za moje srce.
0: Aktual.
2: Najlepše trenutke preživljamo skupaj.
1: Vedno in vse povsod glasba, ki se nas dotakne.

0: Alarm
1: za moja ušesa.
0: Aktualno.
2: Jadranskih 10.
3: Glasujmo in jadrajmo skupaj
2: na spletni strani radioaktual.si.
4: Ivana Kovač in Malo mi je jedan život s tobom. Na četrtem mestu samo še tri pesmi. Ok, da mečkan osvežimo, kaj se dogajalo v tem tednu. Ponudili smo dve novosti, Bruno Rački in Severina. Sta seveda poskrbela za ta svež vetrič v naših jadrih. Tako da ne pozabite glasovati na radioaktual.si za svoje najljubše. Mi pa gremo oziroma nadaljujemo s tretjim mestom. Tu je Luka Basi in Hladno pivo i koktejli.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Tole je bilo tretje mesto, Luka Bassi, Hladno pivo in koktejli. Ostali sta še dve pesmi in tik pod vrhom je pevc, ki je pred kratkim izdal, da bosta ravno z Bassijem naredila duet, ki bo zagotovo postal Evergreen, torej Zim zelen. In da takrat lahko on neha ustvarjati. Evo, Duško, mi duet res da že komaj čakamo, ampak z glasbene scene te pa mi ne bomo kar tako spustili. Preveč si nam všeč. Tudi tele, naslednje pesmi. Konobaru, rundu za svirače.

0: najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih deset. Duško Lokin in grupa La Vita, Konobar v rundu za svirače na drugem mestu. Žana Vidmar sem ta teden plula z vami po najbolj vroči lestvici jadranskih deset in zadnji izdihljaji poletja so zdaj. Tole pa še dobro, ker meni so kopalke že malo premajhne. Ok, z osmega mesta se je direktno na zmagovalni prives pripel ljubljenec, predvsem ženske publike, neuničljivi Davor Borno s pesmijo Samo ovaj put. Još samo ovaj put, uživajte!

0: Novice Svet 24.
1: Dober večer, ura je bila 21. Vlada ne podpira opozicijskega predloga novele zakona o referendumu in ljudski iniciativi za dva referendumska dneva letno. Kot bolj primerno vidi veljavno ureditev, po kateri državni zbor odloči po pravilu, da od dneva razpisa referenduma do dneva glasovanja ne sme preteči manj kakor 30 dni in ne več kot eno leto. Potem, ko je avgusta prišlo na izolskih plažah Svetilnik in Delfin do onesnaženja z bakterijo Escherichia coli, je pomorska inšpekcija obravnavala dva primera nedovoljenega izpusta fekalij s plovil v morje in odgovorne tudi kaznovala. Zakonodaja za to vrstne prekrške določa visoke globe, tudi do 250 tisoč evrov. Osumljeni 26-letni moški, rojen v Rusiji, je v mestu Ken na severozahodu Francije z avtomobilom trčil v skupino ljudi, pri čemer je ubil dve osebi in jih ranil najmanj 9. Francoske oblasti so osumljenca, ki je pobegnil z kraja incidenta, kasneje prijele v približno 20 km oddaljenem kraju. Jutri bo pretežno jasno z nekaj visoke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 15 do 22, dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu tudi do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekaj več spremenljive oblačnosti. Predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta, sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo.
0: Novice Svet 24.
2: Gremo na kolo!
3: Na dirko dvojic ali Izoride, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
2: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
1: Primorska avtocesta je med Logatcem in Postojno proti Kopru zaprta zaradi prometne nesreče, nastaja zastoj na več odsekih. Osebna vozila so preusmerjena na regionalno cesto, avtocesto lahko zapustijo na priključkih Vrhnika ali Dragomir. Nazaj na avtocesto se lahko vključijo na priključku Razdrto. Obvoz je možen tudi preko Rakitne. Voznike ujete v zastoju opozarjamo naj ne zapuščajo vozil. Takšno dejanje je lahko nevarno. Varno in prijetno pot želimo v družbi Aktuala. Če opazite radar, oviro ali nezgodo, se slišimo na 0880 13 02.

0: Zjutraj, vedno in vse povsod.
1: Aktual.
0: Z nami v živo, Doroteja Stupa.
2: Lep dober večer, tudi čez 21. uro. Upam, da vam je večer vsaj malo bolj sproščen, kot je bil dan. Če še ni, brez skrbi, to bomo zdaj hitro popravili. Pred nami je ura, kjer šteje samo dobra glasba in tista prijetna energija, ki jo vsi potrebujemo in dobro poznamo. Mogoče ste ravno končali svojimi obveznostmi, mogoče še kaj postorite, ampak vmes si le privoščite trenutek zase. Skupaj bomo odklopili, zadihali in uživali v ritmih, ki nas povezujejo, v ritmih aktuala.

0: Alovna mik za premik.
1: Vsak dan prinaša veliko idej za obisk zanimivih krajev in prireditev, nekaj jutrišnjih dogodkov pa v namigu ponujemo mi. Jutri od 10 naprej se lahko v Ljubljani na Pogašarjevem trgu udeležite tradicionalne petkove kulinarične tržnice v središču Ljubljane. Na odprti kuhni bo na voljo več različnih ponudnikov hrane in pijače. Ob 18. uri bo v Parku Evropa v Kamniku zaključni kul petek živo glasbo skupine Tomcat, ponudbo hrane in pijače ter sproščenim poletnim vzdušjem. Ob 20. uri bo jutri na ploščadi pred športno dvorano Litija v okviru zaključka litijskega poletja nastopila zasedba Čompe. V kulturnem inkubatorju Maribor bo jutri ob 20. v okviru cikla Džezma mlade nastopila mlada dunajska džez zasedba Skylit Moon. Na jezerski promenadi na Bledu bo jutri ob 20. elektronski večer z duom Luminus v okviru blejskega poletja 2026. V primeru dežja dogodek odpade. V atriju mladinskega centra Brežice pa bo jutri ob 21. uri v okviru poletja v parku koncert Big Benda Krško.

0: Tako po vročem dnevu tudi malo osvežitve. Na Prevaljah trenutno merimo 23 stopinj, Semič in Trbovlje 24, Žalec in Ljutomer 25, v Kopru pa trenutno 26 stopinj. In kako kaže, jutri pretežno jasno in zelo vroče. Občasno bo nekaj visoke oblačnosti, ozračje pa bo zaradi puščavskega prahu tudi nekoliko motno. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 15 do 22, čez dan pa se bo ogrelo med 30 in 35, na jugovzhodu celo do 37 stopinj. V noči na soboto bo na severu in zahodu možna kakšna nevihta sunki vetra. Sobota bo deloma sončna, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, vročina pa bo nekoliko popustila. Nedelja bo večinoma sončna in še vedno precej topla.
1: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
0: Primorska avtocesta je še vedno zaprta zaradi prometne nesreče med Logatcem in Postojno v smeri Kopra. Nastal je zastoj na izvozu za Logatec. Osebna vozila so preusmerjena na regionalno cesto, avtocesto lahko zapustijo tudi že na priključkih Vrhnika ali Dragomir. Nazaj na avtocesto se lahko vključijo na priključku Razdrto. Obvoz je možen tudi preko Rakitne. Za tovorna vozila obvoza ni urejenega, preusmerjena so na zaprt del avtoceste. Varno pot želim v družbi Aktuala. Zastoje, radarje in nesreče pa javite kot vedno na 0800 13 02.

0: dvoboj je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: V aktualovem glasbenem dvoboju poletje še ni reklo zadnje in zato ga opevamo tudi v našem glasbenem ringu.

0: Na eni strani Ivan Zak, dolguješ mi ljeto, na drugi pa Fran in ljeto dva pod godišnje. Zdaj pa povejte vi, koga jutri zjutraj razglasimo za pesem dneva? Oddajte svoj glas.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Aktual kum.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Aktual.
2: Narejen za moja ušesa.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Na Ministrstvu za demografijo, družino in socialne zadeve so napovedali, da pripravljajo interventni poseg v sistem dolgotrajne oskrbe. Opozicija izenačitev plačil uporabnikov dolgotrajne oskrbe podpira. Tudi v SD so poudarili, da si želijo kakovostne storitve za ljudi, a da je treba počakati na predlog, da bodo lahko ocenili, kaj bo dejansko prinesel. Vlada ocenjuje, da uvedba kavcijskega sistema za embalažo pijač ne bo potrebna najmanj do leta 2031. Trend zadnjih 3 let namreč kaže na uspešno izboljšanje ravnanja z odpadno embalažo. V luči tega tudi ne podpira nadaljne obravnave predloga zakona o kavcijskem sistemu za embalažo pijač. V zaporu v Hagu, kjer je prestajal dosmrtno zaporno kazen zaradi vojnih zločinov in genocida med vojno v Bosni in Hercegovini med letoma 1992 in 1995, je v 85. letu umrl medvojni poveljnik Vojske Republike Srbske Ratko Mladić. Po 16 letih skrivanja so ga prijeli maja 2011 v Srbiji in izročili Hagu. Jutri bo pretežno jasno z nekaj visoke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 15 do 22, dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu tudi do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekaj več spremenljive oblačnosti. Predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta, sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo.
0: Novice Svet 24.
1: Primorska avtocesta je še vedno zaprta zaradi prometne nesreče med Logatcem in Postojno v smeri Kopra. Nastal je zastoj na izvozu za Logatec. Osebna vozila so preusmerjena na regionalno cesto, avtocesto lahko zapustijo tudi že na priključkih Vrhnika ali Dragomer. Nazaj na avtocesto se lahko vključijo na priključku Razdrto. Obvoz je možen tudi preko Rakitne. Za tovorna vozila obvoza ni urejenega, preusmerjena so na zaprt del avtoceste. Varno pot želim v družbi Aktuala. Zastoje, radarje in nesreče pa javite kot vedno na 0800 13 02.

Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.

Crvena na aktualu. Dobar večer, družba. 10 je odbila ura, ta je Arlica. Družim z vami vse do jutra od tega trenutka, ampak v tele uri še ne. Saj se vam bo pridružil Klemen Bunderla s njegovo oddajo Metropolis. Ostanite z nami. Tebi.

0: Aktual Kum.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Metropolis.
3: Živa. Tomaž Zingre, Klemen Bundrla, vas vse lepo pozdravljava, prav mahava še z nogom. Tomaž je kar vse dvignu. Maha in vidim, da glede na obutov, ki jo ima, da smo pripravljeni na pot pod noge. In gremo v eno lušno mesto v Sloveniji, ki ima 3300 prebivalcev, v Zgornjem Posočju je tudi sedež istoimenske občine Mengrede. Gremo v Tolmin. To je naselje na pomolu med rekama Soča in Tolminka, na stiku Soške doline, Baške grape in Indrijske doline. K naselju spada še zaselek Loče pa Rodne, bližne vasi za Tolmin, Žabče in Podljubin pa so samostojna naselja. Zdaj, Tolmin je že stoletja tako naravno središče pokrajine, ki se po njem imenuje Tolminsko. Prebivalci – Tolminci. Tolmin je dobil tržne pravice že 1820-ga med prvo svetovno vojno. Ko so v bližini potekale bitke na Soški fronti, je bil pa zelo močno porušen, več o tem bomo tudi v nadaljevanju, ampak strateška lega je tako pred prvo kot med obema vojnama razvoj naselja bolj omejevala kot pa pospeševala in se zdi, da se je čas tam v tistem obdobju kar malo stavil. No, v obdobju po prvi svetovni vojni, ko so bili ti kraji pod kraljevino Italijo, sta na življenje Tolmincev močno vplivala pritiska italijanskega iredentizma in fašizma. Ima pa Tolmin tako lepo staro mestno jedro, pa moderno knjižnico, atletski stadion, kvalitetna športna igrišča, osrednjo muzejsko institucijo predstavlja tak zelo lušten Tolminski muzej, v njem je pa zbirka, osrednja zbirka naplavine obsoške zgodovine, sestavljena iz arheološkega in zgodovinsko-etnološkega dela. Novak po znamenitostih Tolmina, gremo pa potem pešaka, potem, ko bo Tomaž dal enega glasbenega junaka. Ne vem, zakvar imam, ampak daj raj pesem, Tomaš, ja.
2: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj v drugem delu našega popotovanja oziroma sprehoda po Tolminu v Metropolisu. Torej, da osvežimo na hitro samo. No? Naselje na pomolu med rekama Soča in Tolminka je Tolmin, na stiku Soške doline, Baške grape, Idrijske doline. Sem spada zaselka Loče, Rodne, pa še bližnje vasi za Tolmin, Žabče in Podljubin, ki smo rekli, da so samostojna naselja. Ampak ok, za nas bolj Hirbec smatra, kakšne imajo kaj znamenitosti. Pomemben tolminski kulturni spomenik, recimo, je pokopališka cerkev Svetega Urha. Na območju pokopališča je bila namreč stara slovanska nekropola in na celotnem območju je množica ostalin iz prve svetovne vojne. Potem pa imamo cerkev Svetega Duha na Javorci, tudi je najlepši spomenik iz obdobja, iz protega obdobja, ki so jo nad planino Polok v dolini Tolminke zgradili avstro-ogrski vojaki v spomin padlim tovarišem. No, potem imamo pa Tolminska korita, ki so pa najnižja pa najbolj južna vstopna točka v Triglavskem narodni park in tudi najpomembnejša naravna znamenitost občine Tolmin. Tolmin in Most na Soči sta pa med najpomembnejšimi železnodobnimi najdišči v tem delu Evrope, povezuje pa ju akumulacijsko jezero. Tolmin je pa leta 2016 postal oziroma nasledil naslov Alpsko mesto leta, prevzel ga je od Chamonixa, francoskega olimpijskega središča pod Mont Blancom in ja, turizem je v Tolminu v bistvu kar ena taka zelo pomembna panoga. No, v čas zelo pomembne soške fronte, ki je Tolmin še najbolj prizadela, se pa vrnemo po še eni pesmi, ki bo pa bi se nas popeljala najprej v oči iz druge sfere. Tomaš, lepo prosim, mi čakamo.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj v Tolminu, še zadnji del, pravzaprav gremo v čas prve svetovne vojne v Soško fronto, ki je bila del italijanskega bojišča prve svetovne vojne. Potekala je od 2208 metrov visokega rombona na severu do izliva reke Soče v Tržaški zaliv na jugu v skupni dolžini preko 90 km. Bilo je to eno najbolj razgibanih bojišč prve svetovne vojne, tukaj so potekali boji vse od Visokogorja, Sredogorja do Furlanske ravnine na jugu fronte in prvi boji so se začeli 23. maja 1915, ko so italijanske enote prestopile mejo ter začele napredovati v notranjost takratne Avstro-Ogrske. Zaradi počasnega napredovanja in neodločnosti italijanske vojske je pa Avstro-Ogrski vojski še pravočasno uspelo organizirati obrambo ob reki Soči in zaradi česar je italijansko napredovanje zastalo in v naslednjih dveh letih se je na soški fronti zvrstilo 11 italijanskih ofenziv s pičlimi uspehi pa velikimi izgubami na obeh straneh. Ker se je Avstro-Ogrska vojska bala naslednje italijanske ofenzive, ki bi lahko tudi dokončno prebila fronto, je potem skupaj z zavezniki, Nemci, začela načrtovati preboj v dolini Soče in 24. oktobra 1917 so Avstro-Ogrske nemške enote sprožile 12. soško bitko, znano tudi kot čudež pri Kobaridu, v kateri jim je pa uspelo prebiti italijansko fronto med Bovcem in Tolminom, kjer se danes v Metropolisu mudimo. In v naslednjih nekaj dneh po ofenzivi je razpadla celotna italijanska fronta med Švico in Tržaškim zalivom, zaradi česar se je morala italijanska vojska umakniti na reko Pjavo in tam se je potem vzpostavila nova fronta, s tem je bilo pa tudi boje v Posočju dokončno konec. In ja, Tolmin, kako je zdaj kaj prenovljen, kako turistično cveti in kako luštno je tam v porečjih, šibajte, poglejte, uživajte, se napaste, do naslednjič.
0: Metropolis, najboljša mesta, najboljši radio.

0: Ritual kum. Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Klikajte na našo spletno stran in si privoščite non-stop glasbo. Priporočamo glasbeno postajo Dalmacija. 3x2v.radioaktual.si.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Doroteja Stupar. Na Ministrstvu za demografijo, družino in socialne zadeve so napovedali, da pripravljajo interventni poseg v sistem dolgotrajne oskrbe. Opozicija izenačitev plačil uporabnikov dolgotrajne oskrbe podpira. Tudi v SD so poudarili, da si želijo kakovostne storitve za ljudi, a da je treba počakati na predlog, da bodo lahko ocenili, kaj bo dejansko prinesel. Vlada ocenjuje, da uvedba kavcijskega sistema za embalažo pijač ne bo potrebna najmanj do leta 2031. Trend zadnjih 3 let namreč kaže na uspešno izboljšanje ravnanja z odpadno embalažo. V luči tega tudi ne podpira nadaljne obravnave predloga zakona o kavcijskem sistemu za embalažo pijač. V zaporu v Hagu, kjer je prestajal dosmrtno zaporno kazen zaradi vojnih zločinov in genocida med vojno v Bosni in Hercegovini med letoma 1992 in 1995, je v 85. letu umrl medvojni poveljnik Vojske Republike Srbske Ratko Mladić. Po 16 letih skrivanja so ga prijeli maja 2011 v Srbiji in izročili Hagu. Jutri bo pretežno jasno z nekaj visoke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 15 do 22, dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu tudi do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekaj več spremenljive oblačnosti. Predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta, sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Ta je ura odbila 11, dober večer, družba, Teja Arlič, se družim z vami in četrtek se počasi izteka. In veste, kaj to pomeni? Da smo uradno stopili v območje malega petka. Ja, ta psihološki trenutek, ko ugotovite, da je najtežji del tedna pod streho in da je vikend praktično pred vrati. Tako da, če še delate ali pa šele se odpravljate k počitku, dajte malo zadihati. Za nami je dolg teden, ampak ciljna črta je že vidna. Mi smo tukaj, da

0: Aktual kum.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Ni na kog se ne more najidit,

Nekaj minut čez 11, dober večer, družba. Ja, bodimo iskreni. Koliko izmed vas vas prav zdaj leži v posteli z enim odprtim očesom in skrola, kot bi rekli ta mladi, oziroma brska po telefonu, čeprav veste, da bi morali že davno spati? Je psihologi temu pravijo maščevalno odlašanje spanjem. Trenutek, ko si po noči vzamemo čas zase, ker ga čez dan nismo imeli. Tako da, če ste med njimi, brez krivde, odložite svetleč ekran, zaprite oči in pustite, da vas naprej spremlja le glasba.

Jasmin Stavros na Aktualu. Oh, dragi aktualovci, naslednji komad, ki prihaja v vaša ušesa, je pa res, res, res lep. Daj ta gumbek za glasnost, malo bolj na glas.

0: aktual.
1: Narejen za moja ušesa.
2: Naši skupa zora bila.
0: Aktual.
3: Narejen za moja ušesa.

Samo še nekaj minut nas loči do polnoči, tako da četrtek se počasi poslavlja in z enim korakom vstopamo naravnost v petek. Konec tedna ni več leželje, ampak dejstvo. Hvala vsem nočnim pticam, voznikom in dežurnim, ker ste zadnjo uro preživeli v naši družbi. Želim vam miren prehod v nov dan, lepe sanje, pa tudi čim bolj tekočo nočno izmeno. Mi pa se slišimo že čez nekaj minut, ko bo ura odbila polnoč.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Na Ministrstvu za demografijo, družino in socialne zadeve so napovedali, da pripravljajo interventni poseg v sistem dolgotrajne oskrbe. Opozicija izenačitev plačil uporabnikov dolgotrajne oskrbe podpira. Tudi v SD so poudarili, da si želijo kakovostne storitve za ljudi, a da je treba počakati na predlog, da bodo lahko ocenili, kaj bo dejansko prinesel. Vlada ocenjuje, da uvedba kavcijskega sistema za embalažo pijač ne bo potrebna najmanj do leta 2031. Trend zadnjih 3 let namreč kaže na uspešno izboljšanje ravnanja z odpadno embalažo. V luči tega tudi ne podpira nadaljne obravnave predloga zakona o kavcijskem sistemu za embalažo pijač. V zaporu v Hagu, kjer je prestajal dosmrtno zaporno kazen zaradi vojnih zločinov in genocida med vojno v Bosni in Hercegovini med letoma 1992 in 1995, je v 85. letu umrl medvojni poveljnik Vojske Republike Srbske Ratko Mladić. Po 16 letih skrivanja so ga prijeli maja 2011 v Srbiji in izročili Hagu. Jutri bo pretežno jasno z nekaj visoke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 15 do 22, dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu tudi do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekaj več spremenljive oblačnosti. Predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta, sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Kad bila polnoč in uradno smo zakorakali v petek. Dober večer, družba. Ja, to je zdaj tisti dan v tednu, ki ima popolnoma svojo kemijo. Te Arlica z vami in čeprav je pred večino izmed nas še en delovni dan, je občutek v zraku že od prve minute naprej drugačen. Lažji, bolj sproščen in z vonjem po vikendu. Čeprav zdaj vozite domov ali pa še lovite zadnje delovne minute, čestitke, dragi aktualovci, do cilja vas loči le še nekaj ur. Mi pa začenjamo petek v najlepšem nočnem ritmu.

Ne zove mama doktora, prljavo kazalište na aktualu, pa še en komad, ki ga poznamo vsi, prihaja zdaj v vaša ušesa, kot da se ogrevamo za sobotno megafešto. To še Proestki in Toni Cetinski na aktualu.

nam bilo suđeno, pravi Žak in Erika, oziroma pravita, da sklanjam pravilno. Dober večer, družba. Čuki pa širijo vse posod ljubezen. Mimo grede, minuli teden, ko sem še imela dopust, sma z mojim vzela zraven mojega brateca, ki je zdaj star 11 let, 15 let imamo razlike, pa pravi njemu en Hrvat, da li bi se slikal, kako oni rečejo, s Čukom. Čuk, pač sova, a ne, moški spol. In on valjda reče, ja, se smo se slikali, ne, pa on reče 10 evrov. Men se je to zdeli veliko za eno sliko s Čukom.

0: Aktual Kum.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Še nekaj minut manjka, pa bo ura ena. Dober večer, družba. Te je Arlič z vami in izbrskala sem še eno zanimivost samo za vas. Ali ste vedeli, dragi aktualovci, da večina velikih svetovnih izvajalcev svoje komade in albume na pretočnih platformah, se pravi YouTube, Spotify in tako naprej, pa Apple Music in tako naprej, skratka objavi prav ob polnoči s četrtka na petek. Ker petek je uradno svetovni dan za novo glasbo in ravno zato ima nočno poslušanje radija ob tem času prav poseben čar.
1: Hey, this is Fran.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro želim, Anne-Marie Kekec. Ministrstvo za finance pripravlja spremembe na področju obdavčitve kurilnega olja s trošarinami, kar bo po njihovih navedbah ugodno vplivalo na cene kurilnega olja. Gradiva bomo v tem tednu poslali v obravnavo na vlado in Evropsko komisijo. Pričakujemo, da se bodo predpisi uveljavili v drugi polovici septembra, so sporočili. V zaporu v Hagu, kjer je prestajal dosmrtno zaporno kazen zaradi vojnih zločinov in genocida med vojno v Bosni in Hercegovini, med letoma 1992 in 1995 je v 85. letu umrl medvojni poveljnik vojske Republike Srpske Ratko Mladić. Osrednja dogodka med vojno v Bosni in Hercegovini, za katera je bil Mladić obsojen na dosmrtni zapor, po osebni in poveljniški odgovornosti sta obleganje Sarajeva ter zavzetje in genocid v Srebrenici. Italijanske oblasti so ob rekordnih cenah motornih goriv podaljšale znižene trošarine na dizelsko gorivo v višini 17 centov na liter in sicer do 5. septembra. Ob tem so napovedale še strukturne ukrepe, ki jih bodo oblikovale glede na prihodke gospodinjstev. Prevozniki v javnem potniškem prometu so na začetek novega šolskega leta dobro pripravljeni. Zna pa predvsem na prvi šolski dan priti do povečane zasedenosti vozil. Zaradi velikega števila infrastrukturnih projektov so verjetne tudi zamude. Zato potnikom priporočajo naj preverijo vozne rede in se na pot ne odpravijo v zadnjem trenutku. Domača moška rokometna sezona 2026-2027 se bo uradno pričela to soboto v celjski dvorani Zlatorog s tradicionalno superpokalno tekmo med Celjem Pivovarno Laško in Trimom iz Trebnjega. Le 5 dni kasneje pa bodo že na sporedu uvodne tekme nove sezone državnega prvenstva. Naslov državnega in pokalnega prvaka branijo rokometaši iz Knežjega mesta. Preverimo še vreme in svežo vremensko napoved. Danes bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutranje temperature se gibljejo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualni.
2: Godine su

Ura je odbila ena, kar pomeni, da imamo eno uro manj do sobote. Dober večer, družba. Teja Arlice družim z vami in karkoli vas drži po konci. Naj bo to vaša nočna izmena, vožnja ali pa preprosto uživanje v tišini doma. Hvala, ker delite ta čas

0: Ritual kum. Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

A veste, da pravijo, da je petek srečen dan. Ja, ampak a ste se kdaj vprašali, zakaj? Psihologi temu pravijo učinek pričakovanja. Znanstveno je dokazano, da so ljudje v petek pozno zvečer in po noči do 20% bolj tolerantni do stresa, kot v ponedeljek v istem času. Možgani preprosto vedo, da je nagrada blizu, tako da, če torej prav zdaj dežurate ali pa vozite, dajte še malo ustrajati. Vsa dobra energija konca tedna je na vaši strani.

Don't worry, be happy. Sem vam rekla, da je petek srečen dan. Evo, po tem komadu pa smo vsi kar tako je malo bolj nasmejani. Skratka, ura se približuje drugi, ko se vam zopet pridruži Klemen Bunderla z njegovo oddajo Metropolis. Ostanite z nami.